þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lísi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum. Heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppuvinir.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sín eða ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
5: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverka á

0: Verði með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is

0: Já, góðan og blessaðan daginn, kæru Íslendingar. Það er bara búið að, það er ekki búið að kveikja á heimi. Klukkan orðin 6.50, 10 mítur í 7 á þriðjudagsmorgni. Vildu fá hinn mækin? Leysum þetta,
1: sér
0: þetta
1: bara svona.
0: Það er
1: þetta bara svona. Velkomin úr fríinu.
0: Já, takk fyrir það.
1: Og þið fóru báðir norður.
0: Já, fórum á Akureyri, eina með öllu.
1: Og þar skilsmanni að hafa verið bara heilmikil stemning.
0: Já, heldur betur. Það máttu nú lesa það og fréttum að það hafa bara verið skærur, bara vopnaburður og læti, en það geti sagt þið að ekki var maður var við það.
1: Nei.
0: Svona geta oft hlutin þeir litið út öðruvís í fréttum, sko. Það er að fólk sem var að lesa fréttur hugsa bara, heyrðu, það er bara ekki þverfóta fyrir Þeir vopnuði fólki þarna.
1: Nei, nei, þetta voru einhverjir ungir menn með
0: leikfangabissur.
1: En það er alveg sama. Það er að veifa þeim að veit aldrei. Þetta eru svo líktið þá séu nú stundum ekki munn á leikfangabissu.
0: Nei, nei, ég kannski segja okkur sögu á eftir.
1: Ætlar að segja okkur sögu á eftir?
0: Já, ég kannski segja okkur sögu á eftir.
1: Sögustundu
0: sem? Hérna, já, nei, þú veist, þetta er þegar maður er heima að skrolla og getur maður þýmynda sér svo góð að það er bara allt fjandas að fara til svo lappa maður um götundar og það er bara bros okkur í aðeirti
1: ja, þú ert í algoritma heiminum
0: ég er nú bara að tala íslensku fjölmiðl
1: já, þú meina en þegar við ætlum að kíkja með því fréttindar í dag það er auðvitað 4. ágúst og er þetta ekki bara síðast í frídagur þangað til fyrir jól ég held það bara hennlega eða mjól
0: já, ég,
1: ofinberi frídagurinn
0: þetta er alltaf þannig sko að svona milli áramóta og til svona miðsumast þá er oft svona frídagar að þetta er sérstaklega vorin sko mjög óheppilegt oft svona einn dagur inn í miðri viku og svona maður þess að
1: það er skildagur og
0: svona alls konar dagar og svo svona verður minna það þannig að Vestrumannahelgin er svolítið svona tímapunkturinn þar sem að Hattunulífið fyrir aftur í gang.
1: Já, en það, hlustandi góðu, nú eigið bara að vinna. Já, mæti vinnuna og vinna fram á jólum og ekkert
0: veist. Ég held að séu voðalega margir með hérna, þörf fyrir það að komast í rútínu núna. Það er svona líka, sér Íslandi, eða nú vil ég komast í rútínu.
1: Eru þið þannig?
0: Nú
1: er ég hættur
0: að borða nammi, hætt að borða óallt, nú hefst átaki, ég vil komast í rútínu.
1: Ert þú þannig?
0: Klálega,
1: ég er
0: Veist, og þegar menn eru búin að klára síðasta raunkassan á leiðinni heim í umfyrateppu og fekk sér alveg fimm bitum og mikið sem að rútínan bara
2: ég vil lýsi bara drengja þjál og reyna bara lita lóðum sko
1: Herði, það er flott myndin á forsíðu morgunblassins blísin tendruð á þjóðatíð í Vestmannum bara eldrýtt þannig að hefðum gaman að þessu, en svo er annur frétt og aðal fréttin, 12 póstar streyma til forsætisráðherra
0: Já, fara meil
1: Gervigreindin skrifaði yfir 4000 12 pósta vegna Banderos
0: Já
1: hérna. En sem sagt, já, yfir 4000 slíkir hafa verið útbúnir af stundismönnum Paul Watson samtakana í þeim tilgangi að ákalla ýmist stjórnvöld eða fyrirtækjum að beita sér fyrir því að áhöf Banderos verði tryggður réttur sinn hún verði leist úr haldi sem fyrst og látið verði af hvalveiðum við Íslands strendur
0: Já það er þetta nota gervigreindin ýmislegt Herri, svo er það þessi þetta furðu mál með fjölskylduna frá Kólumbíu sem að hefur bara ekkert heyrst frá og það er þryggja ferðalanga frá Kólumbíu sem að hefur ekkert heyrst frá í viku
1: Hér?
0: Já, þau voru á ferðalagi með Evrópu og þau lenda á Íslandi á þriðjudaginn 28. júli og þau veit ekkert um afdrif þeirra og það er bara að vera að leita af þessum fjölskyldum meðlumum
1: komiðu hingað sem sagt til þess að velja hérna eitthvað
0: já, bara ferðast, voru að ferðast heiminn og voru búin að vera í Evrópu og svo lendaðu á Íslandi 28. júli og áttu bókað hótel hérna í Reykjavík Center Hotel Plaza og voru að leggja stað þangað frá Keflavíkur flugvelli í síðast skipti sem að Franka er að tala við og svo hefur bara ekkert heyrst meira en þau eru frá Medellín í Kólumbíu og, hérna, og það er svona fyrir okkur sem að þekkjum Medellín þá hugsa við, þetta tengist ekki leikfangabissu og hérna og já, þau áttu bókað og skiluðu sér ekki þangað og engi veit hvað þau eru og það er Facebook hópur Latinos en Íslandia Latinoa búar á Íslandi sem eru að velta þessu þetta upp og hérna þetta er fyrirlegasta mál
1: bara vonar ekkit að hafa komið fyrir
0: Já, þannig að, já, þetta er, hérna, Þetta er svona eitthvað.
1: En þú sagði þriggja manna fjölskylda?
0: Já, þetta er þrír manns, þetta er 134 Estefania Ardora Herrera, 54 gamall Martínez Quencia og eiginkona hans er Elisabeth Martínez Quencia, 57 mm. Þannig að, já, já, þetta er furðulegt.
1: Já, vonaðum bara að það besta, sko.
0: Já, vonaðum að það finnist.
1: Nú eru þið ferðaþjónustan, er auðvitað komið til að vera sem lykil útflutningsgrein, það eru hins vegar aðrir geirar sem eru svolítið að taka við keflunni í að auka útflutningstekjur okkar á komandi árum, greinar á borðið gagnaver, landeldi og hugverkaiðnað. Þetta segir Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka við Morgunblaðið.
0: Já.
1: En samkvæmt greiningu hans hefur ferðaþjónustan að mestu staðið í stað þar sem af er ári og er útlit fyrir lítilsáttar samdrátt í greininni og þá hafi samkeppnisstaða Íslands veikst vegna sterkrar krónu, hás verðlags og mikilla kostnaðar hækkana.
0: Já.
1: Spurning hvort það þyrfti að veikja krónun eitthvað.
0: Já, krónan. Krónan maður. Herðu, svo það niðurgangspest. Ég legg ekki meira á okkur á þessum mótni. En það er vist niðurgangspest sem búin að draga tvo til, þegar til dauða í Bandaríkjörum. En það skal nú tekið fram að þessi dauðsföll tengjast nú undirliggjandi öðrum veikindum. Þetta er ekki bara svona heilbrigðu líkami sem fær niðurgangspest. En þetta er raki til salatblaða sem að Taylor Farms er að framleiða. Og já, þetta er svona einhvers konar sýking og þetta er svona sterkari E. coli bakteríja.
1: Þetta er þetta sem kemur frá Taco Bell, segðu hvað?
0: Já, þeir allavega meðal annars eru þeir að selja Taco Bell, þessi Taylor Farms og, hérna, og það þýðir þetta að salatun er í mikill dreifingu en það vinsall skyndibitastaður. Það þannig að já, þetta er stórt mál, það er hérna... maður þarf að vita þú veist hvað það kemur segja íslenskir græmitisbændur það er kannski á vel við þessari frétt, þú veist hvað það kemur þetta er frá hann Lúlla hérna í gróðurhúsu í bláskóla bíð nei, ég segi svona það er hérna
1: það er stert slókan
0: já, þú veist hvað það kemur
1: það er rétt Já, maður treysti svona betur íslenskri framleiðslu þegar að kemur hann í mitt af þessu salutum og svona, heldur einn blitu.
0: Já, ég held það, og alveg svo treysti líka einhvern veginn læknir sem talar íslensku sko, með fullri virðingu, það er einhvern veginn þannig, fólk finnur á hver öryggi í því sem það þekkir. Og það er svona held ég nú að matvala öryggi okkar íslinni, það sé mikilvægt að haldi það. Það
1: er rétt. Er það nýtt kerfi sem tekið verður upp í stað jafnlauna vottunar hérlendis hefur verið gagnrýnt af samtökum evrópskara atvinnurekenda sem telja það fela í sér óvenju mikla stjórnsýslulega flækju. Nægi, er nú ekki hægt að koma með kerfi sem að er þá almennilegt, segi ég nú bara. En samkvæmt svari dómsmálaráðuneytisins við fyrirspurn blaðsins eru ný lög sem felldu jafnlaunavottun úr gildi í meginatriðum í samræmi við launagagnsæis tilskipun Evrópusambandsins sem samtökin hafa harðlega gagnrýnt. Nýju lögin á til fyrirtækja með 50 eða fleiri starfsmenn reyna nú að gera þetta vel.
0: Já.
1: Fyrst þau eru nú að breyta þessu.
0: Segi það sem atvinnurekandi, ég þekki ekki það fyrirtæki sem mismunar starfsmennu sínum út frá kyni, sko.
1: Nei.
0: Bara, ég, þetta bara... Þetta á eflaust við í einhverjum löndum, en svo sannarlega
1: ekki. Ekki hér.
0: Nei. Sem betur fer, þá höfum við náð góðum árum í þessum efnum.
1: Já, já, en það væri það fáranlegt að mismunum.
0: Já, bara galið, ég sé ekki það sinna að Jón einstæðar.
1: En heyrðum, við verum víst að fá fréttir, Simmi, og svo höndum það fram til tíu.
3: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði. Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
4: Time to laugh!
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
6: Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Slim Plus?
7: Something like that, yeah.
8: Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Úrsula von der Leyen
7: Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kalla nú eftir samhentu átaki allra Evrópuríkjana aukið öryggi á ytri landamærum sambandsins eftir að 2000 flóttamanna streymdi inn á spænska sjálfstjórnar svæði Ceuta frá Marokkó. Ástandi hefur róast nokkuð í Ceuta sem lítið svæði við ströndina í Norður-Afríku gegnt Gibraltar sem Spánverjar stjórna. Talið að 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó en ljóst að 72 létu lífið í hamaganginum þegar fólkið lagði til sunds til að synda frá hjá landamæra girðingu sem skagar út í Miðjarðarhafið og aðskilur Ceuta frá Marokkó. Evrópusambandi hefur boðað innanríkis ráðherra ESB-ríkjana á sérstaka neyðarfund vegna málsins í dag. Spánverjar hafi verið gagnrýndir nokkuð síðustu daga vegna uppákomunnar, sérstaklega af ítölum sem tóku Schengen samkomulagið meira segja tímabundið úr sambandi gagnvart Spáni vegna málsins, þótt að Ceuta sé ekki hluti af Schengen. Von der Leyen þakkaði þó Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánverja fyrir skjót viðbrögð í málinu, en hún segir ljóst að gera verði meira til að verja landamærin heldur en hinga til hafi verið gert, sérstaklega á stöðum þar sem mest reynir á. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning innbrotsþjóf í heimahúsi í miðborg Reykjavíkur í nótt. Þjófurinn var staðinn að verki við að brjótast inn í mannlausa íbúð en nágrannar munu hafa yfirbuga manninn og héldu honum þangað til lögregla koma á vettvang. Þetta meðal þeirra mála sem skráðir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld og í nótt. Þrír voru annars vistaðir í fangageymslum. Fjalla hefur verið þráláta innbrotahrinni í miðborginu undanfarið en þrír hið minnsta hafa verið handteknir síðastliðna viku í tengslum við innbrotin. Það var þó ekki bara í miðbænum sem þjófar gerðu tilraunir til slíks. Tilkynnt var innbrot í verslun í hverfi 108 og að auki barst lögreglustöðunni á svæði 2 tilkynningum tilraunir til innbrots. Þar hafði húsráðandi hrakið þjófana á brott. Undan við lögreglustöðu 2 nær yfir Hafnarfjörð og Garðabæ. Og 7 eru sagði látnir þar á meðal 3 börn eftir að árásadróni sprakk á fjölfærinni baðströnd við Svartahafið í suðurhluta Rússlands í gær. Á myndböndu sést hvernig drónin hrapaði á ströndina sem full af fólki og springur þar í loft upp og segist breska ríkisútvarpið hafa gengið úr skugga um að myndböndin séu raunveruleg. 40 eru sagðir hafa stæst og 17 þurft að flytja á sjúkrahús að sögn ríkisstjórans í Knastnodar héraði þar sem atvikið átti sér stað. Ríkisstjórinn sakar Úkraínumennum að ráðast að óbreyttum borgurum með athæfinni en bent hefur verið á og mögulega hafi dróninn farið af leið og hrapað vegna bilunar að rússar sem og Úkraínumenn beita allskins aðferðum til að rugla stýrikerfi dróna og koma þannig í veg fyrir að hægt sé að stýra þeim að skotmörkum sínum. Úkraínumenn hafa enn ekkit tjásið atburðin. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: Svo sannarlega er þetta bylgjan fjóra mínútu gengin í átta klukkan. Bítið á bylgjunni er löngu komið að stað, löngu vaknaðir, Heimir, Ómar og Sigmar, mættir, þið þjónustu reyðubúnir.
1: Alla hana mættir, ég veit ekki hvað sem verður hvort sem við ökna.
0: Jó, er það ekki?
1: Stundu öknu ekki fyrir ný.
0: Nei, þú ert nú að koma á Suðurlandinu, hvenær vaknað þú?
1: Hálf 5-5 ekki þess.
0: Þú vaknar 4:30, þá séð það að löngu vaknað.
1: Jú, jú.
0: Brindar. Það er þetta í lönsjáður.
1: Já, það má ég að segja það. En nú eiginlega má segja sko að nú bara setjum við gamanið aftur fyrir okkur og nú er lífið komið í þar skorður sem það var í, getur ykkur sett.
0: Og rútínan að hefjast.
1: Já, já, og alvara tekur við og ýmsa fréttir í gangi, meðal annars til dæmis loftslagspólitíkin. En ég gíska á að margir grípi fyrir eyrun fyrir að heyra hann að tala og sumur á því og ég vil kannski margir af því að hún sé ekkert að borga að síða þessi loftslagspólitík skattaðan okkar fara í eitthvað sem við myndum ekkert um. Og hvort þeir fari í loftslagsmálið ekki, vitum við ekki dum. En hann Vilhjálmur Hilmarsson, hann formaður stjórnar loftslags- og orkusjóðs og skrifaði hann reyndar mjög áhugaverða grein í morgunblaðum helgina.
0: Já.
1: Þeir allir voru að tralla.
0: Kosti loftslagssjóðsins og loftslagsáhrifana.
1: Já, bara færi rök fyrir því að þetta bara borgar sig og ætlum að fá að heyra aðeins í honum dættir.
0: Já. Herðu, við ætlum líka að fara yfir fullveldi og sjálfstæði.
1: Já.
0: En Vilhjálmur Bjarnason, hann er nú mörgum kunnur, fyrir hann til þingmaður sjálfstæðisflokksins, hann skrifaði mitt grein í Morgunblaðinu líka. Um það, þess að umræðum fullveldis afsal Íslendinga.
1: Já.
0: Og hann veit nú meina að við séum kannski að gera úlvalda og mýflugu í þeim efnum og séum nú þegar í alls konar samstarfi vítt og breytt sem heiminn sem að kannski ætti nú líka að vera í umræðinni fullveldi.
1: Nú hvort að Vilhjálmur sé já maður eða nei maður, höfum við ekki hugmyndum en hann skrifaði þessa grein og að sjálfsögur reynum við að gæta hlutleysi svo morgun fáum við eitthvað sem er kannski ekki á sömu skoðun og Vilhjálmur og til þess að tala við þá hluti en þetta er áhugaverið punktar sem hann er með, það er ekki þetta neita því. Nú, svo er það þessi pallur á Bólafjalli sem að sumir eru hrætti við að sjá sprungur í glerinu og vegurinn á Bólafjalli sem á loka núna í kringum
0: Sjólmyrkvana.
1: Já, já. Viljum að spjalla með hérna Jóhannu Ósk Halldórsdóttur, hún er nýr bæjarstjóri í Bólungarvík og hún er ekki bara nýr bæjarstjóri, hún er glænýr bæjarstjóri, hún var að taka við núna 1. ágúst
0: bara beint úr kassan
1: það.
0: Og það er þetta þá að blanda þessu saman ræða þessum ástandið þessum palli og líka hvernig henni líst á að taka við við höfum verið að taka hús á nýjum bæjarstjórum.
1: Nú svo voru menn virkilega súrir út í veðurfræðingana þarna fyrir norðan.
2: Svona já, já, eðlilega finnst mér því að slá ykkur föstu á mánudegi fyrir Vestlumannhelgi og það finnst mér vera
0: djart.
2: Djart.
1: En þetta er bara spá.
2: Ég vissulega, en það, ég hefði bara haldið að þú þyrftir að tala mjög varlega í aðdraganda Vestlumannhelga. Það er fullt af hagsmunaðilum sem eiga mikið undir.
1: En býtur ólegur, sko, eru, í alvörunni, eru eiga Íslendingar að vera að taka ákvörðum hvert að fara með, sko, 5 daga gamla veðurspá?
2: Ég ætla ekki ákveða það fyrir Íslandingi, þetta gerir það bara margir.
0: Já. Það maður þá spurði á að gefa út 5 daga. En við munum allavega að heyri í Sigastormi, hann var eflust með hyggsta að norðan helgina.
1: En þetta tengist líka öðru máli sem við höfum reynda að vera að ræða svolítið í býtun undarfarið og ekki bara núna, heldur undarfarið misseri. Okkur finnst einhvern veginn veðurspáin ekki eins nákvæm eins og hún var hér áður fyrr og nú heyrðum við til dæmis af nýjum vegna þess að við kylfingar, við finnum þetta svolítið, við getum dæntið þetta pílnið betur narir því að við fylgjum mjög mikið með veðri og við held ég séum mörg á því að þetta sé ekki eins nákvæmt eins og það var og nú allan að vera góðu maður sem að var á eins og þreyttur á þessu með lélega golfspá og hann ákvað að opna bara golfspá.is
0: með veðri á öllum helstu golföllum
1: og öllum kannski heyri hjónum á morgun en
0: góð hugmynd Herðu skuggavaldið, nýr þáttur, það er samsæðiskenningaþátturinn Eiríkur og Hulda mæta til okkar sem er brakandi nýjan þátt og það er einhvers konar samsæðiskenning um Svalbarða. Áhugavert topic.
1: Svalbarði, já,
0: hvað er Svalbarði, hvað er að gerast
1: það? Já, er ekki eitthvað þarna á Svalbarði einhver göng eða geimsla með einhverjum fræjum og dóti?
0: Þetta er það sem við ætlum að fara yfir með þeim síðan þetta. Og svo er það Elite Camp Iceland, það hefst núna á morgun. Það er körfubolta námskeið
1: í Eiðsöldinni.
0: Í Eiðsöldinni.
1: Þeir sem þarna mæta fá að læra af NBA stjórnum.
0: Akkurat.
1: Það ætlum að heyra hérna um það eins og um hálftíu.
0: Eins og þú sjáir það er fullu þáttur, nóg framöndan og þið allir að vera með okkur til 10 í dag.
3: Halló, halló, halló, halló, halló. Eitt trip, eitt trip. Eitt trip, eitt trip.

0: Gaman á þessu, Ómar, hvað viltu segja okkur um þetta lag?
1: Laddi, maður
2: Ring, ring, ring, ring, megafón
1: Spari tónleikarnir sem voru á Akureyri voru sendir út í beinni á bylgjunni Ég var að kera heim hann á sunnudagskvöldinu og var að hlusta og það bara svo gaman að heyri Latta taka austurstræti og Magni og þetta geggja á band með honum það var bræðislegt
0: Og Latti er bara frábær lagaðhundur
1: Já, já, bara
0: Ég sagði einhvern tímann, eru þið sammála mér ef að textaðir hefðu verið eitthvað annað heldur en grín, þá hefðu lögin kannski orðið stærri, ég veit það ekki Er það eitthvað?
1: Ég held að sé alveg nógu stór sko,
0: ég já, það, en, hef, já, ég held að það bara hefðu orðið enn stærri sko.
1: Já. Já, ég bara, eins og ég segi bara enn og aftur og enn eitt árið þegar maður að læra að meta latta
2: Þannig að það er náttúruðlind
0: Af því að þú, sko, þú spilar ekkit oft grínlag í útvarpi sko, svona, eins og þessum með rúllar á bylginni
1: nei, það er alveg rétt
2: Það er ekki powerplay eins og maður sagði
0: Hvort að þið hefðu fengið einmitt nákvæmlega powerplay eða meiri spilun sko. Af því að þau eru það góð Austurstræti og svo
1: Austurstræti, það er alveg rétt
2: Herði, já, ef við rennum við niður fréttinar, það er svona verið að taka saman helgina. Það var, voru tveir árekstrar á leiðinni heim frá Akureyri og það veit nú svo til að ég hérna, vék fyrir sjúkrabíl í fyrri árekstrum, þekkja bíla árekstur.
0: Hvar var hann?
2: Svo kyrði ég, hann var rétt á orðum við komum inn í, hvað ætla ég að ljúga þér núna, Hrútafjörð, já, Minnir það? Mm-hmm. Nei, þetta var skömm eftir Blönduós. Þetta er réttunum fór minn í Vastal. Allavega, sem betur fer, engin slýsa fólki þar, en leit ekkert vel út, keirandi framjá. En það maður var með alveg svona, fekk kaldan hroll. Mm-hmm. Og þetta er framúrakstur á þessum þjóðvegi okkar sem er bara býður ekkert mikið upp á það. Mm-hmm. Og ég með hjólísi eftir dræði og þegar menn tala það að vera vakandi umferðinni, að þá snýst það svolítið það eins og ég ákvað, það var bara svona ákvörðin, herði, nú er ég hjólísi, það eru margi bílar þetta. Ég vék tvisvar á leiðinni, bara fór ég í svona hliðaragrin til þess að hleypa halarógu sem hafði myndast, þá hafði bíllinn fyrir aftan mig ekki ákveða að fara fram úr, þó ég hefði bent á það með stefniljós og erið þú mátt fara fram úr.
0: Nú reyndir allt.
2: Ég reyndi það. Þá endanum bara fór ég út í vegakant og leifti fram hjá mér, þá voru komin örgla 12, 13, 14 bílar. Því að það minkar sko hættuna sem myndast og maður verður sem vakandi ökuma verður að skilja það að þú getur verið hluti af vandamálunum en ekki bara, ég ætla að kæra hér og ef þú ætla fram úr þá voru þú bara skilja það svo margi sem eru og þetta heitir að vera vakandi umfyrir það er líka sjá fyrir aftan sig og hleypa fram úr
0: ég lendi mitt á eftir einu svona í gær á Biskupstúnabrautinni sko, þar sem að það er 90 km hamasa á þeim kafla við komum til kyrrð á 60 og hélt bara bílum yfir aftan sig og svo þegar sko maður fer fram úr honum og gera það nú léttilega, kannski að því að hann gera það hægt þá er bara eins og hann sé í sínum eigin heimi hann er bara ekkert að spá í því hvort að bíla sig á mætunum eða sé fyrir aftan hann
2: Og svo er það líka, að þegar þú hleypir fram úr, gefur stefnir og segir þú maður þarf fram úr, þá þarf þú líka bara að slá aðeins af og meðan, skilur. Og hérna, við erum stundum, maður sé stundum svona karatera, sko, svo þegar maður er það fram úr, þá stundum gefa mér aðeins í líka, sko, þú ert ekki að það fram úr mér, einhvern veginn svona eins og þetta sé.
0: En sko, túristjarnir sumir hverjir hérna, með fötur finningu fyrir þeim, að þeir eru kannski svona aðeins minna stressaður umferðinni, heldur en kannski margur Íslendingurinn, og þeir eru oft á tíðum bara að dóla sér, sko, langt undir hámarsaða. Og leiðu eru kannski að horfa á landslagið þegar þeir kera en þeir eru ekki mikið að gefa stefnljós eða leipa fram úr endurlega, sko. Finnst mér kannski ekki trekar Íslendingurinn sko, satt best að segja
2: en þetta var allavega annar, ég keriði fram á þennan annan, en seinni var ögn skæðari og myndaði tafir og þar voru ökumenn flutti til aðlýningar og sem betur fer ekki alvarlega enn þetta og svo var annars slýs aðeins setna sem að nei það var hérna við Hrútafjarðar heiðina og hérna það myndaði smá tapa en eins og ég segi sem betur fer maður þakkar alltaf fyrir það og það var ekki, fór ekki verð og þegar maður hugsaði með þetta út í það sko hvað lögreglan er að sinna mörgum erindum ég held að fólk gerir sér oft ekki að grein fyrir því sko. Við getum oft bölsótast út í hvað er löggan að hanga hérna og sekta menn og eitthvað hugsa þú þetta mæti vinnu og veist ekki hvað býðu þín þú getur lent í hræðilegu útkalli og í heimahúsi að þú getur lent á slista þar sem að allir eru að reyna að koma sér undan því að þurfa að sjá það sem býðu þeirra en þeir eru að keira inn í óttan maður svona, maður þarf ofta að minna sig á það, hvað löggjastu menn eru.
0: Já, já, en þetta kemur líka að því sem við vorum að tala mikið, það eru engar axlir á vegum hér. Þetta er innbreið, þetta er sérst ein aðgrein í hvora átt þjóðurinn okkar.
2: Já.
0: Og ef það væri nú bara axla á veginn um allan ringin, til dæmis eins og þú, og þú ætlar að fara aðeins út af og gefa, þá getur þú gert það hvenær sem þú þarft þess, og þetta getur að bíða eftir því að koma eitthvað útskot eða eitthvað slíkt.
2: Nei.
0: En þetta er bara svo lítið bil og ég skil ekki af hverju ekki hægt að hafa svona öxl sem er svona eins og hálf aðgrein, sko.
2: Nei, það er peningamál. Það er peningamál. Herri, svo er það nú hérna þessi, svona, við setjum slaufu á þetta vopnamál og akkur einn þegar handegnum var 17 ára, þetta var leikvangabissa sem að hérna átti hlut eða leikvangabissur. Þetta er, það stendur hér að þessi byssa kostar 7.499 krónur í Kids Cool Shop og var að valda þessum usla. Og ég ætla að segja ykkur sögu, sko, hérna, því að það vill nú svo til að einu sinni var ég nú 17-18 og við vorum einu sinni með byssu í bíl, svona leikungabyssu og vorum að keira nú í Laugavegin og hvernig, með byssun í þetta var alltaf að segja þetta frá þessu sko
0: sýnilega
2: fannst eitthvað voða fyndið, þetta var mjög saklust þannig og vorum eitthvað að rúnda upp á niður Laugavegin, þá mátti nú keira Laugavegin, þetta er svo langt síðan en hérna, og svo er mér skutlað heim og vini mínir er að keira áfram er að skutla hverju maður heim, þetta var bara svona tekið rúndur og þegar þeir eru komin upp í Breiðholt að skila einum farþeganum, þá bara var víkingasæti mætt og rammaði inn þá ég var þá komin heim til mín sko, en ég frétti það svo daginn eftir að það var bara tekið á þessu alla leið
0: wow.
2: Og hérna og í ljós kom leikungabissa en grafarflegt mál
0: já, já.
2: En það, hvernig á að taka hlutina öðruvísin alvarlega þegar menn hafa grunum eitthvað.
0: Já, þú tekur engan séns.
2: Nei, það er nú svo.
0: Næ, bara svo leiðis.
2: Það sem betur fyrir var þetta leikungabissa.
0: Já, er þú Litla Rós, veistu krúnir?
2: Litla Rós?
0: Já.
2: Nei.
0: Þetta var kettlingur, en það var henni til haps að hún hélt kyrru fyrir á miðri agrin og var því ekki meint af þó nokkrir bílar ækju yfir þar sem hún sat á veginum við Akureyrarflugvall. Ragnheiður Gunnarsdóttir segir tvo unga menn hafa tekið eftir kælingum og ekki átti vanda með að ná henni enda blíð og mannesk kisa en hún var samt afskaplega hrædd enda nokkri bílar búnir að bruna yfir hana.
2: Bruna yfir kisuna?
0: Já. Ragnheiður starrækir kattaatkverfið kisugót og Akureyri og barst hjálparbeðinni frá þeim sem björguðu kisugreinu auglýst var eftir eiganda kælingsins og þökk sé virku samfélagi kattavinna á Facebook þá tók leitin skamma stund. En Berglind Kristinsdóttir er bóndi á bænum Rafnagili það bil 10 km frá flugvellinum og hún segir líklegast að kettlingurinn hafi sloppið út opnardyr en falið sig í vélarrými pallbílsins á bænum vegna hundana sem ráfa þar og nokkur kettir eiga heima á Rafnagili og þar af eru þrjár læður sem á eftir að gelda og götu þar allar í vor samtals 11 kettlingum og blessunlega hefur tekist að finna þeim öllum heimili. En kettlingurinn stálefni fer á sitt nýja heimili síðar í vikunni og hefur nú fengið nafnið Litla Rós.
2: Litla Rós, en klálega ekki nema með fjögur líf eftir kellingur í mætur og nýtt heimili með fjögur líf eftir búið með fimm við þessar raunir Herðu, áhugaði frétt hérna netverslununa eBay en eBay risa netverslunin hefur samþýtt að greiða hjónum á Bostonsvæðinni Massachusetts, tæplega 50 milljóni bandargetala, 6 milljarða króna í bætur eftir að starfsmenn, fyrirvændi starfsmenn fyrirtækisins, beittu þau skipulegri áreitni og sendu þeim nafnlausar sendingar heim til sín meðan hans lifandi kakkalakka og kóngulær og sorgakrans og blóðuga svínagrímu.
0: Já, hér.
2: Einfallega vegna þess að þessi hjón hafðu gefið vefsíðinni og einhverjum vörum sem þau kiftu þar slæma umsögn á internetinu og þessi starfsmenn voru svo pirraðar út í að þau vildi ekki fjarlæga þessar slæmu umsagnir sínar að þeir fóru að áreita þau með því til dæmis að senda sorgar hérna, bækur það hvernig þetta komast af án maka og svona lífshótanir og þetta enda með því að þau fengu 6 milljarða, ég hugsaði bara með mér herri, ég þetta er nú bara góðu til sko.
0: Eru einið í lokin, við finnum vaksandi áhuga á búsetu hér, þetta segir fjólægasti Kristinsdóttir Sveitastjóri Grímsnes og Garfningshrepps þéttbýlið á Borg, miðsvæðis í sveitafélaginu er að styrkjast í sessi og þar búa nú 180 manns og undanförnum árum hefur þar verið byggður fjöldi einbýlis, rað og parúsa sem eru fyrir hólar, raun og borgarbraut og það hverfi sem senn er fullbyggt er ofan og norðan við félagsheimilið, stjórnsýsluhús, skóla og sundlaug sveitafélagsins sem þarna er eða harna eru og lá verslun frá dröngum gæti svo komið á svæðið samkvæmt vilja yfirlýsingu. Þetta er verið að
2: byggja. Býtum, þetta?
0: Þetta er bara á borg í Grímsnesi, bara við, í
2: minni, bara, minni sveit. Heima sveit.
0: Já, það er verið að reyna að byggja upp þjættbýliskjarna hana og ég held að það getur bara mjög spennandi.
2: Já, þú ert nú einn af þeim sem ber ábyrgð á einhverjum byggingum hana. Nei, það ekki, þú býr þarna.
0: Já, ég býð þarna.
2: Byggður ekki hús?
0: Ertu, ég kann, nei.
1: Nei, ég hafa bara garðskúr, sko.
0: Já, já, ég býð skúr. Já, ég býð hann reyndar ekki sjálfur.
2: Já, þú átt þarna húsið með ónotaða grillin á
0: pallinu. Já, nokkala. Ómar, ég kann í takmörk, ég ekki að fara að ráðast í verkefni sem þú kannt að gera.
1: Já, ekki ennþá, sjáum til.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
7: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brembor.
9: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
10: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
11: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
12: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Hattrætti SIBS.

0: Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland Holtagörðum og Partyland.is.
1: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
2: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
6: Vaknaðu með okkur.
7: Virka morgna frá 6:50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfél

0: bjartir og brosandi morgnar með bítinu. Þetta er
1: Bylgjan. Já, þá var þetta klukkuna 28 mínútur rúmar eða öll heldur gengin 28 mínútur rúmar í 8. Við rákum augun í grein í Morgunblaðinu sem að skrifu var að Vilhjálmi Hilmarssyni formann í stjórnar Lofslags og Orkusjóðs undir yfirskriftinni Lofslagspolitík sem ítir undir hagvöxt og það er til dæmis talað það að megin áherslan núna sé að já, eru loftslags aðgerðir, hagvöxtur og samkeppnishæfni og þetta allt sem að geti farið saman og í eyrum sumra geti þetta bara verið nei, þegar það kemur að loftslagsköttum er það ekki bara reyni skattur og fara þeir bara eitthvað út í loftið og engin við hvert kannski nákvæmlega
2: Það er bara mjög góð spurning og til að svara þessu er hann mættur hérna, Vilhjálmur Hilmarsson, velkomin
3: Takk fyrir
1: Já, hann fróðið að lesa þessa grein en það var kannski gaman að fyrst að byrja á hérna loftslags og orkusjóði hver er hann tilgangur, hans tilgangur er?
3: Já, kannski bara skýra fyrst sko að loftslags og orkusjóði var til bara í loka ást 2024 og 25 er fyrsta starfsjóðsins, hann er saminaður úr loftslagssjóði sem var svona í fræðsluverkefnum og orkusjóði sem að hafði það verkefni að draga úr olíunotkun og spara rafmagn og í þessum sjóðir sem að við skuldbundum um 11 miljardar til verkefna á síðast ári, fjölbreytta verkefna, er meginmarkmiðið að draga úr olíunótkun, spara hagkjörinu olíu og rafmagn og það tókst svo sannarlega á árinu kannski þess að fara bara í gegnum nokkra tölur við styrktum 7200 bifreðar sem spöruðu og við sem styrktum 7200 bifreðar við réðumst í stærsta jarðhitaleitar átak á öldinni við hjálpuðum garðyrkjubændum allt land að gera gróðurhúsin sín skilvirkari með LED-væðingu og við settum milljarða í bætta orkunýtni hjá fyrirtækjum og fleiri verkefni og allt þetta til samans sparaði hagkerfinu 23 miljónu olíulítra og 59 gigawattstundir að raforku og bara til að setja þessa svona þurru tölur hans í samingi þá er bara raforkusparnaður vegna styrsta verkefna nægir til að sem sagt að samsvarar 15.000 heimilum, sem sagt raforku notkun 15.000 heimila, bara það sem við spöruðum innan ársins.
1: Á ári þá?
3: Já, svo ári.
2: En þegar maður tala þetta, sko, sparnaður, erum við þá að tala sparnað við kaup á raforku frá landsverkjum gerir á verið? Sem er í eigu okkar líka? Og er þá sparnaðun hugsaður þannig að við þurfum þar að lenda að virkja minna
3: Já.
2: Og jafnvel að spara okkur þá virkjuna framkvæmda kostnað til þess að nýta betur þá orku sem við erum að afla í dag
3: sko ef við skoðum bara markasvirði sko þessa sparnaðar sem sjóðurinn keypti árunu þessa 23 miljón olíulítra og 59 gigawattstundir þá markasvirði hans við erum að meta sem svo að þetta sem áttfalt á við kostnað sjóðsins og í þessu felst bara ábatinn af aðgerunum og mér hefst gott að geta sett þetta líka bara svona fram sko að því að mér hefur þótt að vant í umræðum loftslagsmál í hvað peningarnir fara
1: Nefnett.
3: Og það sé svona sannfæring hjá skattgreifendum að það sé verið að beina því ábata sem verkefni og ég get bara fullir það að hjá loftslags orkusjóðu þá tókst það árunni 25
1: Meir það núna nýlega að það var einhverjir ef ég maður rétt rúmi 200 miljardar sem fara í loftslags skatta frá árunni 2014-30 ég man ekki nákvæmlega ára bílið og það fylgdi fréttinni eða umsögninni sko að það veindi engin hvort að peningarnir fari í loftslagsmálin og að þeir fara á hvort þeir nýtist almennlega ég veit ekki hvort að þú getur endilega svara því en í þessu tilfelli sem þú ert að tala þá segir þú og fullir þér að þetta borgi svo sannarlega fyrir samfélagið
3: Já, ég þekki nú ekki þessa grein ég getur verið að þetta hafði snúist ETS-kerfið og flugið og svo framvegis Nei, ég veist, ég hef bara fullan skilningu að fólk skuli spyrja sig spurninga og það er algjört megi markmið hjá sjóðunum að sko það sé sem mestur ávinningur fyrir hverja styrkrónu og ég held bara að skattgreiðendur hafi bara fullan rétt að spyrja svona spurninga og það er líka tókstreita gagga til þessu málaflokki
1: Já, það er það
3: og
1: Þetta er svolítið pólitík í þessu
3: Það er pólitík og mér finnst pólitíkið samt hafa breyst Núverandi stjórnvöld og sérstaklega ráðherra núna talar sínsýnur á ráðuneti sem hagvaxtar ráðuneti að loslasmálin og hagvöxtur og verðmætasköpun getur farið saman. Þetta er aldrei annað við höfum heyrt undanfarið sem var meiri í hömlum og sköttum og koma böndum á verðmætin.
1: En fyrir þá sem að sko eða vilja kannski ná að komast í sjóðin þarf að sækja um hann, eruðu með einhver sérstaf tímabil þar sem menn geta sótt um styrki í sjóðin, hvernig virkar hann?
3: Sjóðurinn er tvíþættu, það er annars vegar bifreiðastyrkirnir, ef við hafið keift rafmagnsbíl þá fáið þið styrk á móti frá sjónum gegnum Ísland.is og svo erum við með umsóknarsíðu fyrir ýmis verkefni. Núna til dæmis erum við að auglýsa 100 miljóna í hleðslun við
2: fyrir hleðslustöðvar þá?
3: Hleðslustöðvar, já.
1: Um allt land sem sagt?
3: Já, líka fyrir fjölbýlisús til dæmis á höfuðborgarsvæðinu eða það er fólk að hlusta sem að vill hleðslun við hjá sínu fjölbýlisúsi þá bara hvetja til þess að fara inn á síðu sjósins
1: sem er
3: orkusjóður.is að með minnir
1: kosta sig. Við tekum á því.
2: UOS.is er líka til. En sko, það sem að mér langar líka til þess að spurja, því þú nefnir hérna í greininni að við séum að spara, eigum eftir að spara 23 miljónir lítra olíu á ári. Þarna skilum aður, þarna er bara spurningin um það hvað verum að flytja inn og þetta eru útflutnings eða innflutningur, þannig að þetta hefur áhrif á auðvitað, á hagkerfið, klálega, en þegar við ræðum orkusparnaðinn, þá gerir ég ráð fyrir því að ef við spörðum miklu orku fyrir þá er bara orkan, umfram orkan runnið út í sandin, ef svo má segja, við notum hann ekki. Hver er þá sparnaður ef við tökum, þið nefnið hérna LED-væðingu grænmetisbænda?
3: Já.
2: Hvað var kostnarum við það að skipta út þessum orkufrekur lömpum fyrir þessa LED-lampa?
3: Minn erum við höfum sett hvað var 120 miljónir í það eina verkefni. En það sem að við, sko, og yfir öll verkefni sjóðsins árinu við þessar 59 gigawattstundir, þetta er náttúrulega bara orka sem við getum nýtt í annað og líka orkusparnaður sem að þá dregur úr þörfinu, þurfum að virkja og svo frammeis, þannig að þú veist, það er fórnarkostnaður eða svona ábæti af þessum aðgerum.
2: Og sjáu þið færi á að ná meiri árangri, veist, að því að hver er, veist, er ekki stór iðnaðurinn á Íslandis mestin orku notandinn, veist, eru þið að fara að styrkja hérna Alcoa eða Norðurál eða eitthvað í þeimdur til þess að taka upp orkusparandi aðgerðir?
3: Núna á árunum 26 þá vorum við auglýsa styrki til nýsköpunarlausna í iðnaði sem fellur undir ETS-kerfið, meðal annars í stóriðinni. Þannig að við erum líka já að hjálpa þessum stórnotendum að svona takast betur á við lostarsandar.
2: Er það þá eitthvað sem þið myndi að bara styrkja hérna Alcoa að fara í breytingar?
3: Þú færð alltaf, þú færð ákveðið sko hámarkshlutfall og þarft að koma með mótframlag og svo er svo mikil eftirfylgni með þessi farið í verkefnin þar á árangur smælikvarður og svo fram í þess.
1: En sem peningarnir sem að sjóðurinn hefur til umráða, hvað var ekki 11 miljardar, sagði það ekki?
3: Það á árun 25 voru skuldbundin, já, 11 miljardar.
1: Og hvernig lítur þetta á rútið að næsta?
3: Það er aðeins samdráttur á þessu ári, en það á næsta ári er boðað töluverða niðurskurð gagnvart sjónum, bara samhliða þessum sem sagt markmiðin stjórnvalda um að ná jafnvægi. Þannig að og þess vegna er bara enn meira ástæða að við séum að beina því sem ábata sömust verkefni og erum svona að skoða og til dæmis hvort það sé að ná betri balans milli bifreiða styrkja og að styrkja iðnað og svo frammeis, þetta er allt í skoðun sko.
1: En þetta eru skattpeningarnir okkar sem farið í þetta og þú telur þeim vel varið í þessum sjóð.
3: Ég get fullilt að með árið 25 að þeim hafa verið velvarið, en við getum alltaf gert betur og það er markmið og það sem er alltaf endalega markmið er bara er við séum að gera hagvöxtin á Íslandi kannski grænni að það sem er í gæði í hagvöxtinum að því að þú veist mér hefur stundum þótt sko umræðan kannski stundum á villugötum að því leiti að þú myndi ekki ná sátt með loslagsvandan ef þú ert að byrja hverja kynnslóð um að eitthvað negin taka á sig meiri byrðar fyrir framtíðina, draga úr hagvexti, ná, það verður alltaf krafa um bætt eða aukin lífsgæði, það er bara þannig. Og þess vegna skiptir rosalega miklu máli að við svona stillum hagkerfið þannig af að hagvexturinn verði grænn, hann verði hreinn og þannig er minni olía og minni rafmagn.
2: Eitt sem ég er pæli, þú sagðir 11 miljardar 2025, hvað var stærsti kostnaðaliðurinn af þessum 11 miljardum?
3: Bifreiðastyrkinn er langstæstir, við styrktum 7200 bifreiðar og þar voru engabílar, það voru hóp bifreiðar, sendi bifreiðar, vöru bifreiðar, mm-hmm. langstæsti kostnaðaliðurinn.
1: Ná, það er þann og þetta er bara góð ráðstöfun, segir þú,
3: Já.
1: Á okkar peningum? Og fórst vel yfir það þessari grein.
2: Minkaði innflutningar olíu 2025, hafiði tölur yfir það?
3: Jú, ekki skoða það, en það er svona einhver hröðun í þessari rafvæðingu samgangna.
1: Það er það. Það má fara inn á Ísland.is, það er líka hægt að finna ykkar vef í gegnum Ísland.is, Loftslags og Orkusjóður, og jafnvel að skoða umsóknarferli eða ekki.
3: Við erum líka með Ísland.is, við erum með ákveðin verkefni núna í auglýsingu og það eru aðalega hleðslu innviðir, til dæmis fyrir fjölbýlishús.
2: Sem er mjög áhugavert, þannig að fjölbýlis eigundur og formenn húsfélaga geta farið og sótt styrk til að setja upp hleðslu stöðvar í öllum fjölbýlum.
3: Já.
2: Já, það er nú bara eitt og sér stórfrétt. Þannig að það er full ástandin að nýta sér það.
1: Þannig
2: að
1: já, Vilhjálmur Hilmarsson, formaður stjórnar Loftslags og Orkusjóðs, bestu þakkir í spjallið
3: og gefur með það. Takk fyrir.
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Vitt flísaverslun er umbóðsæðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Gluggaþvottur, glersýn.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: allan sólarhringinn á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Já, að kíkjum við aðeins á umferðina, en það er nú ekki komin þessi rútínu umferð á höfuðborgarsvæðinu, þannig að ykkur er óhætt að fara bara á eðlilegum tíma til ykkar erinda á höfuðborgarsvæðinu. Ekki mikið vegaframkvæmdir, það er þó vegavinna við Hafnarfjarðarveg undir brúnni við Hamraborg í Kópavogi milli klukkan 10 og 6 á mótnana. Þannig að það ætti nú ekki að gera mikið rask og síðan eru þetta vega framkvæmdir víða á ringveginum sem að eru skilmerkilega mertar og ykkur ber að virða þar hraða takmarkanir. Annars er ágætt að ringi 1777. Ég gerði það tvisvar helgina til þess að athuga með möguleika á að draga hjólísi og það er allt mjög liðlegt og þægilegt. Ringi þið þangað.
0: Hlusta á bítið á bylgjunni.
4: Ég geti svo sem trúaði að enn eru einhverjir að það á leiðinni heim eftir helgin, er það ekki?
3: Jó, já, já, er það.
4: Gæti það ekki alveg verið?
3: Jú, kannski, einhverjir sem eru mjög sniðir og segja bara, já.
4: Eða komnir heim og það var nú gaman að heyra hvernig helgin var hjá fólki, við ætlum nú opað fyrir síman ef að hafið áhugað því hlustundu góðir. Hvernig, og hvar voru þið og hvernig var? Það var náttúrulega við vorum heppin, er það ekki á lang flestum stöðum landið með veðrið?
3: Jú, ég held að veðrið hafa ekki spilt gríðarlega miklu fyrir neins þar og ætlum að fara yfir það nú betur eftir með sikastormi og fettinum en umferðarslys sem betur fer ekki alvarleg og ekki mörg þó að þetta maður myndi vilja sjá slýsa lausa helgi og þá er það kannski óraunar.
4: En er ekki einhver sem að vill tala við okkur og segja frá helginni sinni hvernig hún var, en þið keyrðu báði norður og svo bara þetta aftur tilbaka og var mikil umferð á leiðinu norður og tilbaka.
5: Ég er náttúrulega að vara á svo skrýtnum tíma eins og yfirleitt alltaf í umferðinni. Ég fer á skrýtnum tíma í vinnuna og fer á skrýtnum tíma heim, þannig ég losna alltaf við umferðinni. Ég gerði það sama mjög bara óvartilega í þessari verð, fór á fimmtudeginum, það var engin umferð og keyrði heim á sunnudeginum.
4: Engin umferð.
3: Nei. Ég var eiginlega í háanna tímanum, sko. Ég fór rétt eftir hátíð á föstudegi norður og vissulega var í strólu og svo á leiðinni heim fór ég í gær frá Akureyri og aftur í strólu og þá snýst þetta hugarástand, sko. Það snýst það að vera með góðan bílaleik. Leikibílum. Og svo snýst þetta að vera með svona lagaleik, sko. Útið þeim, bara hérna hvaða lag kemur þið mest í stuð og svo bara fá allir að velja sér lag og þegar þú með breiðan aldursúpi í bílnum að þá þarf þið mjög breytt lagavall og svo að þú kjósa hvað er besta lagið.
5: Þess að nota er þetta huggulegt hjá þér, hjá mér er þetta bara öll snjalltæki full hlaðin.
3: Já, já, já. Svo
4: nota ímyndar líka.
3: Já, ég held ég að við gefum með 6 tíma heim. Já. Við stoppuðum á leiðinu, lítum hundin pissa. Nei, þú veist, þetta er bara dagurinn. Leiðu ákveðu bara herðu. Þetta er bara dagurinn, þá verður þetta ekkert fyrst. En, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan daginn, strákar.
3: Góðan daginn, hvað
4: heitir
3: þú?
4: Þar? Já, hver er þar?
6: Ég heiti Halla Björg.
4: Sæll Halla Björg. Hvað ert þú?
6: Herðu, ég vil segja ykkur. Ég fór helgina í Vatnaskó.
3: Já.
6: Þarna, þetta er þarna KMF.
3: KFUM.
6: Akkurat. Og mér langaði svo að segja ykkur að því að svo fór ég er inn á Facebook síðu þarna eitthvað tjaldsvæði á Íslandi og ég var að sjá alls konar umræði þar og mér langaði að segja ykkur, ég er með 3 stráka, ég fór með tvíburana mín á svo 1 lítinn og við borguðum 15.000 krónur fyrir alla helgina.
3: Já.
6: Og bara svo voru sjoppur og matur í boði og þetta er bara það, en annars, sko, ég var svo hissa að það var ekki lagt neitt, en þú veist, það kostaði ekkert eitthvað svona mikið eins og er gert á öllum öðrum stöðum og ég veit bara svo mikið hrósaðin bara fyrir þetta og ég mun pottitt fara aftur þannig að næsta ári, þetta var æðislegt.
4: Já, allir ánægðir og sáttir.
6: Heldur betur, vá.
3: Já.
6: Og veðri líka svo gott og svo mikið gert fyrir börnin og hérna.
3: Og hvernig er hreinlætisaðstæðan og svona, sturtur og klóð?

0: sett og
1: já, bara
2: til fyrirmyndar
1: allt til fyrirmyndar og bara þú gæst bara fengið morgumat, hádegismat og kvöldmat og, og það var, já
3: það
1: var bara æðislegt og svo bara eins og ef maður var að bera saman önnur tjálfsvæði þá kostaði allt fyrir börnin og þú veist, áttaðaskall nóttin eða eitthvað, það kostaði það bara fyrir
0: Já, 15 skall öll helgin og hvernig var veðrið í vatnaskói hjá okkur?
1: Æðislegt það var svona lögudagurinn var svona sístur
0: Já
1: Það fórum við bara í sund og eitthvað og gerum eitthvað svona borganessi og svona en þetta var, já, veðrið var mjög gott
3: Já, frábært, vatnaskói, málið þetta
0: Já, og gaman að fá svona jákvæðin inn í þetta líka því að oftar en ekki hringja með nú inn með einhverjum kvörtunum efni þannig að það bara frábært
3: Halla, takk fyrir að spjalla Sjöðumleis, bestu kæður ekki fleiri sem hringja með?
0: Já, það fyrst, við
2: erum bjartsýn Það var eitthvað og hann bara hætti við
0: Klukkan sko kortir í átta á þriðja smóta eftir vestumhelgi Það ekki allir komnur á fætu
3: Jú, ekki allir kannski En mér veist þetta frábæðast að 15 skall fyrir alla helgina
0: Já, það var aðeins dýrra á hömrum En Það er náttúrulega líka svæðið alveg einstætt ég veit ekki
2: Frábært hjáttsvæði
0: Já, ég veist bara aðstæðan sturturnar, allt snirtilegt og þegar maður í útilegu færi sturtur svona Æ, ég ekki að brasa eitthvað svona köldstur Nei, alveg glimrandi heitt sturta og...
3: Þið voru sérst á Akureyri og þarna var eitthvað ekki meir átt að balla á laugardeginum
0: Jú,
3: fóruð þið þá nýr á öll
2: Báða dagana, já.
3: Fóruð þið þannig nýr á öll
0: Já,
3: og þetta voru þetta lögreglan hefði sagt 9000 manns er á sæðinu
2: Já, ég taldi ekki
3: sko. En ég meina, ég veit að ég hefði aldrei teist ykkur til þess en var mikið var mannhaf eða
2: Þetta var bara rosalega vel hefnað fannst mér, bara alltaf gott að koma að
3: lóðu Er það rannar að línu það?
0: Já, bylgja góðan dagum
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Hver þar?
4: Sólón hefði ég.
0: Sæt Sólón.
3: Hvar varst þú helgina Sólón?
4: Já, bara heima.
0: Já, já.
3: Heimi Reykjavík?
4: Heimi Breiðholti.
0: Já. Og var mikið fjör á þér með helgina?
4: Já, maður spyrir ykkur einu.
3: Já, gera svo.
0: Sjálfsögum.
4: Er hægt að koma í vital?
3: Vital um
0: tal? Þú ert í vitali núna.
3: Já, en hvað viltu tala um?
4: Þannig að ég bara lífið og ég bara gott líf hjá mér.
3: Já, já, það
0: gott að
3: gott
0: að
3: það. Ertu ánægð með lífið sem sagt?
4: Já.
3: Já, já, það nú fínt. Það ekki kannski allir sem geta sagt það.
0: Nei, nafniði var nú að skemmta börnunum á Akureyri, hann Sólón.
4: Já, vissi ég tónlistamaður.
0: Já, já, já, frábært. Heimir líka, hann var að gefa trjúlega núna hann var þið eru kollegar, þú Sólón og Heimir hérna, hvað heiti platan hún er afalög á Spotify
3: já, hún er
4: platan mín er á Spotify
0: já, hvað heiti platan þín?
4: Sólón Ingvar
0: Sólón Ingvar,
3: Ingvar
0: og Afalög þetta er einn dundu playlisti fyrir þá sem er á leiðinni heim núna eftir vestunalgi
3: já, það er Sólón minn
4: þetta
3: var fleiri til að tala við okkur en takk fyrir að hringja og gangi vel með tónlistina
4: já, takk
3: fyrir að hringja
2: En svona í anda jákvæðni og veðursins og svona Þú veist, þessi Vestlumannhelgi er auðvitað alltaf eitthvað sem kemur upp á svona heilt yfir man ég bara ekki svipin eftir Vestlumannhelgi sem að
3: svona fór svona
2: vel fram
3: Nei,
2: við erum víðast hvar bara þó að ég sé alls ekki að segja það sé algilt hafi þetta bara farið og bóðslega vel fram
3: Átti veðrið sem þá
2: því? Já, það hjálpar alltaf, það gerir það þetta en bara líka ég held að fólk sé farið að skemmta sér kannski pínu öðruvís en ég geri þegar ég kallaði Herjólfsdal Beirút sko
0: Já
3: Jæja, er eitthvað línu?
0: Ég ætla að segja eitthvað þess að Vestlumhelgi skugst ég hvað það hefur breyst sko. Ég elst upp fyrir austan Það voru allaveg ykkur hátíðarnar Það voru þær stóru þjóðatíðarnar Vestlumhelgar stemningin sko.
2: Sástur Ingo?
5: Ég sá Ringo, ég var í fangin á Garðarabróðu mínu sem var settur lífvörður Ringos og hann var ekki uppteknaði svo að hann hafði mig í fanginu, þannig að ég veit ekki hvort ég hefði snert hann en ég sá hann. Nema hvað, að þannig er ég, sko, sex ára gamall að mæta með bróðu mínum á vakt, eldsnæma mótni og ég var allan daginn, alveg til miðnættis, að lappum allt svæði, að tína glerflöskur og hafði mikið upp úr þessu.
6: Alltaf í business.
5: Og maður stóð stundum yfir einhverjum gaurum sem sagði bara, heyrðu klára þetta, svo geti ég tekið gleri og það var kannski 50-50 tindavodki í appi sinni djúsku og hérna, og svo hugsaði maður þetta, myndi maður senda sex ára barni sitt út á Vestlumræðahelgi.
6: Það sjálfsög ekki.
5: En það var ekkit vesen það, sko, ég kom nú ekki skattar en ég er út úr þessu, sko. Sumir segja, þann er ástæðan, en hérna, einhvern veginn, finnst manni fyrirhyggjan í dag vera aðeins mér.
6: Já, stundum aðeins að ganga langt, en eru ekki fleira línunni. Góðan dag! Halló!
7: Já, góðan daginn.
6: Góðan daginn. Hver er þar?
7: Kjartan í þig.
5: Sæll Kjartan.
6: Hvað hringi í Kjartan?
7: Ég hringi bara bænum, sko.
6: Ok.
7: Ég var að setja bara glötu, veist það maður er ekki. Hérna, hækjum fastur, gæti ekki farið til eiga, ég ætti það úr að eigum, sko.
5: Já.
7: Það var bara, ég er búin að sjá ekkert nema vídeo og bara snappa af að besta þjóðatíð ever og allir, brosandi alla tíman og...
6: Þú bara hækjum?
7: Já, ég bara hækjum fastur ekki, frá
5: bæn. Já, má spyrja af hverju þetta hækjum?
7: Já, ég ætti bara endurtekninga á þetta mörgur sinnum á saman hér.
5: Já, blessa. En ég meina, þetta er eitthvað sem að nútíminn kallar FOMO.
7: Já, sko, ég farið tvisvar í nefnskipti og það er bæði skiptið verið vestunarmæðan helgina. Ég er byrjað að halda þetta sé bara svona að já, neður sko bara planaði hérna fyrir hann svo hann sé ekki á þjóti.
6: Það er að reyna að losna við því á þjóti.
7: Já, það man var ekki alveg upp á sitt svona, maður stundur svolítið mikill villingur.
5: Ná, kannski er umheimurinn eitthvað svona að taka í tauman og segja Kjartan á ekki að vera stattur hér núna.
7: Já, þjóðatíð byrja þegar maður kom í land á þriðjuti.
5: Já.
7: Og það skipti ekki hvort það á þriðjuti um vikuna undan eða það var bara...
5: En Kjartan, ertu giftur maður?
7: Já, ég giftur maður.
5: Já, en samt svona slæmur í hjánum. Þú hefur farið á nýjan allavega einhvern tíman.
7: Já, það var alltaf, sko, ég held þetta bara að við rúla svona hnýinn, einhvern veginn, já.
5: Já,
6: nei, Kjartan,
5: ég verð nú eiginlega að spurja, hvernig baðstu konuna þinnar?
6: Á njánum?
5: Fórstu á hnýinn?
7: Nei, ég sagði, hvað þetta gera næsta sundar?
5: Hvað þetta gera næsta sundar? Og fóruðu þá bara beint í síslumanns, eða hvernig var þetta?
7: Já, fórum til síslumanns bara, það kom mér óvart hvernig þetta var, það var svona, veist, fulltrúi sýslumanns í svona slopp og þetta að maður þurfti að standa og vera með vott og þetta var voða virðulegt og tók svona 15 mínútur.
5: Já, og var svo brauðtert á eftir eða hvað gerðu eftir þetta?
7: Nei, það var voðalega lítið sko, á eftir að gera eitthvað.
5: Já, þú ert eftir að klára
7: það? Það var næsta þjóti, það var auðvitað að brúka sér færðin.
6: Já, en þannig ef þú verður í lagi í njánum þá ferðu á næsta þjóti?
7: Já, þá fer ég að okay.
5: Og heldur kannski brúkásveisluna kannski er umheimurinn að segja þér, heyrðu, þú ert að fá inn hérna því þú gerir þetta ekki nógu vel síðan, sko. Þú ert að halda upp á þetta núna næst og taka hann á þjóðatíð.
7: Ég er alltaf að gera, ég gerir humabraut hérna fyrir á neymir og
6: Já.
5: Humarbraut þetta, Kjartan, þetta eru efstu hill, ég hef ekki smakkað humarbraut þetta.
7: Nei, ég gaf Ómari humarbraut þetta, hann sagði að það var besta sem að hefur smakkað.
6: Kom með hann að það, já. En Kjartan, takk fyrir að hringja, já. En óöfnið áskildir ekki komast, því að ég held að veðrið í eigum var alveg sérstaklega gott þessi helgina.
5: Já,
7: bara býða allan tíman, bara alla sólaringin var bara...
6: En horfður ekki að brekkusöngin bara í sjónu?
7: Nei, ég
6: er
7: bara
6: að
7: vera grátandi
6: hérna einn á hægjum. Nei, Kjartan, Kjartan í billi, en farðu vel með þig.
5: Vonandi læknast af þessu FOMO-i.
6: Takk hérlega, við fáum fréttir, svo höldum við áfram til 10.
8: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
9: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
10: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
11: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
12: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
13: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
18: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
19: I'm just a neighbor from across the hall.
20: Spider-Man.
19: I'm MJ.
20: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
21: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
22: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
23: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
24: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
25: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
26: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
27: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kalla nú eftir samhentu átaki allra Evrópuríkja aukið öryggi á landamærum sambandsins eftir að 2000 flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnarsvæði Súta frá Marokkó. Ástandi hefur róast nokkuð í Súta yfir helgina sem lítið svæði við ströndina í Norður-Afríku gegnt Gíbraltar sem Spánverjar stjórna. Talið að 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó en ljóst að 72 létu lífið í hamaganginum þegar fólki lagði til sunds til að synda framhjá landamæra girðingu sem skagar út í Miðjarðarhafið og aðskilur Súta frá Marokkó. Evrópusambandi hefur boðað innanríkisráðherra ESB á sérstaka neðarfund vegna málsins í dag. Spánverjar hafa verið gagnrýndir nokkuð síðustu daga vegna uppákomunnar, sérstaklega af ítölum sem tóku Schengen samkomulagi tímabundið úr sambandi gagnvart Spáni vegna málsins, þótt Súta sé ekki hluti af Schengen. Von der Leyen þakkaði þó Pedro Sánchez, forsetisráðherra Spánverja, fyrir skjót viðbrögð í málinu en hún segir ljóst að gera verði meira til að verja landamærin en hinga til að hafa verið gert, sérstaklega á þeim stöðum þar sem mest reynir á. Til stendur að breyta lögum um lén Með endinguna .is samkvæmt nýbirtum áformum breytingu á lögum íslensk landshöfuðlén sem innviðaráðuneyti hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda. Í áformunum segir að skráning léna hafi ára bilverð í höndum Internet á Íslandi HF sem sé hlutafélagi í einkaeigu. Internet á Íslandi HF eða ISNIC eini útnefndi skráningar aðili íslensks landshöfuðsléns gagnvart alþjóðlegu stjórnkerfi internetsins og segir ráðuneytið að félagið sé í einokunarstöðu hvað varðar úthlutun léna með endinguna.is. Þá bent á að hvergi annars staðar á Norðurlöndunum sé sambærileg starfsemi í höndum hagnaðardrifins einkafyrirtækisins og víðast hvar reglu ramminn starfsemi þannig úr garði gerður að stjórnvöld hafa meir það að segja hvernig henni háttað að því segir meðal annars í áformunum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum innbrotsþjófi í heimahúsi í miðborg Reykjavíkur í nótt. Þjófurinn var staðinn að verki við að brjótast inn í mannlausa íbúð en nágrannar mun hafa yfirbugað hann og haldið honum þar til lögregla kom á vettvang. Þetta á meðal þeirra 62 mála sem skráður í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu í gerkvöld og í nótt. Þrír voru annars vistaðir í fangageymslum. Fjalla hefur verið þráláta innbrota hrinu í miðborginu undanfarna daga en þrír hið minnsta hafa verið handteknir síðastlega vikur í tengslu við þau innbrot. En það var þó ekki bara í miðbænum sem þjófar gerðu tilraunir til slíks í nótt. Tilkynnt var innbrot í verslun í hverfi 108 og að þau kippast lögreglustöðunni á svæði 2 tilkynningum tilraunir til innbrots. Þar hafði húsráðandi hrækið þjófana á brott umdæmi lögreglustöða 2 nær yfir Hafnarfjörð og Garðabæ. Og rúmlega 60.000 manns hafa nú yfirgefið heimili sín í Washington ríki á vesturströnd Bandaríkjanna vegna mikilla gróðurelda á svæðinu. 100 bygginga hafa þegar eðilagst og víða rafmagnslaust. Tæplega 1.000 slökkviliðsmenn sinna slökkvistarfi en ekki hefur enn náðst að ráða niðurlögum eldana sem loga helst í nágrenni borgarinnar Spokane. 700 byggingar hafa eðilagst en upptök eldana eru enn óljós. Ríkisstjórinn í Washington, Bob Ferguson, hefur lýst yfir neyðarástandi og Lisa Browse, borgarstjóri í Spokane, segir að eldarnir séu verstu náttúruhamfarir sem svæðið hefur orðið fyrir. Enn verða meta umfang tjónsins. Sterkir vindar og miklir þurkar á svæðinu hraða síðan útbreiðslu og hefur bandarinska veðurstofan vara við mikilli eldhættu næstu daga. Og 7 eru sæði látnir og þar á meðal 3 börn eftir að árásadróni sprakk á fjölfarinni Baðströnd við Svartahafið í suðurhluta Rússlands í gær. Á myndböndum sést hvernig drónin hrapar niður á ströndina sem full af fólki og springur í loft upp og hefur og segist breska ríkisútarfi hafa gengið úr skuggaðum að myndböndin séu raunveruleg. 40 eru sæðara var sæst og 17 þurfti að flytja á sjúkrahús að sögn ríkistjórans í Krasnodar héraði þar sem atvikið átti sér stað. Ríkistjórinn sakar Úkraínumennum að ráðast að óbreyttum borgurum með athæfinu en bentið verið á að mögulega hafi drónin farið af leið og hrapað þarna vegna bílunar. Rússar sem og Úkraínumenn beita allskins aðferðum við að ruggla stýrikerfi slíkra dróna og komi í veg fyrir að hægt sé að stýra þeim að skotmörkum sínum. Úkraínumenn hafa enn ekkit tjá sig atburðin. Í dag og á morgun njótum við áfram góðs af hæðarhrygg sem liggur yfir landinu úr suðvestri en fremur hægir vindar verða þá mest allt land. Austan til verður yfirleitt bjart með hita alltaf 20 stigum en annars verður skýja með köflum, stöku skúrir og hitin á bylnu 9 til 15 stig. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þanga til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Og brosandi morgnar
1: Bítið á bylgjunni
2: Þetta er bylgjan Ég hrætur það að bylgjan heilsar ykkur á þessum þriðjudags morgni eftir vestrumann helgi 6 minútur gengin í 9 er klukkan og bítið með ykkur til 10 þannig að morgunin það er Heimir, Ómar og Sigmar
3: Já, og villum að slá á hana Jóhann Ósku Halldórsdóttur, nýjan bæjarstjóri í Bólungavík
2: Já
3: Sumir eru að tala það pallurinn sem að þarna var ristur á Bólafjallinu gler golf, það sé nú farið að springa allir það sé einhver hægt á ferðum eitthvað ekki, og vegurinn honum á loka upp á Bólafjall núna í kringum sólmyrkan
2: Já, enda búist við mikill traffic þarna og þá ber að fara vanlega Talandum að fara vanlega Siggi Stormur, hann spáði eld og brennistein fyrir norðan og austan og menn ekki par sátti með það að hafa fengið þessa veðurspá svona snemma frá honum fyrir vestrumælgi, vilja meina að þetta hafa haft bara viðskiptalega áhrif á
4: á svæðin sem að fengu ekki góða spá frá honum sem að síðan rættust að hluta til en að hluta til ekki vilja menn meina en við ætlum að heyri siga
5: Akkurat, þú svarar skuggavaldi hérna eftir klukka nýju
4: Já.
5: Og það er brakandi nýr þáttur Svalbarða
4: Já, það er einhverjar samsæðiskenningur Svalbarða sem þau eru að krifja til merkir í þeim þætti og svo fáum við hérna stöðuna og veiði í laxveiði ám landsins og
5: Elite Camp er
4: Elite Camp.
5: Aftur, já, til Íslands en meðurum það hérna eftir en nú ætlum við aðeins að fara yfir í Evrópumálin, það er náttúrulega sko verslunum en helgina baki, ágúst er komin á fullt, kostingarna framundan og það er ekki að segja annað en líklegast verði Evrópumálin svolítið já, ég vil enn meira áberandi núna næstu dagana heldur en hinga til
4: Já, já, ég held það og þetta snýst alltaf það hvort að við eigum að fara í þessar að alltaf vera ekki já eða nei
5: Akkurat. En við rákum augun í áhugaverða grein í Morgunblaðinu sem Vilhjálmur Bjarnason skrifaði semst helgina fullveldi Íslands til dæmis en Vilhjálmur er hagfræðingur og fyrrverandi alþingismaður sat nú í ýmsum þingnefndum þar á meðal held ég svo kallar EES-nefnd og utanríkismálanefnd svo einhverjar nefndir sig upptaldar velkomin Vilhjálmur
6: Takk fyrir
4: Herri, þú leggur út við á því núna helgina að fullveldi Íslands og alþjóðlegt samstarf, þú bendir á Ísland hafi í áratugi tekið þátt í stofnunum eins og Sameinuðu þjóðunum, NATO, Alþjóðagjaldeyrissjóðunum, EES og að þetta samstarf allt saman fel í sér ákveðna takmarkanir á okkar fullveldi og þá er rauninni bara beinast að spyrja, er fullveldis umræðan ESB aðild of einföld, finnst þér það?
6: Já, hún mjög, mjög einföld og það má kannski byrja því að segja að með fullveldis sáttmála 1918 og sjálfstæðis yfirlýsingu 1944 þá fekk Ísland fullt vald til þess að semja eigin mál og það er fullveldi.
4: Já.
6: Og það er fullveldi að deila sumum málum með öðrum þjóðum sem nauðsynlegt er til þess að geta lifað af í landinu. Og ég tiltek þarna nokkra sáttmála, ég mann og ekki nýttin hvað eru margir og byrja á hérna þeim ég byrja á því sem að allir dásama, það eru Sameinuðu þjóðunnar Ísland gerðist nú reyndar ekki stofn aðeila Sameinuðu þjóðunum í 1944 en strax 1946 eftir stríð þegar ekki var þess krafist að stofn aðeila lístu yfir stríði á hendur þjóðverjum, Japönum og Ítölum en strax eftir lýðveldisstofnun að þá er Íslandu boðin þáttaka í ráðstefni sem var haldin í Bretton Woods í ágúst 1944 það sem er eiginlega lagður fyrir í sáttmáli stofnun Alþjóðabank og Alþjóðagjaldeyrissjóðs og Ísland sendir þetta þrjá fulltrúa og einhverjir komu frá Washington sendi herran og ritari í sendiráðinu ég veit nokkurn veginn hverjir voru þarna að það var Magnús Sigurðsson landsbankastjóri Ásgeir Ásgeirsson bankastjóri útisbankus og setna borseti og Svanbjörn Frímannsson aðabókari landsbankas á þessum tíma Thor Thors sendi þeirra Marta Thors ritari sendi ráðinu og svo er þarna á staðnum Þórhallur Ásgeirsson sonur Ásgeirsson setna ráðunetistjóri þau eru á þessum fundi og þarna er samið
4: Svona pínu fjölskyldu tengst þarna
6: Já, það eru, sko, Þórhallur kemur þarna, hann er staddur í Bandaríkjunum í námi og hérna Marta er ritari í sendiráðinu og þessir Ísland gerist fullgildur aðila þessum sáttmálum og það er komið heim og þá eru þeir lagðir fyrir þingið og frummælandi í flutningsmæðir já, frummælandi þetta eru stjórnar frumvör stjórnar athafnir að leggja sáttmáluna fyrir og í neðri deild þá var það Ólafur Thors sem leggur þetta fyrir þetta er samþykkt umræðu laust og í efri deild er frummælandi Ásgeir Ásgeirsson sem var þarna á staðanum og þetta er samþykkt umræðu laust og í þessu samningi sérstaklega í samningnum Alþjóðagjaldeyrissjóðinn felst fullveldis afsal í gengismálum að segja Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hann verður að staðfesta gengisfellingar, hann verður að staðfesta fyrirkomulag skráningar gengis krónunar gagnvart öðrum myntum. Og er þetta ekki fullveldi?
3: En hvað með NATO, einhverju getur spurt, Sameinuðu þjóðirnar og EBL EES að þetta sé vart fullveldis afsaldi sem nú meira svona frjálsir alþjóðlegir samningar?
6: Þetta er allt frjálsir samningar sem Íslandu við gengist við og verið staðfestir í alþingi og til þess að svona samningar geti starfað, fungerað að þá þarf náttúrulega ákveðin afsal á hendur hvers aðal sig en ég hendur samtakana en ekki hendur annara þjóða og það er það sem gerist í þessu og þá er bara spurning og þá fór nú fram rækileg umræða í varandi EES samningin 1992-1993 bæði hjá hann fælist og niðurstaðan var svo að þarna væri ekki svo mikið umfram það sem áður hefði gerst og þegar ég var í þessu þá var kannski fyrsta spurning sem maður spurði á Ísland aðild að úrskurðarvaldi dómstól þannig og
3: það er talað með eftir dómstólin
6: og já, ég var Ísland á aðild að dómstólnum það er að segja það sem að ríki getur sótt hérna mál að þá leiti svo á að þetta væri nú innan eðlilegra marka það er að vísu flóknar að ef einstaklingar eigi hlut og til dæmis í eftirdómstólnum að þá geta einstaklingar óska eftir þess, því við dómstóla hér á landi að sótt verið eftir ráðgefandi áliti frá eftirdómstólnum og í flestum tilfellum hefur það nú verið einstaklingun til hagsbóta og við erum alltaf að hugsa um einstaklingin og við erum að hugsa um tegnin en ekki að efla ríkisvaldið og vernda einstaklingin sko, ríkisvaldið verndar sig en einstaklingurinn, hann þarf alltaf á einhverju verndahalda og í þessum sáttmálum að þá er raunin alltaf verið að reyna að bæta réttarstöðu einstaklingsins og þá er bara spurning hvað er eftir í þessum samningum
3: En sko fullveldi, að því að sko nú er oft verið að tala um þetta orð fullveldi og hérna, já, þú hérna ert ekki, þú fara alveg gæsa og þú heyrir þetta orð
6: ég heyrir gæsa og ég bara klóra mig í höfðu vegna þess að
3: menn nota fullveldi í Íslendinga á mjög marga vegu
6: Já, mjög frjálslega,
3: það er það sem þetta segir sér grein og þú ert svolítið að sumur upp að með samningum okkar í Sameinuðu þjóðunum, Alþjóðabankunum, Alþjóðaflugmálastofnun
6: Alþjóðaflugmálastofnunni þar er gengið dálítið mikið lengra heldur en annað staðar vegna þess að þegar ég var að fljúa þá voru flugreglurnar á ensku það er að vísu mjög ítalið loftferðalög en sko og sáttmáli alltaf á flugmálastofnar hefur verið títur en svo kallar viðbættur annexar að þeir taka því miður of oft breytingum og þeir eru ekki alltaf full hittir en þarna ganga menn býsna langt og þarna er í rauninni flugið sko afhent alþjóða flugmálastofnun og við skuldmyndum okkur til þess að fara að þeir reglum sem alþjóða flugmálastofnun setur enda á Ísland aðild að þeirri stofnun
3: En þú víkur líka í þessi greina að bændunum hér og kannski þeirra hlutverki í okkar landsframleiðslu og þú ert að benda á það sé nú kannski ekki neitt sérstaklega stórt og mikið ef þau hverju rétt með
6: Já sko, það eru tveir kaflar sem ekki eru sem er samningur fjallar ekki um það fjallar ekki um sjávarútsmál og ekki um landbúna nema mjög takmarkuðu leiti það sem að matvælalöggjöfin er að hún er hlutilega verið tekin inn en bændur eru þarna í sko ég hef búin að kera í kringu landi núna í melgina eða hálfa ég hef búin að kera austur á norður og akkur
3: þú segir að sé uppgunar verð að hlusta á unga bændur fjalla glæsta fram til í landbúnaði af hverju segir þú það?
6: Vegna þess að afkomna er svo skelfileg að ef við tökum og kúabúskap og sauðfjárbúskap saman þá er framlag þessara tveggja búgreina til landsframleiðslu innan við null, það er að segja ekkert og það sem bætir þeim upp er búvöru samningar og það vill nú til að sá búvöru samningu sem nú er í gildi með einhverjum framleikningum að Vilhjóðan Bjarnason greiti atkvæði með þeim búvöru samningi vegna þess að ég vissi það að það var svo vitlis að en hins vegar væri kannski allir verið að setja allir út á gattinn og einu bretti og ég held að hann hefur samþykkt með 19 atkvæðum í þingi og hérna, það sáttu allflestir hjá eða voru fjárverandi en til dæmis í kúabúskapa þessi glæsta tíð sem ungi bændur tala um og hún er þannig að bænd að á tíðanbylnu á árunum 2023 og 2024 að þá fækkar framleiðendum 28 úr 687 í 659
4: Þannig að bændum er að fækka í núverandi kerfi
6: Bændum er að fækka
4: no. Og viltu meina að bændur að því að nú veit ég bara og ég tala líka bara fyrir mig persónulega þetta er eitt af stóru málunum sem þarf að vera með sér ákvæði að það er að við tryggjum hér lands sjálfbærni í matvælaframleiðslu En viltu meina að þeir geta að lifa góðu lífi innan Evrópusambandsins frekar en utan þess?
6: Já, ég er að sér hættur það að þessu meðferð sem að Jón Bjarnason og Guðni Ágústsson og fleiri matvælaráþurar, landbúnaðaráþurar hafa veitt íslensk bændum, sé mun verri heldur en væntalegir samningar um aðild mun veita íslensku bændum. Og sauðfjár bændum, þeim fækkar á þessu sama tíma 53 á. Og sko og ég segi í þessari grein að allar efnahags ráðstafanir á síðustöld miðuð að því að við halda óbreytta ástand í sveitum árið 1924 þegar nýbýlarlögin eru samþykkt þá er þar greina gerð og það er gert ráð fyrir því að það við stofnum tvö nýbýli í hverri sýslu á næstu 50 árum þannig að lögbýli verði 7500 og núna þá telst mér til að lögbýli sem framleiða landbúnaðarafurðir séu rétt rúmlega 2000 og það er búið að berjast við það í heila öld að viðhalda óbreytta ástand í sveitum og íslenski bændur hafa það bara skýtlagt samkvæmt þeim uppgjörum sem að fyrir eru lögð
4: en svona árum við sleppið
6: og hérna þeir muni öruglega ekki hafa það að vera með eftir þá samninga sem munu verða gerði og ég var á Akureyri núna melgina og gerði framhjó ótal bæjum það sem voru heyrúlur það sem var samrætt merki nei ESB gott og vel sko, ég hérna hef ekki hugmyndum hvað þessi menn hafa fyrir sér í þessari afstöðu
4: en svona ég, kannski áður við sleppið þú hérna svona kannski má segja að þú metur svona fjárhagslegt sjálfstæði meir er það ekki heldur en kannski pólitískt sjálfstæði
6: pólitíska sjálfstæði við höfum það pólitíska sjálfstæði sem við viljum og til dæmis það að við tökum upp kerfi sem aðra þjóður hafa tekið það bara gerir okkur kleift að lifa í landinu í frönsku byltingunni þá var ákveðið að taka upp samræmt kerfi í mál og vog, metrakerfi bandarækjumenn hafi ekki náði enn og um það stendur deilan yfirleitt í viðskiptasamningu milli Evrópa og bandaríkjana að það er mál og vog og við tókum upp metrakerfið til þess að geta starfað og lifað hér í landinu og til þess að við getum keypt frá öðru löndum og selt öðru löndum framleiðslu á einhverju magni sem aðri skilja og það er að segja í kílóum
4: og lengdarmetrum
6: og síðan er önnur samræming sem á sér stað í og hefur átt sér langan aðdraganda það er í lyfjamálum að Ísland er aukaaðili að evrópsku lyfjastofnuninni það getur engin orðið aðila að evrópsku lyfjastofnuninni nema með því að gera staðil aðila Evrópusambandinu og þannig er unnin minna sem við getum aldrei unnið aldrei unnið
3: Vilmur, hvað ertu að segja? Ertu að segja já núna við alltaf þú að segja já núna 2019?
6: Það kemur yfir ekki við eins og maður ég sagði en ég að segja það að þessu umræði öll út í túni og með þessum 75-80% sem að félast í EES þá eigum við bara fyrst fórnest eftir að semja sjávörðu á landbúnað og það verið að halda því fram að við framseljum yfirráð yfir auðlindum með aðild að Evrópusambandinu
3: Þú tekir saman að því
6: Ég byrju, erum við ekki búin að framselja yfirráð yfir auðlindu til 20-30 aðila núna en hins vegar að þá samkvæmt vatnir á dómi að þá hefur alþingi heimild til þess að breyta fiskveiðilöggjöf eins og alþingi sýnist og það sem ég er að reyna að segja er það að
3: ef einhver skrítin einstaklingur fengi völd á alþingi þá gæti hann breytt fiskveiðistjórnunarkerfinu bara
6: innan dagsins það þarf 32 einstaklinga
3: skrítna, 32 skrítna einstaklinga
6: já, skrítna það þarf 32 einstaklinga og ég ætla ekki að það hvort því skrítnir eða ekki en sko, ég leiði mér að segja það að það sem mun félast í aðild að Evrópusambandið var þetta fiskveiðar að Evrópusambandið fiskveiðilöggjöf á Evrópusambandsins hún byggist á sjálfbærni fiskistofna hvað gerum við? Erum menn ekki að reyna ekki út sjálfbæra kvóta? Evrópusambandið mun krefast þess að það sé ykkur aðili sem að fer í gegnum útreikninga á sjálfbærni útgefuna kvóta og síðan er þetta með fjárfestingar útlendinga í greininni að á það mun reyna í samningum og byttu nú við hverjir eiga þýskan sjávarútveg byttu þið það?
3: Er það Íslendingar eða hvað?
6: Það er Íslendingar og er það fullveld samsal þjóðverja?
3: Ok, já.
6: Og hérna, en og síðan hef ég sagt það að það er þarna til þjóðir innan Evrópusambandsins sem að hafa alltaf gætt hagsmuna Íslendinga.
3: Já, svo sem eins og þjóðir. Það er bara það. Vilhjálmur Bjarnason, fyrrum þingmaður og hagfræðingur, ekki fyrrum hagfræðingur, þá er það nú alltaf.
6: Já, ég er það alltaf.
3: Kæra, takk fyrir komuna og takk fyrir þessi yfirferð.
6: Takk.
7: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
8: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
11: Komdu í opnunarháttíð barnaloppurnar á nýjum stað Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinnir
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
13: Mikið úrval notaðra bíla Allir ástandskoðaðir Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
15: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga Sérefni, leiðandi í litum
28: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir
29: Fujitsu varmadælur Gastech
17: Vaknaða nýju. Gastech.is.
18: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
19: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
18: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
20: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
21: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
22: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrygðir afmælismiða á Hix.is.
23: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
24: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
25: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
29: Hvernig hljóma rafbíl?
30: DX.
31: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
32: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
33: Klukkan 29 myndi gengin í nýju. Við ætlum að fara núna vestur á firði.
34: Já.
33: Við ætlum að tala pallinn kannski og Bólafjalli.
34: Já, við vorum að kveðja William Bjarnason sem er nú af Bólungarætt, Bólvíkingur.
33: Já, en hefur þú komið upp á Bólafjall?
34: Ég hef ekki komið upp á Bólafjall.
33: Það er alveg stórkostlegt. En
34: ég hef kert í rætur þess.
33: Það mæli með því.
34: Hefur þú farið upp á Bólafjall?
33: Ég fór á bíl upp fjallið.
34: Á bíl.
33: Og niður fjallið og beint inn á vestan, þetta er alveg að En ég ætla nú að segja það að það alveg þessi virði að fara upp á Bólafjall. Útsýnið á góðum degi algjörlega stórkostlegt. Já. Ég reyndar ekki komið eftir að pallunum koma þetta.
34: Nei.
33: En sumir hafa nú áhyggjur af því að hann sé að springa, sé að sjáast einhverja sprungur í honum og svo skilst okkur að ég bara reynlega að loka veginn með Bólafjalli upp á fjalli og það kingum 12.
34: Við höfum verið að fara hringinn og taka hús á nýjum bæjarstjórum og heldur betur erum við með brakandi nýjan bæjarstjóra núna á línunni fyrir eitthvað sem er að horfa á Vísi. Það er hún Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, nýr bæjarstjóri Bólungarvík. Velkomin með okkur Jóhanna.
35: Takk fyrir.
33: Og til hamingju með embættið sem þú tókst við núna 1. ágúst, ekki satt?
35: Jú, takk fyrir.
33: Þannig að það er kannski svolítið ósangjarnt hjá okkur að vera að spyrja þig mikið út í bæinn, ég veit það ekki, en ertu búin að svona, já, glugga eitthvað í skjölin?
35: Eitthvað aðeins, ég mætti nú bara fyrir 29 mínútum í vinnuna, þannig ég hérna eða svona aðeins fara með að kynna mig máli.
34: Ok. Þitt fyrsta verk sem bæjarstjóri er að lenda hér í viðtali á, í bítinu á bílginu.
35: Já, það er ekki
34: leiðilegt.
33: En svona, hvað verður þitt, áru snúum okkur að Bólafjallinu, hvað verður þitt svona helsta verkefni? Væntanlega hefur nú séð það fyrir kosningarnar?
35: Já, Bólungarkaupstæður tók við veghaldi upp á Bólafjall núna í mars og það var í framhaldinu unnin svona verkáætlun sem að gera á fyrir að bæta öryggi upp á Bólafjall og halda veginu við og það er það sem við munum gera.
33: Hvað ætlaði að breykkan eða malbyggan?
35: Já, með tíð og tíma verður hann breykkaður en núna verið að bera í vegin og heflan og bæta við útskotum.
33: Já.
35: Og á næsta ári fyrirhugað að setja upp vegrið. Þannig að en já, það svona í framtíðinni að sé fyrir að hann verði breykkaður.
33: Já. Þetta er smá að kera þetta, þarf eitthvað smá hugrekki í að kera þetta?
35: Já, en vegurinn og hún er vel haldið við og þetta náttúrulega malavegur, fjallvegur og þarna þarf að keira með að aðstæður en vegurinn sjálfur ekki hættulegur ef að maður keirir með gát.
33: Nei.
34: Er ykkar mat að það sé kannski verið að gera mikið úr þessu?
35: Mér finnst það, ég myndi segja það.
0: Mm-hmm.
35: Vegurinn hefur verið þarna síðan 1985, skils mér.
0: Mm.
35: Það hafa ekki orðin einn stórslys á veginum að mér vitandi.
0: Nei.
35: Og slysi sem varð á fjallinum daginn má náttúrulega rekja til hvað segir maður, glæfra aksturs.
0: Framúr akstur er það ekki einhver?
35: Framúr aksturs, já. Það er, vegurinn býður ekki upp á slíkt. Nei. Og það þarf auðvitað að keyra varlega.
0: Já, kannski svona dæmum það sem að við setjum allt á kvolf vegna stags atburðar frekar en svona einhvers konar reglu.
33: Einhvers konar norm.
35: Já.
33: En segðu mér hérna, eftir að pallurinn, útsýnispallurinn, það var nú reyndar segið nú alveg nógu gaman að koma upp á fjall áður en að pallurinn kom, sem ég reyndar ekki gert, en eftir að pallurinn kom, hefur ekki aukist flæðið þetta upp eða aðsóknin?
35: Jú, það voru náttúrulega ekki mælingar áður, þannig að við höfum ekki reynan samaburð. En við erum að áætla að það sem afir sumri hafi komið 10,000 manns.
0: Já,
35: wow. Bæði á einkabílum og af skemmtiferðaskipunum á smárútum.
0: Uh-huh.
35: Þannig að, jú, umferðin hefur aukist.
0: Já.
35: En það er erfitt að segja þessu mikið.
33: Hefur komið til tals að setja upp einhvers konar annan ferðamóta, einhvern kláf eða eitthvað bara til þess að ferja fólk hann upp eða á að nýta bara þennan veg?
35: Ekki að mér vitandi, ég veit ekki hvernig færi með kláf í þessu viður aðstæðum.
33: En sko þetta eru, hvað er þetta ekki, 600 metra hátt fjall, eða maður rétt?
35: Jú, 638.
0: Já. Segðu mér annað með þig, ert þú bólvíkingur í húð og hár? Ertu
35: aðfett? Nei, ég er önfyrringur.
0: Mm. Hvað þýði það?
35: Ég er uppalinn í sveit, rétt hjá Flateyri og neðri Breiðadal. Og flæktist hinga fyrir 15 árum og er hér enn.
33: Já. Svo er svo farfuglefnir og flækt.
0: Fórst á sveitaból og komst ekki heim.
35: Já, það var eitthvað
0: svona. Cirka svoleiðis. En þetta er búin að búa þetta lengi?
35: Núna í 15 ár, rúmlega 15 ár.
0: Já. Og hvað verða svona helstu verkefni þín serið fyrir þér sem bæjarstjóri í Bolungarvík?
35: Það eru svona hefðbundin bæjarmála störf, myndi ég segja. Mm. Við erum að vinna að gatna gerð núna, við erum með nýtt hverfi í byggingu og við viljum náttúrulega eins og önnur bæjarfélög fjölga ungu fólki, fá ungu fólki okkur heim.
33: Gengur það vel, sýnist þér það?
35: Já, mér finnst unga fólki vera að skila sér heim en við þurfum náttúrulega að bjóða upp á húsnæði sem að henta þeim og sjá til þess að það hafi atvinnu á svæðinu. Nei, það eru svona...
0: Ertu með einhverja hugmyndir í handraðanum það? Hvernig á að örfa atvinnu uppbyggingu í Bolungarvík?
35: Sko, atvinnu uppbyggingin hefur gengið mjög vel. Við erum komin með mjög stór og flott fyrirtæki í Bolungarvík sem er að bjóða upp á fjölbreytt störf. Og það sem er kannski helsta verkefni núna er að skapa umhverfi fyrir minni fyrirtæki.
0: Mm.
35: Okkur vantar ýmsa þjónustu í bæinn sem að við myndum alveg vilja hafa eins og maturverslun og hargurslustofu og slíkt og við þurfum að búa til umhverfi þannig að svoleiðsverslanir geti ekki sig hérna.
33: Hvað eru bólvíkingar margir í dag?
35: Nýjastu tölur eru 1008.
33: Hvað viltu sjá það marga?
35: Ég er mjög ánægð með svona 1200-1300.
33: Ok, aðeimla það.
0: Okay.
33: En svona áður við sleppu þér, förum aftur upp á Bolafjall vegna þess að við nefndum sprungurnar. Þú vandalega heyrt það líka og ég held að við hefum séð það hérna Reyni Traustason nú með hérna fæslu á Facebook með myndum af þessu, mannlífar eitthvað með greinu þetta líka. Eru þetta sprungur í glerinu sem að þarf að ræðast? Já, ég geti svo sem vel trúa því að þegar fólk kemur að sé þessar sprungur þá verða nú svolítið óttasliðast í út á pallinn.
35: Já, þetta er sko fyrst og fremst ljótt. Þetta er ekki eitthvað sem að fólk á að hræðast því að þarna eru tvö öryggisgler. Sprungunar eru í glerinu sem snýr inn að pallinum og pallurinn er byggður samkvæmt bara ströngustu öryggiskröfum og hann er gerður til að þola mjög mikið þunga en líka mjög mikið veður álag. Og þessar sprungur koma ekki af manngerðu álagi. Það var enginn sem að hallaði sér utan í pallin og með þessum afleiðingum.
0: Mm.
35: Þetta er það safnast gríðalegu snjór þannig á veturnar.
1: Mm.
35: Allurinn svona kannski 2 metra, 2.5 metra fyrir neðan klettsbrúnina.
1: Mm-hmm.
35: Og þarna getur verið 3 metra fannfergi.
1: Okay.
35: Og hérna og þetta eitthvað sem yfirfarið á vorin og það búið að panta gler, við komin með nýtt gler.
1: Mm-hmm.
35: Þetta sérsmíða gler og það verið að bíða eftir aðstæðum til að skipta það.
1: Mm-hmm.
35: Það þarf að fara með körfubíl hana upp og af því að glerið, þessar festingarnar fyrir glerið eru á pallinum utanverðum.
1: Mm-hmm.
35: Þannig að það ekki hlaupið að ég skipta það en það verður skipta það og það var stefnan að gera það núna fyrir almyrkan.
1: En er það setja sig svona aðalega útlitslega þá svona gefur þetta einhverja, já, einhver grunnum hættu en þetta er raun og verið engin hætta að stíða út á pallinn?
35: Nei, þetta er ekki hætta, þetta er lagskipt hert örgiskler.
1: Mm-hmm.
35: Og þau eru 2. Og það sem að snýr að fólki sem fer á pallinn, þar eru sprungur.
1: Mm.
35: Og þetta er ljótt og þetta er ekki hættulegt.
1: Mm.
35: Þetta er náttúrulega bara, útsýnispallurinn brot af fjallinu.
1: Mm.
35: Hættunar eru á fleiri stöðum en bara á pallinum.
1: Já. En ég mæli með þið sem ekki hafið séð þetta, þið geti farið inn á bara Google og sett inn Bólafjall og sjáiði pallinu, þetta er alltaf geggjað, mér langar til þess að fara að það.
33: Ég bara skora á því að fara upp á
1: Bólafjall. Já, það er alveg algjörlega komið á bucketlistan.
33: Á fallinum degi er þetta alveg einstakt. Sko.
1: En ætlið að loka yfir sólmerkvann?
35: Já, fyrir almenna umferð.
1: Já.
35: Það verður búið upp og rútuferðir upp.
1: Mm-hmm.
35: Og það bara af öryggissjónarmiðum því við vitum ekki alveg hvað við eigum vona á stórum hópi.
1: Nei, þannig að það má fara í fylgd farastjóra.
35: Já.
1: Já. Mm. Þetta er frábært, ég vona einnilega Jóna, þið náuð upp 20% aukningu á íbúum og þið getið komist í klippingu í Bólagavík, það er nú skara værið það nú. Því að það er nú bara þannig. Það er
33: aðalmálega komast í nuddstofa.
35: Já, það efnar endar.
1: Ná, það er nuddstofa, herði þá orkinn í ykkur ekki neitt, sko, en það er nú þannig, margfaldis áhrif atvinnulegar byggingar er í mitt þetta, það er litlu störfin sem koma á fylgja í kjölfari.
33: Jóna Ósk Halldórsdóttir, þessi nýr bæjarstjóri í Bólungavík, bara kæra þakkir og gangið vel í nýju starfi.
1: Gangið
35: takk fyrir, sem leðis.
1: Takk. Takk.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
3: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
4: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
5: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.

0: matjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rosmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Gluggar og hurðir. Ítex.
7: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Já, við ætlum að kíkja aðeins til vegar. Er þetta að segja það þannig? Já, já, þetta ekki. Kíkja á veginn. Það lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu en á landinu öllu víðast hvar einhverjar vegaframkvæmdir það má búast við steinkasti og virðaskal það takmarkanir ágætt að halda 50 metra bíl á milli bíla til að koma í veg fyrir það að fá stein í rúðuna. Að öðru leiti ágætt að kynna sér ferð á vegum í 1777.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
3: Já, það var veðrið það að vestlægið er breytilega átt yfirleitt 3-8 metrur á sekundu en 5-13 allra síst skýja með köflum eða létt skýjað en skýjaði mestu vestarlands og líkur á í stöku skúrum hiti 10-20 stig og að deginum og hlýjast á suðaustur og austurlandi og ekki hringi mig og skamma mig eftir hún.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
1: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
3: Semmi, það mátti lesin á vísi, Siggi Stormur sár
0: en, Já
3: Já, en dregur ekki landsamt sko.
0: Nei. Og það er svona kannski, maður ekki til þess að norðan menn voru ekkit rosalega ánægði með þessa framtíðaspá sem að koma þarna á mánudeginu fyrir Vestlumarhelgi og vildu meina að þetta hefði kannski árið til þess að fólk breytti ferðaplönum sínum og svæðið varð af miljónum, tug miljóna tjóni.
3: Ég segi það eru bjart sínir Íslendingar sem trúa á langtíma spá á Íslandi. Ég held að ég get hægt að taka mark á spá hér nema bara mestara í sólarhring fram í tíman og stundum alla það.
0: Já, sko... Það er stóra spurningin, Siggi Stormur með okkur á línunni, blessaðu Siggi, velkominn
5: Já, komiðu sælir og blessaðu
3: Það Siggi, byrjum á þessu, þetta er, þú varst svolítið sár yfir þessum ummælum um þig hafa
5: Já, auðvitað vegna þess að þegar að maður leggur upp í það að búi til veðurspá þá getur maður ómögulega verið að hugsa einhverja peninga norður í landi eða einhverja hátíðir hér og þar maður fyrir ekki að sveigja veðurspár til þess að þóknast eða reyna að gera þær eitthvað líklegri eða betri fyrir þann sem er að reka sem sagt einhverja hátíð
3: Þú sem sagt þar bara þér vísindunum
5: Já, það verði ég að gera annars er ég bæði ótrúverður og annars gæti það komið mann í koll að fara að neyka til spám það kemur ekki til greina og eins og í þessu tilviki sem að þetta að ræða þá verði nú að segja að mánudagsspáin hún hljóðaði upp á að hann færi norðan átt hann færi, það er úrkoma fyrir norðan það er svalt fyrir norðan og það er vindurinn var svolítið á reiki þetta með sextaga fyrirvara en það sem að þegar að öllu var að botnin hvað þá stóðst þetta allt nema það að úrkoman varð minni þegar leið á laugardaginn heldur en efni stóðu til þarna 60 áður
3: á Akureyri þá, bóttu tala Akureyri
5: já, þá er ég að tala Norðausturland ég nefndi aldrei Akureyri sko ég nefndi bara að það voru skil sem lágu við Norðausturströndina og frá þeim var væta og það má til gamans geta þess að mesta úrkoman á landinu á laugardaginn var fyrir norðan eða Norðausturlandi Þannig að ég fæ bara ekki séð það er alveg sama hvað ég velti þessu og ég er búin að skoða þetta allt saman fram og tilbaka og það er oft erfitt að spá það sem er liðið hvernig maður hefði átt að spá en spáin stóðst í öllum megin atriðum og það að og það sem maður er raunverulega að gera með langtímaspá að þú ert raunverulega að draga upp megin línur sem að líklegast er að verði svona lýsi veðrunni einna best.
3: Og til dæmis svæði, endalega.
5: Já, við komum að til svæði og við erum að reyna að þannig að fólk geti svona átt að segja á hvert að gæti farið og hver, en á hinbóin held ég að þeir Ísland

0: Íslendingar viti það eða þeir sem að svona eitthvað spáu í spilin að, að þeir náttúrulega fylgja síðan eftir spánum og, og, og þeirra nægri eftir þessi nægri dregur og hvort að það
1: verður nýður það að Það eina sem ég hugsaði er kannski svolítið orðalagið í svona framtíða spám, sko, langtíma spám, að því að það er talað þú segir þarna, ég sagði frétt sem gaggrind, að yfirskriftin ljóst hvar sólin verður og hvar ekki, það svona eitt sem sagt út af blaðum en slá því kannski
0: og það stóðs,
1: Já, og svo segir sko að rigningasvæðin okkar þessa helgi verður norður og austurland, Auðvitað náttúrulega Norðausturland stærsta kjördæmi landsins, sko, þetta eru örugglega þrjú veðursvæði ef ekki fjögur, sko, þetta er svolítið stórt svæði til þess að flokku undir einn og sama hattinn, þannig að hérna, kannski þarf maður að vera nákvæmar í því að verandi á Akureyri, það var engin rigning, það voru örfáir dropar, þetta var, það var ekki og í mjög skamma stund,
0: sko. Mesta úrkoman var fyrir norðan og Sauðanesveita við Siglufjörð og hérna, þannig að ég get ekki sko þegar þú ert með svona langtíma spá þetta eru svo kallaða langtíma spá sem eru þó reiknaðar fyrir hvert dag að þá getur ekki þú getur ekki fara að íta punkt og segja að á Akureyri verði samt dálítil súld eða lítilsáttar súld eða, eða eitthvað slík heldur þú dregur upp megin línurnar fyrir spásæði
1: Já, en þarf ekki, sko, Norðausturland er náttúrulega mjög stórt svæði, þú ert sammála með því, og þetta er...
0: Já, frá Siglufirði og að Austurlanda glettingi.
1: Já, þetta er ansi viða mikið svæði, en að því þú sagði líka áðan, sko, að erfitt að taka tillit til einstaka útiháttíða og peningalegu hliðarinnar, sko, Vestlumanna helgin eru þetta mikilvæg helgi fyrir mjög marga staði, sérstaklega út á landi, Og þú værir ekki fengin í að gefa út spá nema að því að menn vilja vita hvert á að fara. Þannig að ábyrðin sem slík þú gerir grein fyrir þetta skipti máli. Það skipti máli hvernig hlutin eru orðaðir og sagðir.
0: Það er alveg rétt að þeirra. Það skipti máli hvernig orðalagið en í þessu tilviki það er ef að spátnar hefði verið að sýna þvers og kruss neyðustöður Það er náttúrulega reiknað að spár bæði í bandaríska veðurstofan og síðan er evrópska reiknimiðstöðin, þetta eru öflugustu veður reiknimiðstöðar í heimi og þegar þær eru farnar að sína lægð fyrir norðaustan land með norðanátt að þá þorir maður að gefa betur í henn en ella. En ertu þá að segja ég hefði ekki átt að spá rigningu fyrir norðan eða hvað?
1: Nei, ég hef kannski ekki að segja það sko þetta er svona meira orðalagið að rigningar sko, þau verðum segja sko að rigningarsvæðin verði fyrir austan og vissulega var mest úrkoman en hversu mikil úrkoma var það það er kannski svolítið það
0: sem 8 mm ef ég mann rétt
2: En Siggi, má ég spyrja þig, sko, að þú, eins og þú nefnir, þú ert að styðjast við, sko, stór kerfi, tölvukerfi í eigu bandarækja manna og svo Evrópubúa vandalega. Ég meina, færðu það kannski tilfinninguna bílut að sé að vera að skjóta sendibóðan, vegna þess að þú ert raunverulega að flytja kannski svolítið að mörgu leiti þessa spá eða þeirra spá og þú vandir að túlkar hann á þinn hátt, en kannski bílut að vera að skjóta sendibóðan það?
0: Mér finnst það að vera þannig, já. Mér finnst að hérna... Ég skil ekki alveg hvað ég hef átt að segja annað vegna þess að þetta lág fyrir í þessum stóru kerfum mm-hmm. og þarna eitthvað úrkomasvæði yfir og ef þið hafi fylst með veðurfréttum á rúf þá var þetta nokkuð myndilegt úrkomasvæði sem átt að ganga á norðausturlandi mm-hmm. það var hins vegar ekki alveg nákvæmt þar eins og ég orðaði það, ég talaði þó á Norðausturland en það náði þetta inn á megin hluta Norðausturlands og veðurspánar, ég var mjög sammála veðurspánum á rúf þó að einstakar smáatriðum sé ekki alveg sammála en á hinn bóginn að það er þetta er auðvitað mjög mikilvægt gagnvart hátíðum út á landi en þeir geta ekki það er miklu auðveldara að sitja í grasinu daginn sem við erum spáin átt að gilda sem að gera þeir í 6 dögum
2: Já, ég skal trúa því
1: það er auðvitað rétt og kannski kemur þessi spurning sko þarf að vera eitthvað svona konsensus um það að segja bara herðu, við getum sagt eitthvað á mánudegi en við ættum kannski að gefa út svona staðfestari spá á miðvikudegi veist, það er kannski svona spurningin um tímaramann í því af því að veðri virðist nú geta breyst hér innan dags
0: Já, algjörlega og sólarhringsveðurspár klikka, sko
2: Já, það er bara þess að skil ég ekki að nokkur Íslendingu sem fæðist þér og elst upp að vera að taka mark á sextaðarsbrá og alltaf ferðast þetta sextaðarsangar tenni Það, ég meina, þetta er að vera að breytast þetta frá degi til dags spáin
0: Akkurat, en ég er alveg fullkomna
2: Ég minnist þess að bara í síðustu viku ef ég fer rétt með, ef ég maður rétt þá var í veðurspá og ríkisútarsinspá þrumum og eldingum held ég á Suðurlandi og mikill rigningu, það kom allar dropp loft í daginn eftir þannig að Ísland er bara þannig að það ekki veðurkerfi hér er svolítið ófyrir sjáanlegt
0: Já, það er vegna þess að landið í spor braut lægða, lægðirnar ganga frá suðvestri til norðausturs, er ganga ýmist yfir landið fyrir norðanlandið eða sunnanlandið og þetta er spor braut lægðana þannig að breytilegju veður sem meiri á Íslandi heldur en heldur en víðast annars það og bara sem dæmi að þá verða þannig að ég menn ekki hvort þið munið eftir í þegar að það snjóa þeir sem mest í október síðast gerði mikla snjókomu
2: já.
0: Það voru ekki gattir með þá snjókomu einni daginn áður og við getum farið í svona eltingarleiki en þegar að fólk er að reyna að byrja að móta sér skoðanir á því hvert það ætlar að fara þá vill það fá veðurspá það vill fá hvar liggja megin línunar en aldrei í lífinu myndi ég nefna Akureyri. Ég var þannig reyndar að mokkin hringdi mig og spurði hvert ég myndi helst fara ef ég væri að fara í frí. Og það kom þannig út að ég sagði við þá og ég myndi fara til Eyja. Og það er bara vegna þess að mér var skaman í Vestmanni og veðurspáum var góð fyrir Vestmanni.
2: Og það stóðust
0: og það var líka í spánum á mánudeginum að Suðurlandi myndi hafa vinningin en það fór hittin í 22 stig þar ég nefndi fyrir norðan er þið hittin 7 til 11 stig á þessu mánudegi en hann fór í 12,5 gráðu á Akureyri og það var hámars hitti dagsins þar þannig að ein gráða á viku gamli spá til eða frá, ég er bara mjög ánægð með þessar spá
2: en bara skilabóðan til Íslendinga ekki taka, ég menn að það er ekki hægt að vera að gera langtíma plan
0: fylgja eftir sko spánum ef það er komið til dæmis blíðu spá fyrir já, segjum bara Sauðárkrók ef það er komið fín spá þar og þá er það miðnorðurland eða við getum eiginlega sagt það, já En það er Norðurland vestarreindar en það er sama ef það komið góð spá þar þá væri ekki óvitlaust að fylgja henni eftir þar að sé þeirra nær dregun ég myndi aldrei nefna Sauðárkrók sem dæmi
2: Siggi, bara áður við sleppu þær, við tapa mínútu eftir þú komið til spána núna og það er í þessa óurlegu hita og hefða skóarelda en hvernig er staðan hann núna?
0: Staðan er náttúrulega hrikaleg þar sem að eldarnir loga og þar sem að hittar er til landsins að fara í 40 stig, það er náttúrulega alveg rosalegt og það er bæði lífsættulegt og fyrir nú utan gríðalega eyðileggingar og fólksröskun á fólki, en austurströnd Spánar hefur farið lýjulega vel út úr þessu, ég er á austurströndinni og ég var að líta mælinir rétt áður en að þið hringduð og þá hann er í 32 núna og klukkan hér er 11
1: Þetta er rétt að byrja
2: Við komumst í miður ekki lengra að segja minn, bara bestu kveðjur og hérna til Spánar í sólina
0: Takk fyrir það og ég held áfram að spá í
1: spilin Uno cerveza, por favor Það er setting dagsins hjá þér held ég
0: Já,
2: hitta, bestu takkir
0: Þetta er vinna mínu
1: Það er rétt
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Takið eftir.
7: What the?
6: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
8: I gotta fix whatever this is right now.
9: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
13: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
15: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
16: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
17: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
18: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
19: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallar nú eftir samhentu átaki allra Evrópuríkja aukið öryggi á ytri landamæru sambandsins eftir að 2000 flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnar svæði Ceuta frá Marokkó. Ástandið hefur róast nokkuð í Súta yfir helgina sem lítið svæði við ströndina í Norður-Afríku gegn Gíbraltar sem Spánverjar stjórna. Talið að 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó en ljóst að 72 hið minnsta létu lífið í hamaganginum þegar fólkið lagði til sunds til að reyna að synda fram hjá landamæra girðingu sem skagar út í Miðjarðarhafið og aðskilur Súta frá Marokkó. Evrópusambandið hefur boðað innanríkisráðherra ESB á sérstaka neyðarfund vegna málsins í dag. Spánverjar hafa verið gagnrýndir nokkuð síðustu daga vegna uppákomunnar, sérstaklega af Ítölum, sem tóku Schengen samkomulagi tímabundið úr sambandi gagnvart Spáni vegna málsins. Von der Leyen þakkaði þó Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánverja fyrir skjót viðbrögð í ástandinu, en hún segir ljóst að gera verið meira til að verja landamærin en hingað til hafi verið gert, sérstaklega það sem mest reyni á. Til stendur að breyta lögum lén með endinguna .is samkvæmt nýbirtum áformum breytingu á lögum íslensk landshöfuð lén sem innviðaráðuneytið birtir í samráðsgátt stjórnvalda. Í áformunum segir að skráning léna hafi árabil hér á landi verið í höndum Internets á Íslandi HF eða ISNIC sem hlutafélag í einkaeigu. ISNIC eini útnefndi skráningaraðil íslensk landshöfuðs léns gagnvart alþjóðlegu stjórnkerfi Internetsins og segir ráðuneytið að félagi sé í einokunarstöðu þegar kemur að úthlutun léna með endinguna .is. Þá bent á að hvergi annars staðar á Norðurlöndunum sé sambærileg starfsemi í höndum hagnaðardrifins einkafyrirtækis og víðast hvar sé reglurammi starfsemi þannig úr garði gerður að stjórnvöld hafi meir það að segja hvernig hann háttað. Eggert Þór Kristoffersson hefur látið af störfum sem forstjóri First Water landeldis fyrirtækisins í Þorlákshöfn. Í hans stað hefur Einar Örn Ólafsson fyrirrandi forstjóri flugfélagsins Play verið ráðinn. Stjórn First Water og Eggert hafa komist að samkomulagi að hann láti af störfum sem forstjóri segir í fréttatilkynningu frá fyrirtækinu. Þar einnig haft eftir Orra Hauksson í stjórnarformanni að Eggert skilji við félagið á traustum grunni. Þá segir enn fremur að Einar hafi áratuga reynslu af bankastarfsemi, fjármögnun, fjárfestingum og fyrirtækjarekstri, en hann var síðast, eins og áður sagði, forstjóri flugfélagsins Play og eigandi. Og aðeins að verðin í dag og morgun eigum að njóta áfram góðs af hæðarhrygg sem liggur yfir landinu og suðvestri en fremur hægir vindar verða þá mest allt land. Austanlands verður yfirleitt bjart og hiti alltaf 20 stigum en annars skýja með köflum, stöku skúrir og hiti á bylnu 9 til 15 stig. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10 en þangað tilfinniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: Heldur betur, þetta er Bylgjan, fjórum mínútur gengin í tíu á þessum þriðjudagsmorgni eftir Vestmannahelgi og við að hefja innreið okkar í síðasta klukkutíma
1: Já,
0: í bítinu
1: og margt spennandi
0: framöndan
1: Já, passar Við ætlum aðeins að hérna snert á Elite Camp sem að er núna aftur í ár, hann var í fyrra
0: Já
1: og hefur verið hér í undanfarið en það kom að þekktar körfuboltastjörnum frá Bandaríkjunum og ætla að kenna íslenskum ungu mennum körfubolta.
0: Heldur betur, tökum líka stöðuna á laxveiði ám landsins og ætlum að fara hér yfir nýjan þátt af skuggavaldin,
1: sem
0: er samstæðis kenninga þáttur.
1: En það ekki alveg strax það fyrst það smakk á sviðasultu með sætu sinnebi sem ekki nokkur maður
0: Alltaf verið að geta Sko, þú helst að þú myndir sleppa á
1: það
0: Þú spýtir út við lifrapilsu hér og fóki meðal þjóðarinnar
1: Já, meðal sauðfjör í landinu Sauðfjör í landinu
0: Menn sauðu sko landráð já, já. Að spýta út úr sér lifrapilsu
1: Svo siggi stormur að væla eitthvað á Spáni
0: Hérna ertu með sviðasöldu
1: Þú hefur smakkað sviðasöldu
0: Já, þú hefur smakkað sviðasöldu
1: En með sætu sinnebi sem er nýtt frá sem
0: að Ég ætla að gera þetta aðeins Ég poppaði þetta fyrir þig En pörunin sviðasöld og sæt sinnebi er nefnilega farið lindadómur
1: Ég ætla að kalla þetta simmel
0: Og þú ert frá Kvolsvelli Þú ert í hjarta sveitamenningar og landbúnaðar og ég ætla að byrja um að smaka þetta
1: Og ertu vanur að smala?
0: Ætlar að loka mikrofónu
1: Ok, ein
0: með
1: sveitu sinnebi
2: Rosalega er þetta ógirnilegt
0: Nei, tíðu þetta Fyndu palettuna Sviðasulta og sætt frans sinneb
2: Jú, þetta gott Þetta er betra heldur en sullið sem hún gast mér um daginn
0: Þetta er sviðasvölda með frönsku sinnebi og þetta er sko, það er góri tvei
1: En hefur smakkað hann án sinnebs?
2: Nei, ég ætla ekki að gera það
1: Jú
2: Það er ekki partur að prógrammi
0: En þú sáttu við þetta?
2: Þetta er mjög gott
0: Þarna sérðu sko Þarna að ég er nefnilega trúið því að mikið af svona alls konar matvenni er fengin í æsku menn heimsækja keftur
1: Nei.
0: Slóðunar
1: Þeir eru eldri
2: Ég held að sé nú útlita af þessu sem hefur kannski haldið mig frá þessu
0: Já
2: Þetta er kannski ekki beint gyrnilegt hún að horfa það fyrst mér
0: Maður ekki að dæma bókina
1: Þetta bara kjöt í hlaupi í gelatími, hvað er að því?
2: Bara þegar, þú sagðir það Kjöt í hlaupi í gelatími Og ég bara er að Nú ætla ég að fá með gelatími
0: Sviðasvölda og sætt frá sinneb nýja pörunin og hún gekk í ómar þá gengur hún í ykkur hér handa við hvernig samsæðiskenningar um Svalbarða

0: Já, já, já, klukkan tími til gengin í tíu, það er alltaf gaman af samsæriskenningum.
1: Já, heldur betur, mm. og það er nú podcast sem að kemur út hálfsmánaðarlega, sem heitir Skuggavaldi.
0: Mm-hmm.
1: Og er alveg, svo ég segi það nú, ég hef alltaf gaman af góðum samsæriskenningum.
0: Mm.
1: Frábæri þetta er alltaf.
0: Stundum vil maður nú ekki að það séu sannar. Stundum vil maður að séu sannar. Ég veit ekki með þessa.
1: Nei, Svalbarði. Nei, nei.
0: Og hvað er í gangi þarna?
1: Já, það er bara þannig. En þau eru komin hérna, Hulda Þórðarsdóttir og Eiríkur Bergmann, velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
1: Herðu, hvað getið þið sagt okkur að Svalbarða?
3: Hann er norðarlega.
1: Já, það eitt vissi ég.
3: En, takk fyrir nú.
1: Já,
3: fyrir
1: þess að það er ykkur. Stutt podcast.
2: Það er nú nefnilega máli. Það er yfirlega það eina sem við vitum Svalbarða.
1: Já.
2: Að hann er ótrúlega norðarlega.
1: Já.
2: Og hérna, og eitthvað bara búið eitthvað að fá sálir og það hlýtur allt mjög glata. En þegar mann fer að sko, kynna sér Svalbarða, þá var það ótrúlega heillandi landsvæði. Bæði út af samfélaginu sem það er.
1: Mm.
2: Þeir myndi kannski ímyndað ykkur að á Svalbarða byggju bara ykkurir nokkrir hálfruglaðir normenn.
1: Mm.
2: En það er bara alls ekki þannig. Á Svalbarða býr fólk frá minnst kosti 50 þjóðlundum.
1: Já.
2: Þetta er svona ótrúlega alþjóðlegt svæði.
0: Er þetta vísinda svæði þá?
2: Nei,
1: nei,
2: þetta er bara, auðvitað líka,
1: jú, jú.
2: En nei, þetta er bara samfélag,
1: okay.
2: Mikil túrismi og hérna fólk að koma að sjá íspilni og bara heimsækja hérna þetta norðherskot svæði.
1: Skemmtiferðarskip koma þarna, leggja landi.
2: Já.
3: Já, og það er sér samningur frá 1920 sem gerir það að verkum að normenn hafa ekki óskorað fullveldi yfir Svalbarða, heldur bara svona, eru svona verndarar landsins en öll aðildarríki samningsins hafa heimild til þess að setjast þar að og hefja þar starfsemi, sko.
1: No. Þannig að við getum flutt þangað við viljum.
3: Já, ef þú vilt heimir þá getur það.
1: Okay. Það er það Svalbarða vegabréf eða norskt vegabréf?
2: Sko, ég held í raun ekki... Já, þú getur ekki orðið ríkisborgar á Svalbarða, heldur.
1: Nei, nei, nei.
2: Að hérna...
3: En þú er alltaf að fara í gegnum Noreg, hins vegar, þannig að þú er það er nálarugað, sko.
1: Já, já.
2: En það er líka, þannig að fyrir utan þetta, hvað er merkilega mikið af fólki og síðast ég vissi þá var til með tannlæknir á Svalbarða íslenskur.
1: Já.
2: En þá er þannig ótrúlega áhugaverð sambúð norðmanna eða þessi svona vestræna fyrst og fremst norsk stýrða Svalbarða og Rússlands.
1: Mm.
2: Sem að var bara á hefur verið á yfirborðinu bara mjög friðsal sambúð en undir niðri kraumar ýmislegt og efur náttúrulega stigmagnast núna svona spennan á þessu svæði eftir innrásina í Úkraínu og hann að við fjöllum þetta tökum þetta fyrir í hlaðvarpinu þetta er bara svo áhugavert út frá bara svona geopolitík og hvernig í rauninu, já líkleg samsæri er að eiga sér stað þarna rústneski veld segja eitt og gera annað og svo framvegis og þannig að þetta er kannski svona það sem annað sem er áhugavert við hann þátt okkar Svalbarða að hann spanna sviðið allt frá svona geopolítískum líklegum samsærum skulum við segja og yfir síðan í eina þessum svona stórkostlegu, svona furðu samsæriskenningum sem við höfum einmitt eins og heimir, við höfum alls og gamana
3: hafið þið heyrt minnst á hafið þið heyrt minnst á dómstagskvölvinguna
0: hún er á Svalbarða
3: þar er kvölving sem við köllum dómstagskvölvingin og hvað er í henni?
0: Er það ekki fræ og plöntudót og svona
1: sýnir sátt af öllum plöntum heimsins
3: þetta er ekki? Svona þetta er svona eins og öryggishólf í banka að sem sagt lífríki, jarðar, nýtja jörtir aðalega að þjóðirnar að þessum að þessum fræbanka geta komið þar fyrir sem sagt fræjum til varðveislu ef eitthvað kemur upp á og það eru mjög margar þjóðir sem að nýta þetta og mér skilst að Íslendingar gerir það líka við komum þarna fyrir
1: með bláklukku fræðan
2: já, ég segi, þetta er fyrst og fræð svona grös og nýtja
3: en það hafa sem sagt farið að stað alls konar flökkusögur og grunnsemdir um tilgang þessarar kvelvingar
2: það er spretta til dæmis að því þetta er sko en ekki alla þjóðir heims en mjög margar geyma hana fræ og á sínum tíma sko þetta, það er lengri forverið að var hann áður einhvers konar geymsla en árið 2008 opnaði þessi magnaða bygging þessi sem að fjölmýlur að kalla dómstagskvölving hún augljóslega kalla sér ekki það sjálf heldur bara fræ bankina fræ kvölvingin en að að þá til þess að hjálpa fátökum löndum að fjármagna fræflutningin þarna til á norður hjara, þá kom, já, hver haldi kom, hafi nú komið að því, engin annar en, en stofnun Bill Gates.
1: Já,
2: og
1: já,
2: það er náttúrulega nóg til þess að
1: fræjum
3: svo liggur George Soros undir steini.
0: Eru kannski í kvælingunni geimt svona efasemta fræ líka?
3: Mikið af efasemta fræ.
2: Þannig að hérna, ákynir afkýmar internetsins fóru og flug, löðu sem hann 2-2 og fengu 22 sko, og komust að því að þarna væri augljóslega í gangi aðgerð heims elítunar til þess að ná stjórn og allri matvæla framleiðslu heims.
1: Já.
2: Þetta væri bara tímaspursmál hvenær öllu er reitt og síðan gæti þeir bara deilt út úr, úr fræbankar með þetta er náttúrulega augljóst eða spóið
1: það.
2: Frækvælingin er náttúrulega mögnuð sko, og ég hvet lustendur til að prófa að googla frækvælinguna vegna þess að það er rætt að sko, þeir eru með svona hvað heitir það nú íslensku, sýnitúr, virtual tour, til að sjá hvernig þessi frækvæling virkar, þetta er náttúrulega hvað held ég 150 eða hvort það eru 200 metrar inn í frosnu fjalli á Svalbard, það eru þessi frægeymt.
1: En byrju Svalbard er bara stærri en Ísland, ekkit mikið
2: á stærfi Írland
1: á stærfi Írland
2: þannig eitthvað aðeins minna en
1: aðeins minna en Ísland
2: vörpunin kannski sem að lætur að virka, virka stærra
3: og er nær og er nær norðurpólnum heldur en annar í byggði Evrópi, þannig er alveg ótrúlega norð, norðanlega.
0: Hafið ekki komið ángaf?
3: Hvorugt okkar, eða ég hef ekki komið
2: ekki enn,
3: en og það er náttúrulega ekki döðvelt að koma stanna, þú er að fara þess að löngu leið í gegnum Noreg og þarna upp til Spitsbergen sem er kalla sem svo þannig að þetta er ekki svona svæði í alfaraleið en það sem er kannski líka bara áhugavert í svona geopolítisku samhengi sem að við í skuggavaldinu höldum okkur oft svona daldi við það er þessi nýja spenna sem að hefur orðið á milli, milli sko Vesturlanda og, og Rússa eftir innrásina í Úkraínu og það eru alls konar furðulegi hluti sem eiga sér þetta stað þarna eru rússnesk skip sem að sko eiga það til, sko það eru sæstrengir sem eiga það til að slitna þar sem að þau sigla á svæðinu, það er ekkert heldur mjög langt frá sko svona hers, rússnesku herssvæði, þetta er að segja bara á réttu rússnesku yfirráðasvæði svo er þetta tveir bæir á eyjunni það er norskur bær sem er stærri Longyearbyen
0: Longyearbyen langa árs bæri
2: nefnt eftir bandarískum landkönnu sitt Longyear og svo er bara skeitt við norska byen
3: byen og svo er þarna og svo er þarna sem sagt rússneskur bær eða rússneski bæir voru tveir annar lagðist nú í eyði en þeir eru að endurreisa hann líka og koma fyrir svona styttum af Lenin og ymsu sem að fylgir rússum gjarnan og það er svo spenna sem þarna er og líka það að í nútímanum skuli vera svona landsvæði sem að lítur ekki sömu lögmálum fullveldis þjóðuríkja og svona við erum vön gera þetta svæði alveg einstaklega svona heillandi og, og áhugavert og sömuleiti sko, og það er til dæmis þarna, svona, svona áhugavert saga þarna, til dæmis sko, þýsk hersveit í lok seinni heimstyrjaldar sem dagaði einhvern veginn uppi varð bara eftir á Svalbarða og þeir gátu ekki gefist upp því að þeir höfðu ekki neitt til þess að gefast upp
2: Já, þetta var svona veður þetta voru veður, veðurspásveit og þannig að já, þannig að þau þurftu að bíða þang til í september, það var vita af þeim hana og það var verið að vesennast með að við skvinnett að sækja og lokum var það eitthvað norsk hvalveiðskip sem gaf sig í verki
3: og þá gáust þeir upp fyrir hvalveiðina
2: en það er þessi sambúð þannig að sko, sko uppalega voru, var Svalbarði bara sóttur heim vegna hvalveiða og ótrúlega snemma, 1500 eitthvað, 1600 eitthvað svona og síðar meir eru það kólin sem draga fólk til Svalbarða og þarna voru mikla kólanámur og það er nú, og þá voru nú margir sem að sóttu í eigjarnar og þessna er þessi samningu settur á ári 1920 til að koma einhverju skikki á, á umgengni um eigjarnar þannig að rússar voru þarna með kólanámu bæi, pýramíten og hérna
3: Barentsburg
2: og annar bærin laðist bara í eyði þegar kólanámagröftur laðist af en hinn er ennþá í byggð en svona virðist vera það fyrst og fremst sem eiginlega bara einhvers konar tákmin bara til þess að tryggja
1: veru
2: rússa á svæðinu
1: og norðurslóðum
2: já, já. Það er bara rússnesku bær og svo koma samsæriskenningarnir inn í vegna þess að liður í þessu samkomulagi frá 1920 er að þannig gilda norsk lög og þetta er á norsku yfirráða svæði hvað það var þar en sko all viðvera er bönnuð á svæðinu þú mátt ekki stinga niður þínum skriðdreka þarna og eitthvað neginn að merkja þig land og þess vegna eru til dæmis þessi fiskiskip, þessi rússnesku togarar sem sigla þarna svæðið að tala þeim að fjölga gríðarlega þeir séu hérna, að sigla svona mjög skrykkjóttar leiðir sem er ekki við að búast á togurum svo tala að þetta er náttúrulega eitthvað sem er ávið líka þetta er alveg nyrst í Noregi, þetta er ekki bara hérna Svalbara, þetta er svona svipa sem er í gangi að áhafnir skipana það er að við yngst og nú séu sjóarnir farnar að gera stífar líkamsræktaræfingar á þilfarinu og svona allt sem þykir vafasamt, þannig að það er en sko rússar á hinnbóin þeir spila auðvitað annar leik, þeir eru að segja, nei, hér er að byggja sér spenna, það eru normenn sem eru að auka hernaðarlega veru sína hér á svæðinu það eru þeir sem eru að kynda undir átök við þurfum að endanum bara að verja okkur með innrás, kunnulegt stef nákvæmlega sama stef og í Ukraínu þannig að það er svona þetta sem er rosalega áhugavert að fylgjast með þannig eru samsæriskenningar af hvað hún er á báða að búa sko.
1: Svalbarði er sem sagt miklu áhugaverðara en maður átti vona
3: Svalbarði er hinn hulda víglína hérna heimsátækana í dag
0: það er ekki þitt annað nafn
2: hulda
0: víglína
2: allar
3: er náður ekki náhuga
2: á
3: Svalbarði það er ekki þetta allir gott
0: en 61.000 ferkilometrar er Svalbarði samtals eða 59% af okkar flatarmáli sem er 103
1: en svo landakorti virkar þetta stærð og það er næsta samsæðiskenning sko, hvað er með landakorti sko, sem okkur er kenta
3: já, það er náttúrulega
1: bandvill
0: Grænland er ekki Grænland alltaf miklu stærra meðan Afrika er miklu minni
3: Afrika er margfald stærri heldur en að landakorti talandi um landakort þá sko náðu við ekki að koma til ykkar þegar seinasti þáttur kom út og hann var tatariska lífveldið tartaríska lífveldið hafið heyrt minnst á það Nei, hlustendur skuggavaldsins geta hérna
2: færðið að því Þetta horna heimsveldi sem að heimsveldi. Var hitt yfir sem að elítan þurrkað út alla minnirum
3: Þurrkað út af landakortinu
0: Hvað heitir þátturinn? Hvernig leitum við að
2: þessu? Tartaría bara
3: Það okay. heitir Tartaría sem sagt er sem sagt heimsveldið Tartaríska heimsveldið
2: Það þá hafa í rauninni bara náð vítt og breytt yfir heiminn og byggt margar af helstu byggingum allt frá Taj Mahal og
0: þessum óútskýrðu byggingum
2: já,
3: og en þetta er svona í austri almennt svona haftar og þetta rýmar svona svolítið við land sem er sannlega til í dag sem að er Tatarstan sem að tilheyrir Rússlandi í dag og það verður svona einhver hljóðmynda breyting sko, kauksanlega þar sem að þetta horna heimsveldi er svona einhvern hátt spyrt við Tatarstan dagsins í dag en allt er þetta miklu óljósara en svo við ræðum þetta í löngu máli í þættinum hvernig
0: maður nú heyrt forn heimsveldi en ekki þetta
2: nei, það nú kannski ekki skrítið
1: þetta var full ástæða til þess að fylgja ykkur á helstu hérna, podcast veitum, það er skuggavaldið og nýjasti þátturinn er Svalbarða og svo er það að falda heimsveldi sem er þáttur þar síðustu viku þannig að alltaf gaman að fá okkur takk hérlega fyrir komuna og bara haldið áfram að finna samsæðiskenninga fyrir
3: okkur. Það er af nóg að taka.
1: Já, það er það.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
5: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
9: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og lyng og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
12: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
14: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
15: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
16: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en þriðuðir miða á tix.is.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á hátí.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Toltakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð. Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
8: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar?

0: Veiði sumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Já, já, Held. Þá að veiði meiðin.
2: Hvað heldur? Yeah. Hvað landið og meiðin?
1: Landið og meiðin líka bara.
2: Aðalega, aðalega, lagsveiði meiðin.
1: Já, það held ég nú. Já. Kalli Lú á línni, hvað þú sagt, Kari minn?
3: Hvað
2: er góðan daginn,
3: hvað
2: segir þið góð? Við segjum alljómandi.
1: Er eitthvað að frétta ofan á fréttinnar í síðustu viku? Gengur ekki bara áfram vel?
3: Heldur, jú, það gengur áfram vel og eiginlega, þú veist, það bara svo ánægilegt að skoða þessar veiðitölur og það farið gegnum Facebook-fænstur frá vinum og veiðitölum langt aftur inni, þú veist, þetta bara, það átti engin von á þessum veiðsnúningi sem að hefur orðið núna og ég held að toppurinn á fréttunum í liðinni viku var 106 lax og holl í laxá í Aðaldal og ég held að maður þurfa að fara fyrir árið 2000 til að sjá svona tölur þar sko.
2: Já, hún hefur verið erfið síðastliðin ár og það bara allt morandi fiskið það núna.
3: Já, og þetta er rauninni, sko, þetta er bara það átti engi von á þessu og þetta er svo geggjað að segja frá þessu og sjá þessa myndir og síðan, sko, þegar maður skoðar hina tölunar, sko, þegar að kjarra núna, hún að detta í 2000-laxa, ég hugsa að það gerist nú bara örugglega fyrir helgi og svo jökla til dæmis eiga frábært ár, hún bara 918 lögsum í morgun, ég held að hún verið komin yfir 1000 fyrir helgi líka því að veiðin þar er búin að vera frábær. Og svo bara heilt yfir, það er alveg sem að hvað maður er á listanum, það er allar ára að eiga miklu betra sumar að manni sýnist, sko, heldur við fyrra og mörguleiti sýnist mér meiri sér að stefna í að, sko, þetta

0: verið fleiri ár yfir þessum túsundagsalista núna í þegar við skoðum tölunar bara næst sko svona kringum ágúst september þetta er mér fyrir að ói hitt ykkur þannig að þetta er bara þetta er meira það veginn sem var svo var ég að tala við nokkra félagar sem að eru nú búin að vera við alveg árbakkana síðustu daga og það er svolítið fallandi vant búið að vera vesturlandi sem að gerir þetta svolítið krefjandi en þá líka náttúrulega byrja saman tökkan sko maður þarf að fara að minna menna á þetta að minka flugurnar það er sem hafa enga trú á þessum litlu flugum í starfum 16 og 18 og mikrohits og eitthvað svona en þetta bara það sem virkar
1: Já, þegar þú talar minkaflugurnar þá þetta talar að hafa minni ekki flugur sem eru gerður mink bara svona í ljósi þess að hann hefur verið mikið í umræðinni
2: En býttu, ég hefði haldið
0: Mosoflugurnar
1: Mosoflugurnar
2: En ég hefði haldið, Karli, sko að stór lax vilja ekki litla flug
0: Það bara gett Það sko, þú getur farið í gegnum með að skoða veiðibækurnar síðsumars í mörgum mánum og ég hef nú verið vitnað þessi sjálfur í Grímsá, ég var að gæta farið fyrir mörgum mánu séðan, þá var ákvöldur veiðibækurnar með mér sem hafði enga trú á litlu flugum, bara ekki nokkra trú og var búin að vera að nota stóra túpur og fransessa í stærðum 8, 6 og 8 og eitthvað svona og ég eiginlega neittan til að setja flugur nummer 16 undir og það var sko með mikla treður frá viðkomandi veiðimanni en hann sett í 97 cm lax
1: og hefur ekki snúið við síðan lags.
0: Nei, hann síðan þá er hann alltaf að ringið mig á sömrin hérna, ég færi þess á, hvað á ég að kaupa í litlum númerum og þetta bara fyrir til vatni, þetta fyrir til veðri en í þessu veðri sem að ég að sjá í veðtölunum á Íslandi núna sérstaklega Vesturlandinu, í fallandi vatni og mikilli sól, þá það bara þú verður að trúa því sem gætarnir eru búin að vera að segja í fleiri ár bara minka flugurnar fara neitt í stærði, 16-18 ég veit og horfir á þetta að hugsa bara nei hann hlýtur að vilja frekar eitthvað stóra feita smeltu eða eitthvað en svarið við ég er bara nei
1: og bara svona til þess að fyrir þig heimi sko þú heyrir að hann sagði minka flugurnar fari 16-18 ekki fari þess að stóru flugur sem eru 6-8 þú heyrir að því herri sem talan því minni verið flugan þetta er svona það þarf að flækja hlutin aðeins
2: þetta er bara svo golfinu sem minn hefur
1: og svo sagður líka á hann sko vilja þér svona litla flugur sko laxin er ekki að borða, hann er að hreinsa helin hann er í rauninni bara að losa sig við eitthvað sem er að pirra sig
2: svo hefði ég byrjað á stóru flugan
0: þetta er þá spurningum að rétt þetta er spurningum að rétt um samlóku eða konfettmóla
2: Viltu ekki alltaf samlóku?
1: Nei, hún er ekki alltaf við langlókuna þið langar kannski í konfettmóla
2: Erðu, við erum, já, erum þetta skilabóðum að hætta Við komast ekki lengra
0: Ég er bara að tala nammi, ég er bara að kýpur og alltaf enda
2: Nammi,
1: Ok, takk
2: fyrir,
1: bye
0: Bye

0: Já, heyrðu, þá er þessu nú bara að ljúka hérna hjá Góskalisíðar. Reykjavík Síðdeis spurði, hvaða skoðun hefur þú á loðdýra rækt? Ertu hlind eða hlindur? 37,1% sögðu já. Andvíg eru 32,7. Hefur ekki skoðun 30,3. Ég vil nú segja að þetta kemur nú svolítið óvart.
1: Já, hvað þá?
0: Já, ég held að vera ekki svo margir hlindir loðdýra rækt.
1: Nei.
0: Það er stærsta kakan.
1: Já, það er bara Íslendinga við erum hlindir, við viljum ekki missa neitt sko. Við viljum bara halda í okkur og, og það er svona ákveðin hópur sem bara svona ef þú ert að byrja mig að vera vistvænn og banna mér eitthvað þá skal ég sko láta í mér heyra sem er svolítið íslensk sko. Það er ekkert langt í þennan kall hjá mér sko, gamla skólan sko. Maður er svolítið svona, já, orginallin er alltaf eitthvað, er gaman að orginallum. Herðu, það er ekki spurningin á Reykjavík Síðdeis komin inn á vefinn, þannig að ég get ekki sagt hvað þeir eru að spyrja núna.
0: Nei.
1: Þeir mun örgulega koma með svar við því í dag, á sínu stað.
0: En ef þá farið í ammælisböðin, það er ekkert mjög mörg hjá mér í dag, en við getum kannski bakkað í helgir líka. Eru 50 dagi Dagný Jóhannesdóttir til hamingju með það, og Geir P. Jónsson er 61 árs, Gunnar Örlífsson ammæli dag, hann er 55, ég held ég sé með ammælisböðin í dag, Guðmundur Jóhannsson á líka ammæli dag, og Anton Guðmundsson 61 og Sverri Leó Björnsson er 30 stóra ammæli til hamingju.
1: Já, Lulli, Lúðvík Páll Lúðvíksson, hann er 43 ára, framleiðandi. Eygló Huld Jónsdóttir, þetta er alvöru hér að skona, 52 ára gömul. Síðan erum við með Kormák Mána Hafsteinsson, stórvimin og æskuvin, 49 ára gamall, borgfyrðingurinn á bólnum, kölluðum hann alltaf þegar hann var yngri, og svo heitfengum við alltaf á ból, sami hvernig viðraði. Og svo er Rabbi Hermans líka, eigist það að búi, 51 ára gamall í dag.
0: Já.
1: Þannig að það eru stórmenni.
0: Já, þetta er maður að fara inn í helgina, ennum að Ómari eitthvað.
2: Skúli Arason, ofurtrómari, hann er 49 ára gamall í dag og frænka minn í Nóri, hún er 68 ára, nei 66 ára, Guðbjörg Jónas Sævarsdóttir.
1: Grattis að föddu þessi daginn.
0: Erðu, í gær var 3. ágúst og þá átti Inga Sæland ammæli til lukum við daginn, Inga mín, og Anna Sólu Sigurjónsdóttir, hún var 60 stóra ammæli til hamingju.
1: Já, og svo er það hún Linda mín, Guðbjörg Linda, kærasteð, hún var 66 ára gamall. Þann annan ágúst fyrir tveimundugum síðan.
0: Hér er ég líka með Vílund Gretason sem átti áttræðis afmæli í gær til hamingju.
1: Já, annars vorum við búin að fara við megnum þessum afmælisbönnum fyrir helgi.
0: Já, suma sko, hver mann er því?
1: Vili Palla maður, Vili Pella.
0: Er þið býttu,
1: Vili Voren, hann var 50 úr helgina.
0: Óli Ben átti afmæli í gær, 74, Ólafur Bendisson, einn af okkar albestu handbolta markvörðum.
1: Já.
0: Óli Ben, hann var sko, hann var Óli Ver.
1: Já.
0: Hann var bara þannig.
1: Oliver.
0: Er þetta komið?
1: Þetta er cirka komið, já. Þetta er allt sem við höfum upp á að bjóða núna. En það verður nýr þáttur á morgun á slæðinu 7:10.
0: Já, og við konum reyndar víða við í þessum morgun þetta hjá okkur núna. Hann Vilhjálmur Hilmarsson byrjaði þáttir með okkur með loftslagspolitíkina að hún bara er að nýtast vel og ítur undir hagvast.
1: Já,
0: færið fyrir því rögg.
1: Það sagði hann. Síðan komur stór orð frá Vilhjálmi Bjarnasinni fyrir þingmanni sjálfstæðisflokksins og hagfræðingi. Það sem hann talaði við værum þegar búin að gefa fyrir okkur fullveldi og hann segir bændur og Íslandi munu ekki hafa það verri en að ESB.
0: Já, og ungir bændur eftir nú bara að hafa sig.
1: Já,
0: við ætlum að heyra í ungu bændum á morgun.
1: Við þurfum að heyra þeim á morgun og fá smá viðbrögð við þessu.
0: Já, og glænýr bæjarstjóri í Bólungavík talaði okkur, hún Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, hún tók við 1. ágúst, það er pallurinn sem var til umræðu þar og svo náttúrulega vegurinn upp á Bólafjall.
1: Hún vildi nú meina að það væri nú smá að þessu væri nú bara Bólavæl, það væri nú ekki svo hættulegt.
0: Siggi Stormur, hann var fyrir barðinu og reiðum norðanmönnum vegna veðurspár, hann talaði sínu máli og kvikar ekki neitt.
1: Akkurat, skuggavaldið og svo fengum við hér kempur frá LA Lakers sem er að halda það námskið. Þáttun er búin, heyrjumst aftur á morgun.
0: Sjálfum les.
3: Þetta er Bylgjan. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun. Aðeins í dag. Jusk góð tilboð. Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta.
4: Takið eftir.
5: What the?
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
8: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Djamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Það
8: er alvöru guggamaður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
10: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
11: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Bank.
12: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
13: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
14: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
15: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Júlí mánuður sem var að renna sitt skeið á enda var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins, sérstaklega við miðjan mánuðin, en hins vegar óvenju þurr á norðaustur og austurlandi. Í ár var þannig blautasti júlí mánuður í rúm 40 ár í Reykjavík, en eitt sá hlýjasti á austfjörðum. Á við veðurstofunar segir að í Reykjavík hafi mælst tvöfalt meiri úrkoma en meðal úrkoma hefur verið í júlí árin 1991 til 2020. Síðast mældist eins mikil rigningi í Reykjavík árið 1984 eða fyrir 42 árum síðan. Dagar sem úrkoman mældist meir en 1 mm voru 16 talsins í Reykjavík þetta árið eða 6 fleiri heldur enn í meðal ári. Hins vegar hefur júlí mánuður aðeins mælst jafn úrkomu lítill á Akureyri einu sinni frá upphæði mælinga og það var árið 1929. Þetta var því þurrasti júlí mánuður á Akureyri í 97 ár. Rigningadagarnir voru 5 færri heldur enn í meðalári á Akureyri. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallar eftir samhentu átaki allra Evrópuríkjana aukið öryggi á landamæru sambandsins eftir að 2000 flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnarsvæðið Súta frá Marokkó. Ástandi hefur róast nokkuð í Súta eftir helgina sem lítið svæði við ströndina í Norður-Afríku gegn Gíbraltar sem spáverjar stjórna. Talið að 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó. Ljóst að 72 létust í hamaganginum þegar fólkið lagði til sunds til að reyna að synda fram hjá landamæragirðingu sem skagar út í Miðjarðarhafið og aðskilur Súta frá Marokkó. Evrópusambandið hefur boðað innanríkisráðherra ESB á sérstakan neyðarfund vegna málsins í dag. Spánverjar hafa verið gagnrýndir nokkuð síðustu daga vegna uppákomunnar, sérstaklega af Ítölum sem tóku Schengen samkomulagið tímabundið úr sambandi gagnvart Spáni vegna málsins. Von der Leyen þakkaði þó Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar fyrir skjót viðbrögð í ástandinu en hún segir ljóst að gera verið meira til að verja landamæri heldur en hingað til hafi verið gert sérstaklega á þeim stöðum þar sem mest reynir á. Eggert Þór Kristófersson hefur nú látið af störfum sem forstjóri First Water, landeldis fyrirtækisins í Þorlákshöfn og í hans stað hefur Einar Örn Ólafsson fyrirandi forstjóri og eigandi play verið ráðinn. Stjórn First Water og Eggert Þór Kristófersson hafa komist að samkomulagi að Eggert látið af störfum, segir í frétta tilkynningu frá fyrirtækinu og þar einnig haft eftir orra hugsinni stjórnarformanni að Eggert skilji við félagið á traustum grunni. Þá segir í tilkynningunni einnig að Einar hafi áratuga reynslu af bankastarfsemi, fjármögnun, fjárfestingum og fyrirtækjarekstri, en síðast, eins og áður sagði, starfaði hann sem forstjóri flugfélagsins Play. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11, en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
16: Takk fyrir þetta Gunnar komið sæl, ég voru komað svo með ykkur á bylgjunni, já það komin 4. ágúst og það 149 dagar eftir að þessu ári. Þetta bylgjan. Það var svona ekki alveg vissum það bara ég kynni en þá græjurnar eftir þetta 4. vegna sumafrí en það bara frábært að hlaða batteríin og koma aftur til leiks. Við verðum saman í dag, við verðum með gestagang, ég fæ góðan tónlistamann í heimsóknir í dag og þannig verður það nú eiginlega alla vikuna, búið að hlaðast svolítið upp af íslenski tónlist. sem að verður gaman að koma að og heyra í íslensku tónlistamönnum sem hafa verið á fullri ferð undanfarnar vikur. Nú við förum í hvar varstu hérna rétt og eftir, við hendum sjálfsögð í óþarfa fróðleikin og jú, gestagangurinn, en við byrjum alltaf á einu litlu heilabroti. Það gott að byrja þessa viku svona, þessa vinnuviku sem svona í styttri kantinum fyrir marga. Fjórir vinnudagar, það frábært, það gott að koma sumarfrí eftir það. Herðu, svona heilabrot dagsins og ég get alveg sagt ykkur, ég hef verið svona staði sjálfan mig að þessu en helmingur okkar sem að vinnur við tölvu hefur gert þetta 50% eða helmingur okkar sem að vinna við það að nota tölvu við erum sek þetta en hvað skildi það nú vera svari kemur eftir smástund

0: Þetta eru Backstreet Boys á bylgjunni og I Want It That Way og þá er það svarið við heilabróti dagsins og heilabróti í dag snýrist já, við sem að vinnum við tölfur helmingur okkar hefur orðið segur að því að gera þetta Hvað skildi að vera og ég kannast við þetta þegar að þetta kemur upp og það að við höfum í raun og veru bölvað beint í tölfun okkar það að segja Bölva hvað gengur illa komast inn í eitthvað eða gera eitthvað Þetta nú bara svona eins og gengur gerist Mannfólkið og tæki og tól það getur fundum Enda með svona að maður bölvar því hvað gengur illa Þetta skemmtilegt, við ætlum að halda áfram á bylgjunni eftir smástund Og já, kíkjum bara ef við kíkja þess og veðrið og eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
0: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Líttu við á kemi.is
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
4: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Ha?
8: Drallur ykkur gamaður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaði vinsælu að sanabuxurnar frá Nænpæn hjá Lindisæn Smáratorki.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppuvinir.
13: Lenovo Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
0: Og þá var það nú bara veðri hjá okkur á landinu öllu í dag og á morgun Það nú leiki við landsmenn meir og minna Nú, veðurspáin segir að í dag verði vestlæg eða breytilátt yfirleitt hægur vindur örlítið svona meiri vindur allra síðst á landinu víða skýja með köflum eða létt skýjað en skýjaða mestu vestalands og úrkomu lítið verður í dag en dálítil súldið rigning með köflum þar á morgun hittin 10 til 20 stig yfir daginn og hlýjast á suðaustanverðu landinu og mér sýnst að vera bara sólin leiki við þá á Austurlandi og Suðurlandi við erum að sjá allt upp í 18 stiga hitt á Kirkjubæjarklaustri og sólarbrásin í morgun, já hún var nú bara 16 mínútur í 5 og sólsetur verður 21 mínútu yfir 10 í kvöld.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
16: Bylgjan
17: Björt og brosandi í 40 ár
18: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér, takk fyrir mig.

0: Τέλος πάντων, παλέει ο Βιλκινίο, λέει The Truth. Hent okkur yfir í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, hvar varstu á þessum degi, 4. ágúst og árið aftur á móti 2000 og 4. ágúst árið 2000 Já, það get ég sagt okkur var föstudagur fyrir Vesturmannahelgi Þetta hittir bara það svo skemmtilega áfá og ef við skoðum föstudags D.V. árið 2000 rétt fyrir Vesturmannahelgi þá verið að tala Vesturmannahelgina og það líka viðtal við Ingimund Sigurpálsson sem að var að taka við embætti forstjóra einskipafélags Íslands Nú og svo þegar við förum aðeins inn í blaðið þá sé ég að það já, fíknefna leitar hundur verður á útihátíðum og það, sú regla hefur yfirleitt haldist og það bara frábært að gera að hafa hann meðferðis og svo við komin inn á slysasíðuna hjá DFAF á þessum degi árið 2000 flest slys á erlendum ferðamönnum vegna útavaksturs og þá voru nú ferðamenn ekki svona margir eins og þeir eru í dag þannig að við raunum verið magnað hvað óhöppunum já, óhöppum hefur ekki fjölgað það mikið með við fjölda ferðamanna og verslunumanna helgin til umfjöllur að sérstaklega romantískasta helgi ársins og spurningi var finnum þú þér maka helgina já, þetta er svona sumir hafa gert það ekki að segja neitt öðruvísi frá þessu en það má geta þess að þannig var bylgjan að bjóða í bíó árið 2000 á þessum degi við vorum að bjóða í Keeping the Faith bíó það var ein heitasta myndin þá Ben Stiller, Jenna Elfman og Edward Norton í skemmtilegri gamamynd og eina betri myndu sumarsins og fleiri myndir voru nú í bíó húsunum að þessum tíma til dæmis Mel Gibson í myndinni The Patriot og Jim Carrey með endalaust grín í myndinni ég og mig frá mér til Írenu eins og myndin hét en þegar það kemur síðan að tónlistinni þá var það á þessum degi sem að Craig nokkur David þá svona frekar ungur að árum henti sér á toppin í annað sinn í Bretlandi með lag sem hann sendi frá sér þetta var annað lagið hans þetta var lagið Seven Days þarna var hann aðeins 19 ára gamall hann 45 ára í dag og að sjálfsögðu í tónlistinni þetta er lagið sem að gerði allt vitlust fyrir nákvæmlega 26 árum upp á dag 4. ágúst fór á toppin í Bretlandi með Seven Days

82 sem að þetta kom út. Þetta Hungry Like the Wolf. Það gaman að heyra þetta lag. Já, það var líf og fjör víða þessa verslunarmannahelgi og mikið búið að fjallum faðeðlilega. Bylgjan var með svona annan fótinn á Akureyri ef við getum orðað þannig og sendi heilmikið út þaðan. Og ég var nú í frí en ég var á Akureyri að fylgjast með strákonum í FM 95 Blö. Og svo voru frábæri tónleikar líka á sunnudaginn. Spari tónleikar Allt var þetta á Akureyra velli Bara í miðju bæjarins Hefnaðist alveg ótrúlega vel Og vil maður bara þakka fyrir frábæra Eina með öllu hátíð sem að þar var Var mjög skemmtilegt Svo hitti nú þannig á að það var nýlega búið að opna þarna hótel Sem heitir Skáld Hótel Skáld á Akureyri Og fórum og borðum þar á veitingastaðnum Sem heitir Abalabalá Og fengum síðan að kíkja á svona rooftop bar eða upp á þakki barinn sem að þeir opnuðu þar Ná hálfgerðu kampaðins bar og ég ætlaði mitt að þakka Þorsteini og Magni sem að sáum þetta allt saman þarna Bara fyrir frábæra móttökur og fallegt hótel sem að á eftir að verða alveg klárlega flott viðbót í flóruna þarna á Akureyri Og þetta náttúrulega bara miðsvæðis Og útrúlega næs Maður sko vilja ekki bara gista þarna líka En ég held að nú bara allt verið uppbókað En þannig nú þessi bransi Og bara takk fyrir frábæra móttökur Og það var tekið vel á móti öllum þarna Á Hótel Skáld á Akureyri En við veitum alltaf áfram á bylgjunni Eftir smástund Og hér eftir klukkan 11 Þá kemur hann til mín Hann Herbert Guðmundsson Hvað skyldi hann hafa verið að gera helgina Fáum að vita allt það Og hann er með nýtt lag í farteskinu.

0: fullkomið í útileguna. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
0: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Þvíðu þér afmælismiða á Higgs.is.
5: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
6: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
7: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Og ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sín eða ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
12: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

Start on our young hearts run free. Og svo hérna fljótlega til fréttina klukkan 11 þá kemur það til mín að Herbert Guðmundsson með splunkun í lag hann var nú að þvælingi helgina hann verslunum hann helgina eins og margir að tróða upp brjála að gera hjá tónlistarfólkin okkar og það vel við erum glöð með það Gafið í gró, förum svo í fréttir og svo Herbert með splunkun í lag sem þið skrifað í skýn það verður hjá okkur hér á bylginni eftir klukkan 11

0: fylgjumst við beinustu leið í fréttir og svo hinum við fréttirnar já, fullt af fróttir í tónlist og frábær gestur Herbert Guðmundsson eftir skamma stund
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun, aðeins í dag. Jusk góð tilboð.
3: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
6: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
7: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
8: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
9: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
10: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is

0: Klukkan 11, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bæjarstjórinn í Bolungarvík segir enga hættu á ferðum við útsýningspallinn á Bolafjalli þótt að rúður í grindverki pallsins séu nú brotnar. Öryggisgler í pallinum hafi sprungið í vetur og hefur það vakið athygli gesta og ótta sumra. Jóhanna Ósk Halldórsdóttir ræddi málið í bítur á bylgjunni morgun og hún segir enga hættu vera á ferðum.
1: Þetta sko fyrst og fremst ljótt. Þetta ekki eitthvað sem að fólk á að hræðast því að þarna eru tvö öryggisgler. Sprungunar eru í glerinu sem snýr inn að pallinum og pallurinn byggður samkvæmt bara ströngustu öryggiskröfum og hann gerður til að þola mjög mikið þunga en líka mjög mikið veður álag og þessar sprungur koma ekki af manngerðu álagi. Það var enginn sem að halla sér utan í pallin og með þessum afleiðingum. Þetta er að það safnast gríðalegur snjór þannig á vetunar. Pallurinn svona kannski 2 metra, 2.5 metra fyrir neðan klettsbrúnina og þarna getur verið 3 metra fannfergi. Og hérna og þetta eitthvað sem yfirfarið á vorin og það búið að panta gler, við komin með nýtt gler.
0: Sagði Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, bæjarstjóri í Bolungarvík. Júlímánuði var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsi, sérstaklega miðjan mánuðin en hins vegar óvenju þurra á norðaustur og austurlandi. Í ár var blautasti júlímánuður í rúm 40 ár í Reykjavík en eitt sá hlýjasti á austfjörðum. Á vef Veðurstofu Íslands segir að Reykjavík hafi mælst tvöfalt meiri úrkoma en meðal úrkoma í júlí á árunum 1991 til 2020. Síðast mæltist eins mikil rigning í Reykjavík og nú árið 1984. Eða fyrir 42 árum. Dagarnir sem úrkoma mældist meir en 1 mm voru 16 talsins í Reykjavík þetta árið eða 6 fleiri dagar heldur en í meðal ári. Hins vegar hefur júlímánuður aðeins mælst jafn úrkomu lítill á Akureyri einu sinni frá upphafi mælinga frá árinu 1929. Þetta var því þurrasti júlímánuður á Akureyri í 97 ár. Rigningadagarnir voru 5 færri en á meðal ári á Akureyri. Og Eggert Þór Kristófersson hefur látið að störfum sem forstjóri First Water, landeldis fyrirtækisins í Þorlákshöfn og í hans stað hefur Einar Örn Ólafsson fyrirrandi forstjóri Play verið ráðinn. Stjórn First Water og Eggert Þór Kristófersson hafa komist að samkomulagi að hann hafi látið að störfum sem forstjóri, sagði í frétta tilkynningu frá fyrirtækinu sem barst í morgun. Þar er einnig haft eftir orra hugsinni stjórnarformanni að Eggert skilji við félagið á traustum grunni. Þá því bætt við að Einar hafi áratuga reynslu af bankastarfsemi, fjármögnun, fjárfestingum og fyrirtækjarekstri. En eins og áður sagði, starfaði hann síðan sem forstjóri flugfélagsins Play og einn af aðal eigendum. Og fleira ekki fréttum, þær verða næst sagðar klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Takk fyrir þetta Gunnar, komið í sælættur í og komum svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum þriðju dags og mótni. Við verðum saman til klukkan eitt í dag, gaman eru komin aftur. Og það skemmtilega við starfið, það eru íslenski tónlistamenn, einn að koma sér fyrir hér eftir smástund.

0: hann er hingað kominn bara beinustu leið að vestan ekki
1: Jú, bara já. Góðan og blessaðan daginn
0: Gaman að fá því heimfrung langt síðan að séðu bara þetta
1: Gaman að sjá þig aftur, ég bara sakna þín Fjórar vikur
0: Ég segi alltaf við hérna, fólk að hérna, frábasta einhver skuli sakna manns úr út af
1: Já
0: Það er gott að koma aftur
1: Þú kannti það
0: Herðu og talandu það, ég einmitt sá að þú varst á samfélagsmiðlunum fyrir vestanum Vestlumahelgin og það er hvað önnur Vestlumahelgin eru
1: Já, önnur, það var vagninn á föstudeginum og svo Ísafjörður á laugardeginum húsið
0: Já, sko vagninn náttúrulega alveg sérstaklega skemmtilegur staður
1: Já, og það bara orðið sem ekki menning þarna, þú veist, Já. Þarna eru menn búin að fjárfist í húsum, bakkalúts menninga hús þarna
0: Já,
1: og fullt að lista fólki sem þarna yfir sumarið
0: Já.
1: Og þetta bara meira átt að staður en
0: Mista bara geggja, ég komið á Flateyri og fór hérna mitt vesturinn núna bara fyrir tveimur árum en ég, þá var vagninn ekki opinn, ég var nú bara svona snemma dags og eitthvað en,
1: okay.
0: en fallegt bæjastæði og fallegur bær
1: bara mjög svo Já. Og bara gaman að koma þetta líka þetta ég er náttúrulega að bjóða þarna Erbúð, Bólingavík
0: Já, þannig að þú þekkir svæði vel sko.
1: Já, já. Mm. Já, já, já
0: Sko, og svo eins og segir, svo varst á Ísafirði en hérna, þú og strákurinn hafi verið að þvæla svolítið núna að hérna tróðu upp
1: Já, hann bara búin að vera með mér núna í tvö ár
0: já.
1: Í öllum gigum
0: Gengi rosalega vel hjá okkur
1: Já, þetta bara frábært
0: Gott að hafa með
1: Já, góð félagi og svo hann bara með þetta Hann að ratta með mér, hann tengir, hann kynni mig inn Setur upp söngkerfin Þetta bara þýlík blessum sko.
0: Bara frábært að geta gett þetta saman Af því að hann hefur líka svo mikið af tónlistar hæfileikum
1: bara. Já, hann er bara Við stefum verið að semja lög sjálfur og,
0: já, já.
1: Og hérna Og svo í bíkjara við gerum lag saman og svona,
0: Já, hef. Já, auðvitað
1: já.
0: Sko, þetta lag með stjörnunum, ég var nú bara svona, einmitt að fletta því upp að þú komst hérna veturinn 21 með þetta lag þegar að hérna svona hvað ég að segja, við vorum búin að gangi gegnum ýmislegt í COVID og koma og fara þetta COVID og þetta, einhvern veginn svona sló alveg rækilega gegn þetta lag sem varst með Þorsteini en það er nú smá tenging við nýja lagið þar að segja og með stjörnunum
1: Já maður en já, ég sem þetta er að gera þetta lag með Eyþóri Úlfari Þóru sinni
0: já, já.
1: Hann sem þetta var búin að gera viðlagið og senda á mig lagið og vantaði sem þetta erindin og bríkórsuna
0: Já
1: og ég sagði bara, þetta er geggja, ég skal bara vinna þetta með þér og fáum Brynju lífslega að gera textan að því fyrst ger ég svona bullteksta bara syng bara eitthvað bull svo Bono gerir menn ég að fá melodíuna og Brynja Lísa hélt það nú því að Brynja Lísa náttúrulega gerði textan við stjörnundar og
0: En hvernig kemur, sko, mér langaði mynd að vita að tengingunni ykkar í sambandi hún sé að vinna texta?
1: Já, sko, málið það að hún átt að syngja með stjörnunum Og hún var að vinna með Halldóri Pródusvand sem ég hefur að vinna með mér og hérna, og Þórsteini og hún sagði eitthvað, nei, það er ekki eitthvað að passa fyrir mig og þá sagði, Dóri, herðu, fáum bara að heppa í þetta og það bara small svona þýlít, sko
0: En gaman að svona, að því að svona tengingar verða svo misjafna, sko, svona, milli fólks
1: Þetta, við sem segi, þetta átti ekki endilega að verða, þetta var bara einhvern veginn Dóri sagði bara, fáum bara happy í þetta Þetta passa fyrir hans rödd
0: Já, algjörlega Og hún hefur samið þá textan við þetta nýja lag sem ekki skrifaði í skýn
1: Já, hún gerir hennar texta og hérna og bara, og svo er að fljóta að vinna og hún er bara, hefur eitthvað líka
0: Já, þetta er sko það að semja texta það er ekki eitthvað sem kemur auðveglega, ég get ekki ímyndað með það svona.
1: Nei, og yfirleitt eins og ég segi, gerir ég svona bull texta og svo bara hringi ég í frissa Í sálinni Hann hefur gert rosa mikið að góðum textum
0: Já, alveg frábærum textum bara, gegnum tíðina sko
1: Já, og ég með tölög í vinslu núna hann er að gera texta við þau bæði
0: Já. Þetta er skemmtilegt Sko, skrifaði skýin þú sendir þetta nú á mig þegar ég var í
1: sumarfríinu
0: og hérna, ég náði ekki að hlusta á það fyrir en að ég bara hlustaði þess á það áðan og þetta er nú svona þetta er flottur poppari
1: Já, þetta er svona eins og eitthvað sagði, þetta er ekta bylgjulag
0: Þetta er ekta bylgjulag
1: Þetta er svona gott fýlis, er svona út að keira lag
0: Já, og við erum glöð að fá tengingu við það
1: Já,
0: algjörlega Herru, hvernig, þú, ég veit að það er nóg að vera hjá þér og ert ekki bara núna á fullu
1: Jú, það er bara, við erum bókað langt fram, bara fram á haust Það er brúðkaup á laugardaginn og síðan erum við að fara að norður á Akureyri þar næstu helgi
0: Já
1: Við erum búin að vera mikið á götubarnum
0: sem er æðislu
1: Við erum náð að fá bara lift upp svolítið aðsóttinni þar.
0: Já, já, að því að það þarf að vera svolítið músík þar. Ef þú ert ekki með einhvern svona gest sem að gengur inn og frábæra spila á piano og syngja sko, sem er ekkert alltaf.
1: Stemmir.
0: Að þá vantar oft svona einmitt eitthvað líf og fjör.
1: Við vorum einmitt núna í, bara daginn á Götubarnum og voru síðan leynigestir föstu á laugardag með stjórninni á Græna.
0: Já, einmitt, gekk það ekki við?
1: Það var þvílíð gaman.
0: Já, Græni, já, Græni hattun enn og það alveg einstakur.
1: Já.
0: Staður að vera og ætla götu bara beint fyrir ofan sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það er leitt. Herðu Herbert, bara til hamingju með þetta nýja lag.
1: Já, takk fyrir það.
0: Þetta er bara, já í raun og veru erum við bara að setja þetta stað núna.
1: Já, og ekki gleyma Dóra, Dóri Prótisson vandur með mér en sko, og eins, hann hérna skal ég segir Eyþór,
0: já,
1: hann búin að vinna í lönduleiki meir og minna. Þannig að hann er að prótisverta svolítið mikið líka.
0: Nýja lagið Herbert Guðmundsson skrifað í skýinn.

0: bylgjunni skrifað í skýin, það bara nákvæmlega þannig.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risa eigin.
3: Drífðu þið að tryggja miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaelmyndin kemur í bíó 7. ágúst.
5: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
6: Sorry about that.
5: Brand new day komin í bíó.
7: You're not one of my students, are you?
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
11: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það nú bara veðri hjá okkur í borginni, það nú bara, hann að rífa þetta af sér, eins og maðurinn sagði. Og það hægvestlag átt í borginni, skýjað og þurftamestu, suðlægri vindar á morgun, kannski smá súld á morgun, en einkum annað kvöld hitinn ágætur, 10 til 15 stig.
17: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
0: Nóum að vera hjá okkur hér á bylginu og þessi kappi, hann nú búinn að vera að ferðast Evrópu og halda tónleika og margir íslendingar vera að sjá hann. Þetta

Eurythmics Sweet Dreams are made of this. Það er gaman að fá Herbert í heimsókn og gott að hafa hann sem fyrsta gest hérna eftir sumafrí hjá mér og ég get allan satt okkur það, það eru fleiri gestir á leiðinni þessa vikuna, Ragga Gröndal verður hjá mér hér á morgun og ég veit að Eyvi Kristjáns kemur þeim mín líka fyrir helgi og það bara, það nóg að vera svo mikið að gera íslenski tónlist að það eiginlega frábært aldrei verið eins mikið í gangi Herðu, já, ég var að tala sturlaða staðreyndir Ég get allan að sagt ykkur sturlaða staðreynd og hún þessi Ef þú myndir aka á 112 km hraða þá tækja þið 19 vikur og 5 daga til þess að aka til tungsins og það á svo sem ástæða hverju við erum að nefna það en það náttúrulega þessi já, ég var að segja sólmyrkvi sem að framundan 12. Ágúst og að gera að kynna sér allt það mál áður en að sádagur kemur svo maður sé ekki algjörlega út að aka þegar að sólmyrkin skellur á okkur það gengur ekki og þetta líka áhugavert sturlu staðreynd Við mannfólkið, við upplifum nokkra drauma á hverri nóttu þó við munum nú sjaldan nema þá einn kannski í það mestalagi. En við erum að tala mögulega 1450 drauma á hverju einasta ári sem að okkur dreymir en munum lítið að þeim.

þetta er að sjálfsögðu Prince og lagið 1999 og þegar að þetta kom út að þá var maður að hugsa Vá, 1999, maður, það langt í það En svo þegar maður fer svona fletta kannski til baka að þá var kannski ekki svona rosalega langt í það vegna þess að tíminn, hann einhvern veginn bara flýgur svo áfram því að þegar hann gaf þetta lag út í októbermánuði 1982 þá voru nú bara 17 ár í 1999 þannig að þetta nú svona eins og það stundum með tíminn bara afstæði ég var aðeins að fletta í gegnum hluti og svona aðeins að kíkja á netmiðlana greinlega búið að vera heilmikil stemming víða landum verslunarhelgina og svona flestu leiti fór allt saman vel fram og það nú kannski það sem að við höldum kannski svona aðalega í Nú, það má geta þess að gríðalegur fjöldi fólks var á ferðinni helgina og þá erum við að tala til dæmis bæði fyrir norðan á Akureyri og svo náttúrulega í Vestmanneyjum, þetta var svona tvær stærstu, stærstu hérna byggðarlögin sem að flest fólk var á og maður fann það líka umferðinni í gær og leiðinni í bæinn. En núna, það tekur alltaf eitthvað við. Núna sólmyrkvinn aðalmálið og það 12. Ágúst og það bara niðurtalning niður á netsíðunni sólmyrkvi2026.is og við erum að tala 8 daga, 5 klukkustundir, 12 mínútur og 35 sekúndur í þetta. Þannig að þetta einhvern veginn svona bara að fara að skella á. Þannig að ef maður ekki búin að ná sér í glerugun, sólmyrkra glerugun, þá þetta nú held ég að svona að fara að vera hver að verða síðastur. Þetta allavega að vera með gleru við höndina þegar að sólmyrkin kemur 12.

0: eru svo flotti saman einn dag Justin Timberlake og Chris Stapleton Búin að sjá Justin á tónleikum Timberlake en ekki Chris Stapleton Það eitthvað sem að þarf að komast yfir líka Nú, ef að við skoðum fimm smæstu lönd í heimi þá ég að tala meða við mannfjölda þá komust við nú Íslendingar ekki einu sinni á blað vegna þess að þarna San Marino í fimmta sæti með 33.000 íbúa og atvið það ég get ekki sagt okkur hvar sömur sem löndi eru Palu 18.000 íbúar Nauru 12.000 íbúar, hvar það? Tuvalu 9.500 íbúar og í Vatikan í Vatikaninu sem að Vatikan borgin 760 íbúar Þannig að ég inn á topp 5 yfir smæstu lönd í heimi sem eru sjálfstæð, samkvæmt þessu, þá erum við að tala að við komumst ekki á blað. Það pínu, ég fegin, við erum líka 400.000, þannig að við erum stór með þetta. Það ekki að segja neitt annað það. Höldum áfram með tónleika, tónlistina því að Bruno Mars, hann ótrúlega vinsællum þessa myndir og... Hann nýbúinn með tónleikaferð sína Evrópu, kláraði með held ég 6 kvöldum á Wembley Töluvert að vinum mínum fórum að sjá hann Bruno Mars hann var vist alveg geggjaður en nú að komin yfir til Bandaríkjana við heyrum í honum hér eitt smá Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
2: Baðlínan Heildarlausnir í Baðherbyggjum Baðlínan
3: Ræfingur Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrg Iðnver.is
5: Vandaði sveppsófar á útsölu Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
7: Sorry about that.
6: Brand new day komin í bíó.
8: You're not one of my students, are you?
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
13: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Gólfverslun og örninngolf.is
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Mjölkiland, Holtagörðum.
1: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
4: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Og slysið sem varð á fjallinu daginn má náttúrulega ekki til hvað segir maður, glæfra aksturs.
6: Svalbarði hinn hulda víglína hérna heimsátakara í dag.
7: Það ekki þitt annað nafn, er það?
5: Já, jú,
7: hulda víglína.
5: Já,
6: ég var náttúrulega ekki áhuga á Svalbarði. Já, það verið ekki
4: allt í gott á mig. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Nóa

Þetta eru þeir Roxette og The Look á bingjunni og já, aðeins hérna að skemmtilegri frétt. Ég veit ekki hvort að margir muna eftir MySpace. Ég veit að það fjöldi af fólki sem að notaði MySpace á sínum tíma og það var náttúrulega byrjaði að var stofnað í kringu 2003 og svo var það 2000 svona kannski 5-9 sem var MySpace var mest notað. En svo allt í nýra ekki augun í litla frétt sem að, já, einhverjum munur gleðjast yfir þessu vegna þess að þeir segja það núna hjá MySpace að þeir ætla að endur handa MySpace að vera að gera það og koma þessu öllu saman af stað að nýju og þá sjálfsagt með breyttu sniði. Þannig að nú við verið að tala um það að

Já, töluverða pening í endurbætur á MySpace og endur útgefa MySpace þetta er áhugavert Það má segja að Facebook hafi svolítið yfirtekið allt sem að MySpace gerði frá 2008 þannig að sem sagt Það má segja að það hafi eiginlega svona horfið bara út af þessu öllu saman En þetta hafi ég ekki hugmynd Það þessar litlu fréttir sem gera mann svo glaðan Það þarf ekki alltaf að vera einhverja stórar heimsfréttir MySpace kemur aftur Sjáum hvernig það gengur Ekki dýst að klikki eins og maður sagði I could

0: að Kóngulóamaðurinn bíómyndin slær sögulegt met og það sjaldgæft á þessum tímaorðið að bíómyndir sé að slá aðsóknarmet í fyrstu sýningarhelgi eða sýningarviku og nýjasta myndi sem einmitt byrjaði hérna líka á Íslandi og Bylgja var einmitt að gefa miða á myndina hérna heima Erðu, hún sló svona rækilega aðsóknarmeti í Bandaríkjunum 360 miljónir dala komu inn á fyrstu opnunahelgi sem að sögulegt þar í landi Þetta frábært og 930 miljónir dala á fyrstu sýningarhelgi heim allan Svona á að gera þetta við þurfum aftur á móti í fréttir
1: Þetta 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun. Aðeins í dag. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Ísland.

0: eða sportsnýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
4: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
5: Hrepamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
6: Körfubílaleiga, Glersýn.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
9: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan. Fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: Þrír kolumbískir ferðalangar sem aðstandendur lýstu eftir hér í álandi í gær eru í gæsluvaraldi. Forstjóri útlendingastofnunar segir að ákvörðunum brottvísun og endurkomu bann áhafnar Bandero muni líka fyrir síðar í þessari viku. Nýliðin júlímánuði var óvenju úrkomu samur á suðvestur og vesturhluta landsins en óvenju þurr fyrir norðan og austan. Lögregla segir að ökumenn á heimleið í gær á síðasta degi verslunarmannahelgar hafi verið helst til of óþolinmóðir. Breiðablik hefur leik í forkeppni meistaradeildar Evrópu og Viktor Gísli hefur framlengt samninginn við stórlið Barcelona. Vestlægið að breytilega átt yfirleitt 3-8 en 5-13 allra síðist víða skýja með köflum eða léskýjað. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur höfðu ekkert heyrt frá í tæpa viku og lýstu eftir hér á landi eru í gæsluvaraldi hér vegna grunsum innflutning á fíkniefnum. Þau hafa verið í haldi frá kominni til Íslands þann 28. júli. Birgir Olgeirsson.
1: Ferðalangarnir eru hinn 34 ára Estefania Arboleta Herrera, hinn 54 ára Giovanni Martínez Quincia og eiginkona hans Elizabeth Martínez Quincia sem 57 ára. Þau eru frá Medellín í Kolumbíu og höfðu verið á ferðalagi Evrópu áður en þau komu hingað til lands. Aðstandandi þeirra sendu fréttastofu tilkynningu í gærkvöldi vegna þess að ekkert hafði spurt til þeirra í tæpa viku. Síðast hafði frænka þeirra rætt við þau eftir að þau lentu á Keflavíkurflugvelli þriðjudaginn 28. júli. Þau sögðust þá vera að leggja stað til Reykjavíkur. Þremenningarnir áttu bókaða gistingu á Center Hotels Plaza en aðstandendur sögðu þau ekki hafa skilað sér þangað. Farsíma þeirra virtust hafa jafnframt verið óvirkir frá komudeginum. Fjölskyldan sagði það mjög óvenjulegt og leitaði eftir upplýsingum með þau á Facebook-hópnum Latinos en Íslandia. Samkvæmt upplýsingum sem birtust þar ætluðu þau aðeins að dvelja á Íslandi í 2 sólarhringa og halda síðan aftur til Spánar. Nú liggur fyrir að þremenningarnir hafa verið haldið hér á landi frá komudeginum. Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum, segir fjölskylduna verið í gæsluvaraldi vegna grunsum innflutning á fíkniefnu. Ekki var unnt að fá frekari upplýsingar rannsóknina eða ætluð fíkniefni frá lögreglu að svo stöddu.
0: Forstjóri útlendingastofnunar segir að ákvörðun brottvísun og endurkomu bann áhafnar Banderos sem hefur ekki farið landinströnd síðan á fimmtudag muni liggja fyrir í þessari viku. Andmálaréttur skipverja í liðin og nú eru neða því að ákveða örlög þeirra. Tómas Arnar.
2: Áhöfn Bandero hefur að mestu verið haldið borð við Reykjavíkur höfn síðan að landhelgisgæslan stöðvaði för skipsins fimmtudagskvöldið. Nokkrir áhafna meðlimir hafa verið færðir í land til yfirheyrslu en lögreglan vinnur nú að því að fara í gegnum öll þau gögn sem voru haldlögð. Þar á meðal eru símar og tölvur en ekki hefur verið tekin ákvörðun hvort farið verði fram á úrskur dómara til að geta skoðað innihald umræddra raftækja. Einn áhafna meðlimur hefur kært ákvörðun lögreglum að meina skipverjum að fara frá borði en héraðsdómur Reykjavíkur mun úrskurða í því máli seinna í dag. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoða lögreglustjóri hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Skipið var úrskurðað óhaffært af samgöngustofu föstudagskvöldið. Öllum þeim 21 sem borð var tilkynnt mögulega brottvísun og endurkomubanna á föstudaginn. Skjölin voru á íslensku en túlkur aðstoðaði lögreglu með þýðingu. Þá var lögmaður fyrir hvern og einn áhafna meðlim restur út á föstudaginn og eru því réttargæslumenn í tugatali. Andmæla réttur skipverja liðin. Kristín Völundardóttir, forstjóri útlendingastofnunar, segir að starfsmenn stofnunarinnar hafi unnið með hörðum höndum helgina til að fá niðurstöðu í málið. Nú sé verið að fara yfir gögn frá lögreglunni.
3: En það sem þá verið að skoða bæði eru forsendur til brottvísunar og svo þarf að skoða þá ef svo hversu langt endurkomubannið með tilliti til alvarleika brota. Lögin svona eru með lágmark og hámark og það fer eftir ríkisfangi eins og nefndir þetta upphæði. Það munur á því að þú ert ríkisborgari EES eða þriðja ríkisborgari. Það mismunandi skilyrði.
2: Mögulega verði skipurum gert að yfirgefa landið með því að sigla Bandero út fyrir lögsögu Íslands. En lögreglan mun ákveða útfærslu brottvísunar ef úr henni verður.
3: Já, ég get staðfest að það búa að senda út allt tilkynningar og frestir eru liðnir. Þannig að það við áætlum að þetta verði bara allra næstu dögum. Það er þetta einstami hversu mörg mál þetta eru í einu En við erum, þannig að fólk er hérna á landinu þegar það er grunaðum brot eða er í ólumættri dvöl og kemur til okkar og í öllum tilvikum vinnum við þessi mál hratt.
2: Sagði Kristín Völundardóttir, forstjóri útlendingastofnunar.
0: Bæjarstjórinn í Bolungarvík segir enga hættu á ferðum við útsýnis pallin á Bólafjalli þótt rúður í grindverki pallsins séu brotnar. Öryggisgler í pallinum hafi sprungið í vetur og hefur það vakið athygli gesta fjallsins og ótta sumra. Jóhanna Ósk Halldórsdóttir ræddi málið í Bítinu á Bylgjunni í morgun en hún segir enga hættu vera á ferðum.
4: Þetta er sko fyrst og fremst ljótt. Þetta er ekki eitthvað sem að fólk á að hræðast því að þarna eru tvö öryggisgler. Sprungunar eru í glerinu sem snýr inn að pallinum og pallurinn er byggður samkvæmt bara á ströngustu öryggiskröfum og hann er gerður til að þola mjög mikið þunga en líka mjög mikið veður álag og þessar sprungur koma ekki af manngerðu álagi, það var enginn sem að halla sér utan í pallin og með þessum afleiðingum þetta er að það safnast gríðalegu snjór þannig á vetunar allirinn er svona kannski 2 metra, 2.5 metra fyrir neðan klettsbrúnina og þarna getur verið 3 metra fannfergi og þetta er eitthvað sem er yfirfarið á vorin og það er búið panta gler, við erum komin með nýtt gler
0: sagði Jóhanna Ósk Halldórsdóttir bæjarstjóri Bolungarvíkur í Bítinu í morgun en hún bætti því við að von sé á fjölda gesta í bæinn fyrir komandi sólmyrka eftir rúma viku ákveðið verið að loka fyrir almenna umferð upp á fjallið þann daginn en hægt verður að njóta útsýnisins með því að panta sér far með rútu upp á fjallið. Júlí mánuður var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins sérstaklega miðjan mánuðin en hins vegar óvenju þurr á norðaustur og austurlandi í ár var þannig blautasti júlí mánuður í rúm 40 ári Reykjavík en eitt sá hlýjasti á austfjörðum. Á vef Veðurstofu Íslands segir að í Reykjavík hafi mælst tvöfalt meiri úrkoma heldur en meðal úrkoma í júlí árin 1991 til 2020. Síðast mældist eins mikil rigning í Reykjavík árið 1984 eða fyrir 42 árum. Dagarnir sem úrkoma mældist meir en 1 mm voru 16 talsins í Reykjavík þennan mánuðin eða 6 fleiri heldur en í meðal ári. Hins vegar hefur júlímánuður aðeins mælst jafn úrkomi lítill á Akureyri einu sinni frá upphafi mælinga og það var árið 1929. Þetta var því þurrasti júlímánuður á Akureyri í heil 97 ár. Rigningadagar voru 5 færri en í meðal ári fyrir norðan. Og lögreglan segir að ökumenn á heimleið í gær á síðasta degi verslunarmannahelgar hafi verið helst til óþolinmóðir. 2 umferðarslys urðu vegna tilrauna til framúraksturs á Norðurlandi. Metfjöldi lagði leysin á Akureyri en skipuleggjendur hátíða í Eyjum og í Reykjavík eru einnig sáttir við sitt og drævar.
5: Stærsta ferðahelgi ársins, verslunarmannahelgin, er nú að baki og venju samkvæmt fóru tugir útihátíða fram land allt. Að sök skipuleggjenda einnar með öllu á Akureyri mættu eða yfir 20.000 manns í bæinn og hátíðin því með þeim stærstu í bænum hinga til. Þá voru skipuleggjendur í Eyjum einnig sáttir við fjölda gesta sem og skipuleggjendur innipúkans í Reykjavík sem segja hátíðina með þeim fjölmennari hinga til enni eftir að taka saman endanlegan fjölda gesta. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu gekk umferð í borgina vel í gær en töluvert var hraðakstur. Höskuldur B. Erlingsson aðalvarstjóri lögreglunar á Norðurlandi eystra sinnti útkalli vegna 2 umferðarslysa á þjóðveginum í gær.
6: Fyrraslysið var þarna rétt sunna við Vatnsdalshóla. Þar var fyrraslysið og seinnaslysið það varð á gerðist á Hrútafjarðarhálsi og það er bara stutt á milli. Það er ekki nema kannski klukkutími á milli þess að 2 slysa og það má eiginlega rekja bæði þessi slys til þess að það er framúrakstur ræða og óaðgæslu.
5: Hann segir mikla mildi að farþegar bílana hafi ekki slasast alvarlega. Mikil óþolinmæði hafi verið í loftinu í gær.
6: Það var náttúrulega alveg gríðalegur umferðarþungi og þá sérstaklega á suðurleið og það virtist vera eitthvað svona stress sem okkur fannst að vera algjöróþarfi því að það var gullfallegt veður, sól og heiðskýrt og fallegt veður og engin ástæð fyrir fólk að flýta sér og það var svona kannski vantaði pínu stillingu í umferðina.
5: Lögregla hafi haft afskipti af tugum ökumanna fyrir ofhraðan akstur.
6: Okkar upplifun með þessa verslunarmahelgi þá er nú frekar sko föstudagurinn sem er svoleiðis með farið og fólk afslapp bara á mánudögunum og legin heimdi sín en það virtist vera á báðum leggjum þessa helgina.
5: Segir Höskuldur B. Erlingsson, aðalvarstjóri lögreglunar á Norðurlandi Eystra.
0: Og þá fyrir við íþróttunar hingar Aron Guðmundsson, mættur Aron, bæði karla og kvennalið hjá Breiðablík í fótbolta, þau standa í ströngu í dag.
7: Já, mikið rétt og við byrjum kannski á blika konum, þær hefja leik í annarum fyrir fórkjörni meistaradildar kvenna í dag, taka þátt í svona fjögraliða turneringu, svo mætti kalla, sem að framfyrir í Kazakstan, jú, langt frá heimkinum, en þær mæta aktópi frá Kazakstan í Kazakstan og þetta yfirburðalið þær í landi sem að tapar varla leik en svona fyrirfram, Bísma við Sigri Breiðablik sem sigurliðið mun mæta Servette frá Sviss í reynum úrslitaleikum sæti í þriðju umferð þessar forkjörnu meistaradeildarinnar en Servette bar 3-0 sigur og býtum gegn Dynamo frá Belarus í morgun en tapliðin í þessari turneringu fara öll niður í forkjörnu Evrópubikarsins en blikar ríkjandi Íslands og bikarmeistarar þær koma á fínni siglingu inn í þessa forkjörnu og hafa unnið þrjá síðustu leiki sinni í bestu deildinni í aðdraganda þessa leiks og við munum sýna þennan leik Breiðablik og Aktobe í beinni útsendingu klukkan 2 á Sýn Sport Ísland ekki missa því.
0: Robert, nú kallandinn í hjá blikunum, þeirra býður svo snúið verkefni fyrir Norðan.
7: Já, Norðan hefða mætaðir Þórsarum klukkan 6:30 í kvöld og já, Þórsarar svona hva, eftir mjög dræmt gengi hafaði náð einhvern veginn sínum vopnum, munnu góðan sigur á ríkjandi Íslandsmeisturum Víkings Reykjavíkur og gerði síðan jafntefli gegn grönnum sínum í Káa, geta með sigri, lyft sér upp frá botni deildarinnar og þessi leikur sýndur á Sýn Sport Ísland blikandi verið bara upplýður upp á sig líka og geta styrst stöðu sína í fjórðasettinu og þá var búið upp á mikla dramatík þegar að Valur tók á móti stjörnunni í bestu deildinni í gær, leik sem að lauk með einsmarsýri stjörnunar 3-2, stjörnum er lentu eins og að 2-1 undir þegar að rétt um 10 mínútur eftir liðu leik sem náðu með mörkum frá Árna Viljónssyni og Örvar Ekkertssyni að snúa leiknum sér í vil og vinna dramatískan sigur og mikilvægur sigur í meira leið því að stjörnan lifti sér upp í 8. sæti deildarinnar og fjær fallbaráttunni sem að liðið hafði sogast niður í og eru nú aðeins stigi á eftir Val í 5. sætinu. Skulum fá að heyra hvað Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, hafði að segja eftir leik.
8: Vinnu saminni hérna til fyrirmyndar og mjög sliðsheildin og samheldin inn á vellinum var mjög öflugum. Það gerir gæfumunin hérna í restina, eins og ég segi, við vorum búinir að vera miklu betri aðalinn fannst mér allan leikinn og hérna en í undir lokin þegar við lendum undir að þá fannst mér liði virkilega sína. Það sem í því býr varðandi karakter og þá hluti að hérna virkilega stert.
0: Sagði Jóþór, en svo barust tíðinda af landslífsmarkverð okkar Íslendinga í handbolta Viktori Gísla Hallgrímsson í morgun.
7: Já, hann hefur framleitt samningsinn við stórveldi Barcelona til ársins 2029, átti skínandi fyrsta tímabil í herrbúðum liðsins á síðasta tímabili, þar sem að Barcelona vann fjórfalt þar á meðal meistaradeildina. Viktor verið að há harða samkennu við danska landslífsmarkverðin Emil Nielsen sem er jú bara eitt besti, ef ekki besti markverður í heimi undanfærin hvað 23 ár. Hann er nú á leiðinni til Vesbrem, þannig að samkynnin hún verður öðruvísi á Viktor núna því að spænski landslífsmarkurinn Sergi Hernández hann er komin inn til Börsunga og verður gaman að sjá hvernig okkar maður pluma sig í framhaldinu í spænsku borginni.
0: Akkurat. Ljómandi, takk fyrir þetta Aron. Fyrir maður séð verið, vestlægið að breytilega átt í dag yfirlega 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síst víða skýjað með köflum eða létt skýjað en hins vegar skýjað að mestu vestanlands og úrkomi lítið í dag dálítil súldiða rigningi með köflum þar á morgun hiti 10-20 stig að deginum og hlýjast á suðaustur og austurlandi á höfuborgarsvæðinu verður hæg vestlægið átt skýjað og þurft að mestu suðlægari vindar á morgun og dálítil súldiða rigning einhver annað kvöld hiti 10-15 stig. Og við horfum á landinu næstu daga, það verður suðlæg eða breytileg átt og rigning eða súld á 50 og 1. dag og hiti þá víða 8-18 stig, útlit fyrir norðlægar áttur helgina með vætu, en yfirleitt þurft suðvestan til og kólnandi veður. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur lístu eftir hér í gæri eru í gæstuvarhaldi vegna gruns við fíkniefna smygl. Forstjóri útlendingastofnunar segir að ákvörðun brottvísun og endurkomubann áhafna Banderos muni liggja fyrir í þessari viku. Nýliðin júlímánuð var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins en óvenju þurr fyrir norðan og austan. Lögregla segir að ökumenn á heimleið í gær á síðasta degi verslunarmannahelgar hafi verið helst til of óþolinmóðir. Breiðablik hefur leik í forkeppni meistaradeildar Evrópu og Viktor Gísli hefur framlengt samninginn við stórlið Barcelona. Þetta voru hádegis. Fréttina hér á bylgjunni umsjónarmaður okkar og þulur var Gunnar Einir Valþórsson. Útsendingu stjórnaði Birta Rambjörgvinsdóttir. Við minnum á vísu og fréttir næsta á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
9: Takk fyrir þetta fyrir þetta stofa komið sæl, ég var komið svo með ykkur hér á bylgjunni. Í hádeginu á þessum þriðju degi fyrir maður að rúlla stað með tónlistina. Já og meira til. Byrjum þetta hádegi með sannkölluðum drottningum. Það verða tvær í röð, Cindy Lauper og Taylor Swift. Svo fyrir við óþarfa fróðleik eða hættir þennan. Það nógum að vera hjá okkur.

0: Onfilia, hörkula frá henni og hún eina vinsælustu tónlistamönnum heims. Þessar myndir enn inn á bylgjan.is. Þar verið að spyrja hjá Reykjavík síðdegis og könnun sem hefur verið í gangi yfir Já, allafan í dag, mert 4. ágúst Stendur þetta hvaða skoðun hefur þú á loðdýrarækt og þannig eru möguleikar eins og hlint eða hlintur, andvíg eða andvígur eða hef ekki skoðun og svarið kemur síðan í þættinum í dag
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
4: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is
7: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
14: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.

0: DNA og kíkja á þetta.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Já, og talandi að vera heppin, ég veit ekki hvort hann telst það þessi eiginmaður í Þýskalandi. En það hefur verið svolítið styrkt á milli þessara hjóna. Þau hafa sofið í sikkoru herberginu og nú fór það þannig helgina, kannski hafa verið búin að fá sér öllara eða tvo. Þetta í Þýskalandi að eiginkonan hringdi í neyðarlínuna og kallaði til lögreglu á staðinn miðja nótt. Og þegar þeir komu á staðinn, það var komin hálffull íbúð af lögreglumönnum, þá það sem hún var að kvarta yfir er að hann var ekki að sinna sínum eiginmanns skyldum við að fulla henni. Þetta nú bara nákvæmlega þannig, ég ætla að segja þetta bara eins og það Og hann neitaði henni bara skemmtun og hafa gaman og njóta ásta. Og hún ringdi þá á neyðarlínuna. Það verður að viðkennast og segja eins og ég sagði upp að við hefði búið að vera styrkt á milli þeirra. Þau hafa sofið í sikkuru herberginu. Þannig að það hefur ekki verið möguleik að græja þetta á hverri nóttu eins og sagt er. En þeir sögðu nú bara kurteisinslega lögreglumennir að þeir gætu nú ekkert bjargað henni í þessu málum. Og það var enginn sem steig fram til þess að bjóða sig heldur í það. Þannig að ég veit ekki, þetta hefur kannski verið, þetta hefur snúið heimilisaldatum helgina, myndi ég halda. En talandi heimilisald, þá má segja að það hefði aldeilis breyst í Bretlandi. Þar sem að átt að fara fram brúðkaup fyrir einum 10 dögum. Það vildi nú bara þannig til að þau skötu hjú voru með skipuleggjanda sem var að skipuleggja brúðkaupið fyrir þau. Það fór síðan þannig að eiginkonan losaði sig við unnustan og tók saman við skipuleggjandan. Þannig að nú framundan annað brúðkaup. Og já, ég ætla nú að segja bara svona eins og alveg eins og sko, ég vonaði fá ekki nýjan skipuleggjanda til að skipuleggja þetta brúðkaup. Það geti farið illa.

Já, við erum heilmikið gestagangur hjá okkur í þættinum þessa vikuna og heyrðum við Herberti hérna í morgun og á morgun kemur til mín þessi hérna Ragga Gröndal með nýtt lag og hún komið með þetta lag til okkar síðast laga til að heita hana

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur Bylgjunnar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is.

fregni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar.

0: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is.
2: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna. Eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: íslenskar aðstæður.
1: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Eldvarnarhurðir. Idex.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
7: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
8: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Og ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
12: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverka á hendur náttúrundi.

0: Þetta er Tótó og Hold the Line á bylgjunni og svo það náttúru tónleikarnir sem hann Múkisson hefur verið með þegar hann var gengið alveg frábærlega og næst verður hann í Borgarnesi í Skallagrímskarðinum núna 8. ágúst og þetta lag nú aðeimitt á programminni hjá honum
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: þetta er nú bara síðasta lagi hérna á mér í dag og það er einhvern veginn allt að svona smetla í sinn vanalega gang Ertarun er komin líka
1: Já
0: Svo gaman að bara við séum bara bæði mætt hérna og
1: Já, mér svo gaman að hlusta á það leiðin í vinnuna Ég bara, yay, við erum bara svona detti fast á skorður
0: Já, já, þetta pældi hvað við erum svona vana föst Það sko fólk og vini mínir og eitthvað svona sem bara, ah, loksins þetta komin aftur sko það er eitthvað megi bara ekki fara í frí En auðvitað náttúrulega bara frábært að aðeins að svona
1: Veist þú gott að fólk sakna okkar Já. Það var í slæmt eða var ekki þannig
0: Það var einmitt að sé hugsa Já. Að einhver kemur nú að ó, þetta er komin aftur Þá erum maður ekki eins spenntur að koma Þú tekur við bara til smástund og hérna Það verður nógum að vera eða þér eins og vanlega
1: Já, já, já, vel bara upp gamla fasta liði og svo að tónlistin allt á nummer 1 og 3 Þannig ég bara hlakka til að setjast í sætið
0: Það er það svo leið, sko Það er bara þú ert að fara að byrja með Kristmundi Axel og Bubba Morten, sko Þannig að þetta er bara því líka veisla
1: Algjör veisla
0: Takk fyrir mig í dag, við hittumst í fyrramáli Ragga Gröndal verður hjá mér á morgun
2: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun. Aðeins í dag. Jusk góð tilboð.
3: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. Frá 199. Já, í alvöru. Frá 199. Epli. Vegavegi 182. Smáralind. Epli.is
4: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Friskiljið til fjár, mikilsfjár, mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
11: Dragbrönns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is. Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Logoflex, þak gluggar Logoflex.is Logoflex, tónakvarf 3
1: Jú, góðan og blessaðan dæmi kæru Það Erna Hrönn sem að hilsa ykkur á bylgjunni Á þessum ágæta þriðju degi, já mér kæru það komin 4. ágúst og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag. 4. ágúst á nummer 216 á árinu, 149 eftir og ætlum svo sannarlega að njóta góðrar samveru. Fastilegri svo venjulega á tónlisti nummer 1, 2 og 3. Komin heim, já sannarlega lífum við þannig núna.

0: heim eftir góða verslunarmanna helgi og já, líf og fjör, alltaf svo gaman einhvern veginn að fylgjast með allir í gleðinni í kringum verslunarmanna helgina og ég var nú heima hjá mér þessa verslunarmanna helgina fór nú hvergi nema, já, ég Hafnarfjörðin reyndar ég verð nú að segja það að það var stórkostlegt að fá upplifa aðeins hjarta Hafnarfjörðar jú, vissulega fór ég þarna á föstudeginum og steig á svið með landi og sonum, það var dásamlega gaman gaman að segja líka hvað var vel mætt það var alltaf stórkostlegt veður og hjálpaði nú til alveg sko því líka mannmerðin af fallegu fólki og svo fór ég aðeins líka kvöldið eftir og sá þá ný dönsk á lokakvöldinu, það var gaman gaman að hérna, koma sem gestur einnig og þetta er orðin svo stór og mikil hátíð og þetta er svona eins og risa ættamót Þannig að hittir maður fólk sem maður hefur ekki hitt lengi og já, allt fer nú eða virkaði svona, virkaði að færi nú allt saman fallega fram, góðu öryggisgæsla og annað og bara eins og segja, aðeins að fá smá verslunarmanna helga feeling þrátt fyrir að vera, já, ekki sem sagt einhver staðar út á landi, heldur bara í höfuðborginni, það er alltaf, alltaf skemmtilegt. Já, gaman einmitt líka bara fylgjast aðeins með gegnum samfélagsmiðla og sjá svona gleðina hingað og þangað landið og svo kikti ég nú að brekkusöngin, keypti hann heima hann að dætti smá svona eiga feeling líka Ágúst sem að sá hann að þessu sinni og hélt upp í miklu stuði þannig að eins og ég segi, það er svona dagurinn í dag þessi þriðju dagur, fjórði ágúst er svona dagurinn þar sem að maður er svona að finna að hlutirnir eru að detta í fastar skorður og það er bara mikilvægt og það er gott einhvern veginn að komast aftur heim og svona að detta þessi já, rútínu rútínan, hún er okkur mikilvæg hún er það og eins og bara venjulega og við höfum gert og nú svolítið sinni var hérna með okkur þá ætlum við að kíkja hér á eftir á velvirkta talið það er komin nýr mánuður þar fjórði ágústi þetta komin runnin upp og við skoðum ágústmánuðin í velvirkta talinu við möttum að fara fortíðaflakki í dag skoða afmælisatir og meira til svo endilega vertu með mér
1: Erna Hrönn á bylgjunni

0: mín, Freddie Mercury. Já, ég að segja okkur að einn af okkar allra stærstu fyrr og síðar hér með okkur á bylgjunni. Já, tónlistin okkar er að sjálfsögðu aðalhlutverk í dag og já, bara eins og alla daga. Og gaman að koma tilbaka og sjá svona það í eitt og eitt nýtt dottið inn hér og eftir til dæmis ætlum að heyra í Ellu Langley. Þarna var lag sem var svona að byrja að koma inn þegar ég kvatt ykkur í smá sumafrí. Ótrúlegt og ég held að margir geti tekið undir það. Ótrúlegt hvað tíminn flýgur og ég veit að segja það mjög oft en það í alvörunni þannig. Ég líður akkurat núna sem ég hef ekki farið neitt en samt ég búin að flakka, fór til London og eftir að segja ykkur að nána frá því hér á eftir og fór að tónleika, einhverja stórkostlegustu tónleika sem ég hef séð á minni ævi. Það nú bara þannig, við höfum eftir að ræða það hér á eftir. Nú, ég fór líka bræðsluna, borga fyrir eistri og lenti í svaðalega leiðulegu veðri en það setti auðvitað strikki reikningin en var að sjálfsögðu alltaf jafn gaman. Það nú bara þannig, við höfum eftir að ræða það líka hérna á eftir. En samt einhvern veginn, þá rátt fyrir að hafa verið á flakki og verið aðeins í burtu, þá er svo magnað með tíman og þegar manni líður vel í vinnunni sinni, það svo gaman að koma aftur og tíminn einhvern veginn, þrátt fyrir að hafa flogið frá manni, þá einhvern veginn er hann bara, hann er svo skrítinn, þessi tími. Þetta bara minnir okkur enn og aftur á það að vera í núinu. Það bara númer 1, 2 og 3, mér líður eins og ekki færi neitt. Og hér á eftir þá ætlum við mitt að kíkja aðeins á velvirkt dagatalið sem er nú nýtt af því að það er komin ágúst mánuður. Við eftir að skoða hvaða dagatal tekur á móti okkur í þessu mánuði og skoða þessa fyrstu fjóra daga mánuðarins. Ella Langley ætlar að taka móti okkur eftir auðlýsingarnar með nýja laginu sinni Be Her.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
2: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Hin eina sanna. Lenovo.
9: Bylgjan. 40 ár

Cheryl Crow, All I Wanna Do. Þegar við ætlum að líta á velvirk dagatalið okkar. Við erum komin í ágúst mánuð og það er umhyggja í ágúst. Það er dagatalið sem við ætlum að fókusera á þennan mánuðin og kláruðu nú vel í ákveða júli. Áhörunni fór í frí, mér svona stiklað og stóri þar. En nú komið að 4. ágúst og við ætlum bara að svona taka þetta skref fyrir skref. Ég ætla svona að byrja bara á deginum í dag, spurðu líðan einhvers og hlustaðu með athygli á svarið. Það er það sem er að því að sko það er ekki nóg bara að segja, heyrðu, hvernig liður eða hvernig hefur það? Og vera svo bara að fara inn einhvert annað í huganum, vert á staðanum, takt á móti upplýsingunum og eins og sé, vertu til staðar, þann svolítið þannig. Nú, vertu hlýlegur og styðjandi við alla sem þú átt samskipti við, var verkefni gerðardagsins. Að sína hlýju er mikilvægt, samskipti auðvitað eru líka bara svo mikilvægt og það er eitthvað sem að læra í lífinu, ef ég myndi svona vera með svona eitt ráð, svona hvað ég hef nú lært 45 ára gömul, þá væri það það að samskipti skipta öllu máli, hvernig við komum fram við aðra, komum fram við fólk í lífinu, er bara eitthvað negin lykillinn að hamingjunni. Það er svo mikilvægt að við bara séum meðvituð það að vera gefandi og hlý og bara eins og við getum auðvitað koma dagar þar sem maður er bara í slæmu skapi og á erfitt með að gefa af sér en svona reyna allavega að vera bara nokkuð næs, eigum að segja það, það er nú bara þannig. Svo var það sunnudagurinn, sendu upp lífgandi skilabó til einhver sem þú getur ekki hitt. Það er nú eitt, við erum ekki alltaf kannski kallfæri eða að geta færið í heimsókn eða hvernig sem það er. Þá bara erum að gera að minna á sig með skilabóðum. Bara láta fólk vita, mann þykir vænt við það og maður sé að hugsa til þeirra, skiliði. Nú og þá var það fyrsti ágúst og það er svona setur oft tóninn fyrir mánuðin sem að framöndan er. Og þá tala um að vera að velja það að vera góði við aðra og sjálfan þig þennan mánuðin. Ekki bara hina, líka sjálfan þig, þú manst að vera þinn besti vinur er líka ofboðslega mikilvægt. Þannig að nú ætlum við bara að starta þessu ákvita dagatali og morgun fyrir við í 5. En þetta voru þessi 4 fyrstu dagar mánaðarins. Og ég hef bara mikla trú á því að þið verið duglega að fylgja þessu öllu eftir. Eins og Michael Bublé segir, I believe in you.

0: to me. Já, ég vona mig að hafa ekki dreymt það, en ég sá nú einhvers staðar að Daði Freyr ætti von á barni núna, Daði og Árný, þannig að ég segi bara til hamingju með það, barnalánið fallega, dásamlegt og talandi um það, þá ætlum við erum hér á eftir henni Ástísi sem býr í Þýskalandi og varum í dag eignast sitt fyrsta barn núna fyrir ég ekki löngu síðan, alls ekki tveir mánuðir eða svo og eins og ég segi, ný hlutverk, bara dásamlegt, heyrum The Art of Letting Go eftir örstutt skilaboð.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is. Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæri barnaloppunar.

Eitt gamalt og afskaplega gott með hljómsveitinni Yes, Owner of a Lonely Heart. En já, mig var ekki að dreyma. Þetta var svo fyndið þegar ég var einmitt að hlusta hérna á Daða Freyháðan og ég hugsaði, var mig að dreyma eða eiga þau von á barni. Þannig ég fór og tjekkaði nú á þessari hugdættu minni hvort ég var ekki alveg örugglega að segja rétt og þá sá ég það þetta að það hafði dottið inn frétt hérna 27. júli og þar einmitt fyrirsögnin Árný og Daði eiga von á barni. En Árný Fjóla og Daði Freyr þau eiga von á sinni þriðja barni og það var svolítið fallegt hvernig þau einmitt svona sögðu heimsbyðinni frá og þarna situr hann út í náttúrunni, íslensku náttúrunni með gítarinn og syngur hérna Euroslagaran sinn I can't wait to know. Hún lappar inn í myndina og þarna sjáum við fallegu og óléttu kúluna von á sínu þriðja. Five birds of a feather skrifaðu hér. En yndislegt og til lukku með það, þau áttu lengi heima í Berlín, keyptu sér svo hús í Hveragerði í fyrra og já, hún var mjög opið með það þegar þau mistu fóstur og hún deildi sinni reynslu fyrir þá sem að höfðu lent í svipuðu eða munu gera það og svona vildi fræða þá sem að vildu hlusta og virkilega góðar gleði fréttir að heyra að þessi, það sé von á nýjum erfingja. Alltaf fallegt og skemmtilegt. Steytist í fréttinnar hjá okkur áður en þar að kemur. Ætli ég leið okkur að heyra eitt rest með Lissó en það eru auðvitað fréttir á slæginu klukkan 2. Við erum svona að koma okkur aftur inn í rútínuna eftir sumarfrí og bara njóta þess að vera saman.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun. Aðeins í dag. Jusk góð tilboð.
2: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay

0: og sýn.
1: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Klukkan 2, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Eldur kom upp í bíl sem lagt var við skeifuna í Reykjavík. Slökkvilið var kallað út 20 mínútur yfir eitt vegna eldsins. Eitt dælubíll var sendur á vettvang og tóku slökkvistörf örskamann tíma. Engan sakaði vegna brunans að sögt slökkvilið sem bíllinn talinn kjör ónýtur. Engi minkar hafa rataði gildrur í nágrinni við Dalsbú síðastliðna þrjá sólarhinga og aðgerðir hafa gengið vonum framar að sögn Hilmars Gunnarssonar bæjastjóra Mosfellsbæjar. Auk þess hafa engar ábendingar minkaferli borist síðasta sólarhing. Á milli 10 og 12 þúsund minkar voru á Dalsbúi þegar þúsundir minka sluppu úr búrum sínum á aðfaranótt miðvikudags í síðustu viku. Veiðimenn, sér þjálfaðir hundar og starfsfólk á vegum Mosfellsbæjar hafa undanfarna daga unnið að því að hans sama eða aflífa dýrin. Ekki hefur nást í lögreglu vegna stöðu rannsóknar á málinu en komið við fram að innbroti í búi tengist innbroti í svínabú í maí og í hænsnabú í júní. Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur höfðu ekkert heitt frá í tæpa viku hafa verið í gæsluvarðhaldi hér á landi frá komunni til Íslands vegna grunsum innflutning á fíknefnum. Jón Halldór Sigurðsson aðstoðar yfir lögreglu þjónni og rannsóknar deild lögreglunar á Suðurnesjum segir þremenningana hafa verið í haldi lögreglu síðan þau lendu. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar rannsóknar eða ætlu fíknefni að svo stöddu. Nánar má lesa máli á Vísi. Forstjóri útlendingastofnunar segir að ákvörðunum brottvísun og endurkomu bann áhafnar Bandero sem hefur ekki farið löndnýr strönd síðan á fimmtudag muni liggja fyrir í þessari viku. Andmælarettu skipur er liðin og er nú unni að því að ákveða örlög þeirra. Áhöfninni hefur að mestu verið haldið borð í skipinu við Reykjavíkur höfn síðan landhelgiskeslan stöðaði för þess á fimmtudagskvöldið eftir að það hafi afskipti af störfum kvals nýju. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu miðar rannsókn málsins vel. Ekki er útilokað áhöfn Nenni verið gert að sigla bandir og aftur það sem það kom út fyrir lögsögu Íslands. Einnig má lesa nánar þetta mál á Vísi. En þá til Danmörkur, en þrír danskir úlingsstrákar eru í gæsluvarhaldi. Grunaður að hafa skipulagt hryðjuverka árás í grunnskóla í smábænum Hattsten á Jótlandi. Þeir voru handteknir í gærmorgun en tveir drengjana eru 16 ára og einn þeirra 15 ára. Danski miðlinn TV2 hefur eftir Anders Urskov rannsóknarlögreglumanni að drengirnir séu grunaður að hafa ætla sér að myrða samnemendur sína og nýta til þess bæði sprengjur og vopn. Þeir hafi meðal annars átt í samskiptum verknaðin á samfélagsmiðlum Discord og Telegram. Allir þrír neita sök en drengirnir verða í gæsluvarðhaldi til 31. ágúst hið minnsta á meðan rannsókn lögreglu stendur yfir að þeir segir í dönskum miðlum. Fréttir verða næssagar á bylginu klukkan 3 en þanga til finnir þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
5: Takk fyrir þetta áttur áframhaldum með tónlistina, ég Erna Hrönn og ég fylg ykkur til klukkan 4 í dag á þessum fallega þriðju degi. Vissulega örlítill mánudagur í okkur, en erum við þá ekki bara að græða? Fjagra daga vika og svo bara helgi, sveimir þá. Kevin Powers og Sjabusi ætla að starta þessum klukkutíma hjá mér, hér er lag sem heitir Move On á bylgjunni.

Lewis Capaldi, hér er hann með smá kennslustund hvernig maður syngur með hjartanu sínu. Þetta er að sjálfsögðu lagið Before You Go á bylgjunni. Við ætlum að líta hér til veðurs. Veðrið hefur svo sannarlega verið allskonar hjá okkur í sumar og ég hef ekki bara að sjá hvernig verar á landin okkar eftir östuð skilaboð.

0: ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggður miða á tix.is. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
5: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
7: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 7:30.
8: Þegar að öllu vera bóttin kom þá stóðst þetta allt nema það að úrkoman var minni þegar leið á laugardaginn.
9: Vilmur, hvað ertu að segja? Ertu að segja já núna við, ætlar þú að segja já núna 2019?
10: Það kemur yfir ekki við þessi maður, ég sagði.
11: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni. Í samstarfið við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
13: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Já, í dag og á morgun njótum við áfram góðs af hæðarhrygg sem að liggur yfir landinu úr suðvestri. En fremur hægir vindar verða þá mest allt land. Austanlands verður yfirleitt bjart með hita alltaf 20 stigum. En annars skýja með köflum stöku skúrir og hiti á bilinu 9 til 15 stig.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
11: Björn

0: Björt og brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan dag.
3: Hæ.
2: Halló, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Anita.
2: Hæ Anita, og þú ert í sumafríi?
3: Já, ég er í sumafríi.
2: Ó, gaman, gaman, gaman. Hvað getur gert fyrir þig, Anita?
3: Ég með óskalag.
2: Já, hvað langar þið að heyra?
3: Mér langar að heyra Dirty Diana með Michael Jackson.
2: Jáá, ertu Jackson aðdóðandi?
3: Já.
2: Já, og hvað ertu gömul?
3: Ég 10.
2: 10 ára. Ég skal finna lagið fyrir þig, Anita, ekki spurning. Takk. Eigum þau gott sumafrí?
3: Já, bye.
2: Bless, bless.

Við erum að hlusta hér á Noisette Never Forget You. Þessar koma frá London og já, bara ansi skemmtilegt band hér á ferðinni og sko talandi um flotta tónlistamenn og flotta tónlistar konur þá rakinu augunni hér áðan að hinn frábæra Selena Gomez Selena Gomez, Ariana Grande, núna bara alveg sló saman Ariana Grande, söng og leikonan, hún ætlar að draga sig úr sviðsljósinu eftir að yfirstandandi tónleikaferðalagi líkur 1. september næstkomandi Hún hefur sagt aðdáendur sínum frá því að hliðið hafi verið skipulagt lengi og sé með engu móti ákveðið í flýti. Hefur nú verið mikið á milli tannana á fólki undanfari misseri og ég hugsa að sé ekki auðvelt að vera svona stór stjarna því að þarna hefur verið að ræða svolítið hversu grönn hún sé og svona verið að svona gaggrina það og ég segi nú bara alltaf að maður ég að passa aðeins hvað maður segir og huga kannski bara sjálfum sér ekki endla öðrum alveg sama hversu frægt fólk er en hún ætlar sérst að draga sig í hlé frá sviðsljósinu og hún hefur verið alveg á fantaflugi meðal annars í Wicked kveikmyndunum, ansi frábær og sýni það auðvitað þar hversu mögnu sönguna hún er en hún sérst að ætlar aðeins að bara fá smá frí frá allra augum og eins og ég segi ég skil það mjög vel, ég bara get ekki ímynda mér hvernig það að vera heimsfrægur og endalaust að sæta gaggrinni, fólk alltaf að tala hana og ég held að sé bara komin tími til aðeins að fá að vera í friði og hún sem sagt misti hér kærasta á sínum tíma og þá var hann ekki nema 26 ára gamall lést af veldum fíkniðefna þau hefðu hætt þarna saman örfa og mánuðum áður en áttu alveg afskaplega sterkt vina samband þannig að eins og ég segi, ég held að segja svona margt sem að spila þarna inn í, en við ætlum að hugsa lít til Ariana Grande og heyra hér One Last Time á bylgjunni

0: Bylgjan, góðan dag.
1: Hæ.
0: Hæ, hver á línunni?
1: Diljá.
0: Halló Diljá, ertu á ferðalagi?
1: Já.
0: Já, hvert ertu að fara?
1: Ég var í sumarbústaði og er að leggja stað til Akureyrar.
0: Aftur heim. Og hvernig var veðrið hjá ykkur í sumarbústað?
1: Gott.
0: En það, fékkstu sól?
1: Já.
0: En gaman, hvað getur gert fyrir þið Diljá?
1: Ég með óskala.
0: Já, og hvað langaði að heyra?
1: Dæ.
0: Með hverju með það?
1: Shakiru.
0: Shakiru. Það að fá smá fjör í bílinn á leiðinni heim?
1: Já.
0: Ekki vandamáli minn kæra, ég skal spila það fyrir því hérna eftir smá stund.
1: Takk fyrir.
0: Minnsta mál, gaman að heyri þér og ég beðið að heilsa í bílinn.
1: Já.
0: Bless, bless.
1: Bye.
0: Já, við skulum vinda okkur til Shakiru og Burna Boy. Dæ, dæ, þetta er skemmtilegt. Óskalag.

0: grænt og segjandi og ansi skemmtilegt óskarlag fyrir hana Dylja sem á leiðinni heim úr bústaf heim til Akureyrar og fékk nú sól og blíðu og ég vona að það haldi sér, það nú vonandi Höldum áfram með tónlistin eftir smá og hér rétt á eftir þá ætlum við til dæmis að heyra lag sem heitir Lífið lag þessi útgáfa af gamla góða laginu með ykka hugs var gefin út í tilefni 40 ára afmæli bylgjunar fögnum fertur sammæli núna í ágúst og þannig eru fjölmargi listamenn sem komum við sögu hér rétt handan auðlýsingana og svo styttist í fortíðaflakk Þetta
1: bylgja Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun vitt.is
2: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi Jafnvel báða dagana Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
3: Þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
4: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi Skorri.is
6: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski bar
7: Barnaloppan flutt á nýjan stað Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Björn

0: Fortíðarflakkið.
1: Jú, við ætlum að vinda okkur aftur í tíman og til ársins 1996. Já, 30 ár. Þann 4. ágúst sátu ansi flott lög á topplistunum víða heim, getur sagt ykkur. Ég var að fara yfir þetta og ég hefði getað að spila öll þessi lög. Nú í Kanada þá erum við með Alanis Morissette og lag sem heitir You Learn sem var 5. smáskífa plötunar Jagged Little Pill sem eru þetta bara eina bestu plötun fyrr og síðar. Nú svo færum okkur hér yfir til Bandaríkina. Þar voru Los Del Rio með lagið Hey Macarena sem að margir kannast nú vel við. Þetta var skemmtilegt og þetta lag var í 14 vikur í toppsætinu á bandaríska listanum.

Nú, svo færum okkur hér yfir til, já, það eru tvö lönd sem eru með þetta lag á sínu, í sínu topsæti. Annars vegar var það í Ástralíu og hins vegar í Þýskalandi. Og þar eru það The Fugees með lag Lori Lieberman sem að heitir Killing Me Softly. Lag sem að koma út upprunalega 1971 var víst samið út frá ljóði. Nema hvað að Roberta Flack gerði að gríðarlega vinsalt 1973 og svo verða hip-hop grúpan Fugees sem að tóku upp á sína arma og gerði þessa flottu útgáfu með Lauryn Hill fremsta í flokki. Nú lagi sem ég kaus að spila er hins vegar lag með stúlknasveit sem að kalla sig Spice Girls. Þetta lag var fyrsta lagi sem að stúlkunar sendi frá sér var á sjö vikur á toppi breska vinsældalistan svo fór á toppin þarna á þessum ákvæmta degi 4. ágúst. Já, þið geti giska hvaða lag þetta og ég held svo sannarlega að þið vitið það um leið og þið heyrið fyrstu tónana. Já!

0: Dagsins Sól, vertu þú sjálfur, komist ekki lengra með það því að fréttirnar við þurfum að hleypa þeim af á slæginu klukkan 3 og höldu svo frá með tónlistina.
1: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
4: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Klukkan 3, Oddur af Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögregla engu nær vegna innbrots í Dalsbú í Mosfellsdal í síðustu viku þar sem hundruð minka var sleppt út í náttúruna. Hún biðla til þeirra sem upplýsingar getu haft málið eða getu luma á myndefni af svæðinu að hafa samband. Áður hefur komið fram að lögregla telja að innbroti tengist innbrotum sem gerð voru í svínabú í maí og hænsnabú í júní. Nú standi við vinna við að fara yfir myndefni af svæðinu. Hilma Gunnarsson bæjarstjóri Mosfellsbæjar sagði fyrir í dag að engir minkar hefðu rataði gildrur í nágrenni við Dalsbú síðastliðna 3 sólarhringa og aðgerðir gengið vonum framar. Auk þess hafi engar ábendingar minka á ferli borist síðasta sólarhring. Þrír kólumbískir ferðalangar sem aðstandendur höfðu ekkert þeir frá í tæpa viku hafa verið í gæsluvarðhaldi hér á landi frá komunni til Íslands vegna grunns innflutning á fíkniefnum. Jón Halldór Sigurðsson aðstoðar yfir lögregluþjónni og rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum segir þremenningana hafa verið haldi í lögreglu síðan þau lentu. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar rannsóknina eða ætlu fíkniefni að svo stöddu en nána með að lesa þetta mál á Vísi. Eldur kom upp í jepplingi sem lagt var við skeifuna í Reykjavík hádegisbil í dag. Slökkvilið var kallað á 20 mínútur yfir eitt vegna eldsins. Einn dælubíll var sendur á vettvang og tóku slökkvistörf örskamman tíma. Engan sakaði vegna brunans en jepplingurinn talinn gjör ónýtur. Júlímánuður var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins, sérstaklega miðja mánuð, en óvenju þurr á norðaustur og austurlandi. Í ár var blautasti júlímánuður í rúm 40 ári í Reykjavík, en eitt sá hlýjasti á austurðum. Á Veðurstofu Íslands segir að í Reykjavík hafi mælst tvöfalt meiri úrkoma en meðalúrkoma í júlí ári 1991 til 2020. Síðast mældist eins mikil rigning í Reykjavík ári 1984 eða fyrir 42 árum. Dagar sem úrkoma mældist meir en 1 mm voru 16 talsins í Reykjavík eða 6 fleiri en á meðalári. Hins vegar hefur júlímánuður aðeins mælst jafn úrkomulítill á Akureyri einu sinni frá upphafi mælinga árið 1929. Var þetta því þurrasti júlímánuður á Akureyri í 97 ár. Rigningadagar voru 5 færri en á meðalári á Akureyri. Neytendastofa hefur sagt að bílastæði fyrirtækin Parka lausnir EHF og Easy Park Ísland EHF 100.000 fyrir að tilgreina ekki kostnað og gjaldsöðum nægilega vel. Parka var gert að greiða 1.000.000 krónur en Easy Park 500.000. Neytendastofa taldi að Parka hefði ekki veitt nægilega skýrar og aðgengilegar upplýsingar til notenda, meðal annars á bílastæði við Múlagljúfur og Fjallsjökul og þá var Easy Park sagt að fyrir að hafa ekki tilgreint kostnað við notkun greiðslu lausnar á gjaldsöðum með því að birta upplýsingar kostnað við notkun forritsins á miðum á greiðsluvélum. Fréttir verða næstar á bylginu klukkan 4 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Kærðu ekki fyrir þetta og áfram með tónlistin okkar og þessum fagra þriðju degi. Ég Erna Hrönn komin fersk úr fríinu. þá fyrir við lóðbeint í sumarsmell með Bryan Adams, Summer of 69.

0: Já, ég get alveg viðurkennt það hversu frábært það var að fá stíð á svið á bræðslunni með landi og sonum og svo aftur í hjarta Hafnarfjarðar núna á föstudaginn var ég algjör forréttinda pési að fá að taka þátt í þessari gleði með þessari frábæri sveit og rifiðum þetta í mitt upp sko, því ég svo mikill aðdáandi, ég var hérna álingur sveitinni heima og ég menti skólum á Akureyri svo þegar ég fekk bílpróf þá var maður að rúnta Akureyri og götur bæjarins, þetta var náttúrulega bara einn lítill ringur, rúnturinn góði og þá var bara platan, geisladiskurinn geisladiskarnir alveg svoleiðis sko alltaf uppáhald slög og svo framvegis en maður söng með þessu öllu sko og land og sinir alltaf svona í sérstöku uppáhaldi og þeir ætla að halda svo svaka skemmtilega tónleika núna 30. apríl, ég veit ekki hvort þið vissu að því land og sinir ástarfár í 30 ár þarna verður öllu til tjaldað og sungið frá fyrsta lagi til síðasta, þetta náttúrulega alveg magnað og eins og við segi að þeir eru algjörlega á nostalgíu flip en miðasalan hefst 17. august á tix.is Þeir sem eru á póstlistatix komast fram fyrir röð geta keypt miða frá með 14. ágúst þannig það að gera að skrá sig á þennan ágæta póstlista farið inn á Facebook og þar finnið þennan viðburð að gera að melda sig þar og skrá sig á póstlistan þurfum að líta aðeins á veðrið okkar og svo minni ég líka á ferðabóksbylgjunar við erum ennþá í fullum gangi með þann skemmtilega leik
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini
6: Dale Carnegie, Dale.is
7: draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri
8: Did you miss me, Spidey?
9: New York Borg, þarnast hetju
10: I'm losing my mind
9: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó. Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
15: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverki á hendur náttúrunni.
16: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
17: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, veðurstofa segir, vestlægð breytileg átt, yfirleitt 3-8 metrar á sekundu, en 5-13 allra síðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað, úrkomi lítið, hæg suðlæg átt á morgun, en suðvestan 8-13 með suðausturströndinni, bjartviðri austanvert landið en skýjað og dálítið súldiðarigning með köflum vestan til, einkum síðdegis á morgun. Heiti 10-19 stig að deginum hlýjast á suðausturlandi í dag en norðausturlandi á morgun.
18: Dreymið þig að fá barnabörn
10: barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
18: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
0: Þá ætlum við að heimsækjan Lionel Richie, eitt gamalt og gott hér sem heitir All Night Long. Það hægt að dansa aðeins við þetta og jafnvel hrista sig aðeins. Þetta suðrænt og þetta skemmtilegt. Kom út 1983 í ágúst mánuði.

Katy Perry, Hot and Cold. En það var ýmislegt sem að gerðist svona í minni fjarveru. Þið veitir þegar maður fyrir frí og það er svona margt sem að dettur inn og mig langar að tala og það var sérstaklega eitt. Og það var fráfall Gunnars Þórðarsonar. Það tók mjög á mig. Þótti ofboðslega vænt Gunnar Þórðarson sem var í svo Já, flestir ættu nú að vita einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar en hann kvaddi þennan heim 81 árs að aldri átti við erfið veikindi að stríða undanfarin ár meðal annars barist hann við Parkinson veikina en ferillinn var ótrúlegur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem að þjóðin hefur tilengar sér sungið, elskað og dáð og hann bara eitt allra stærsta nafn íslenskar tónlistarsögu hann Gunni Þórðar og eins og ég segi, forréttindi hafa fengið að vinna með honum alveg dásamlegur, frábær gítarleikari söngvari, útsetjari, upptökustjóri hljómsveitarstjóri en þrátt fyrir ótvíraða hæfileika á öllum þessum sviðum verður hans einkum minnst sem lagahöfundar fæddist á Hólmavík 4. janúar 1945 fluttist aðeins 8 ára gamall til Keflavíkur og hefur nú við þann bæ mikið verið kendur nú eins og ég segi hann var nú já, hlustaði mikið á Kana útvarpið og heyrði Gunnar Elvis og seinna Bítlana og Beach Boys hafði ótvírað áhrif á hann en hann einhvern veginn var bara svo magnaður og svo á svo mikið rós sem að einkendan allavega þegar ég var að vinna með honum og hérna, maður veit að það var mikið fjör þegar hann var í hljómum og fleiri hljómsveitum og eins og við segjum margar sögurnar en hann til dæmis taldi hljóma gaf út hljómplötu strax ára 1964 með þeim og þarna var það fyrsti kossin og bláu augun þín sem við heyrum hér sem að eru bæði lög eftir Gunnar já, hann var nú eins og við segjum það er þetta að fara mörgum orðum hann og ég held bara þessi bara langskemmtilegast að minnast hans með tónlistinni og þarna datt mér í huga að spila Moses Hightower útgáfuna af lífsgleðinni sem eitt af þessum lögum sem að munu alltaf lifa með okkur Það bara eins og segi blessu sem minning Gunnars Þórðarssonar takk fyrir allt sem hefur gefið okkur í gegnum tíðina

listamanna, sæti stjórn stef og FTT, viðurkenningarnar, fjölmargar, fálkaorðan, heiðursveluna hafi íslensku tónlistavellununa, útnefndur borgarlistamaður Reykjavíkur og listamaður Keflavíkur, heiðursgestur Hólmavíkur var hann einnig og staðir eins og popminnisafni í Keflavík, rocksafn Íslands hafa nú gert nafn hans hátt undir höfði. En svo kom út bók 2021 sem að heitir Lífssaga eftir Ómar Valdimarsson. Þetta eins og segi, dásamlegu listamaður sem við kveðjum með miklum söknuði og ég sá einnig að Jón Ólafsson, tónlistamaður, hann setti mitt fram á Facebook uppáhaldslaumin eftir Gunnar Þórason og öll þessi lög, þetta svo magna, þó ég hann birtist blá augun þín, ástarsælan. Nú, þarna komum við líka sko að bráðum kemur betri tími Björgvinni Halldórs og kvölda tekur blánar yfir Berjamó og svo það þetta trúbrot líka þarna eru flott lög með trúbrotum með alannas Am I Really Living og fleiri, hann vetrasólin þitt fyrsta bros, skag og vest eins og ég segi, akstur og undarlegu vegi, öll þessi lög Starlight, oh, almáttur eins og ég segi, og svo sá ég líka að hérna Gunni Dr. Gunni, Gunnar Lárus Hjálmarsson setti líka fram playlista inn á Spotify sem heitir Gunni Þórðar Deep Cuts og þar eru lög sem að ég kannski, maður heyri kannski sjaldnar þannig að þið getið kannað þetta allt saman það eru ógrinni af flottir tónlist sem að Gunnar Þórðarsson skilur eftir sig

0: Áskeið Trausti flottur á bræðslunni í ár against the current, heyrðu hér á bylgjunni. Ég ætla að fara hér í afmælisvættir hér rétt á eftir. Við verum að fara að dusta rikið af afmælisvættunum. Hverjir fagna afmæli þann 4. ágúst? Kemur í ljós hér rétt á eftir. Þetta
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu miða á tix.is.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
6: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Friskiljið til fjár, mikilsfjár, mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
9: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök veslun.
10: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is

0: að segja ykkur aðeins frá Bruno Mars tónleikunum sem ég sá á Wembley í London, almáttugur. Þvílíkur listamaður, hann Bruno Mars, og sko tónleikarnir voru einhverjir flottustu sem ég hef séð. Það er nú bara algjörlega þannig og ég ekki að ýkja eitt né neitt. Það var ekki bara röddin væri stórkostleg frá fyrsta til síðasta tóns. Hann einhvern veginn gaf svo mikla og flotta orku frá sér, bandið á sviðinu, allir einhvern veginn, þetta var svo þjætt og þetta var svo flott og bara sýningin, sjóið í kringum þetta allt saman, ólýsanlegt. Ég á eftir að tala um þetta í marga daga, geti sagt ykkur. Þetta var bara eins og ég segi, þetta voru einhverju flottustu tónleikar sem ég hef séð og hef ég nú séð Adele og fleiri góða, geti sagt ykkur. En Bruno Mars, almáttugur minn, og það var sungið með frá fyrsta tóni, geti sagt ykkur. Stórkostlegt, heyriði mig, en hér ætla ég nú að fara með ykkur í lokin ára en ég kveð ykkur yfir smá afmælis radda pakka, þannig hef ekki bara rifið aðeins upp.
1: Afmælis raddir dagsins.
0: Og í dag erum að ræða 4. ágúst. Þetta er ekki margar raddir. Við ætlum að byrja hér bara á erlendu deildinni og á þeim elsta sem að fættist á þessum degi 1901 heitir Louis Armstrong.

Já, röddin er dásamleg. Louis Armstrong fættist 1901, söngvari, trompetleikari og hann kvatti þennan heim 1971 sem magnaði tónlistamaður. Já, þær eru ólíkar raddirnar í dag en hér nú einn úr sveitinni The Drifters ef við munum eftir þeim og það bassaröddin hér sem við heyrum í upphafi þessa lags.

Ástæðan, sitjú Elsberry Hobbs, fættur 1936 úr The Drifters rattbandinu hvað er 59 ára að aldri 1996 og við ætlum að fara ykkur yfir í smá rock and roll sem þú heyri kannski ekki alveg hér á bylgjunni Já, þetta nokkuð þungt

bara lítið brot af þessari rödd Max Cavalier, já, vonandi held ég vinnun eftir þennan fyrsta dag eftir frí, það nú bara þannig En Max Cavalier, gítarleikari og söngvari úr Sepultura sem brasilísk sveit, fættist 1969 á þessum ágæta degi Við verðum nú að lifa öllum að heyrast, það ekki svo Og fjórða erlenda röddin kemur úr The Wanted

Wanted fætist 1988 brest stráka band skemmtilegt heldur betur en Parker hefur einnig kvattinu neim hann var ekki nema 33 ára gamall algjörar sorgarfréttir þar árið 2022 en hann greindist með krabba minn blessing sem minning hans og allra þeirra sem hafa kvatt á þessum ágæta degi Svo það nú hér ein íslensku rödd sem við ætlum að kveðja með í dag afmælisatinnar en JFDR kallar hún sig Jófríður Ágadóttir hér brot með sveitinni Samaris

32 ára í dag kemur víða við í tónlistinni vakti fyrst aðtekli með Pascal Pinion í músiktilraunum og síðan aftur með Samaris sem að sigraði keppnina 2011 en Jófríður á nú að baki skemmtilegan sóloferil undir nafninu JFTR til afmæki með daginn Jófríður Ágúrðardóttir fleiri eru nú ekki afmæli sattirnar í dag gaman rifja þar aðeins upp og ég segi bara eins og venjulega til hamingju allir sem fagna afmæli 4. ágúst

hérna hér okkar samveru bara lokið í dag mín kæru tíminn flýgur þegar það gaman og mikið óbúslega gaman að vera komin aftur úr sumarfríi og hér verð ég aftur á mínu tíma á morgun klukkan eitt stúdvillu þáttur hér eftir klukkan já eftir fjögurfréttirnar Reykjavík síðdegis spurturinn á bilgen.is hvaða skoðun hefur þú af loðdýra rækt hlindur andvígur eða hefur ekki skoðun farðu inn á bilgen.is og segðu þína skoðun á þessu málefni já og alltaf dettur svona í fastar skorður hér á

0: Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun. Aðeins í dag. Jusk góð tilboð.
1: Útsölunni hjá Tech lýkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skógarlind 2, Kópavogi.
2: Yfir 22.000 5-stjörnum umsagnir. Komdu og prófaði vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
3: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
6: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
9: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
10: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
11: Klukkan 4. Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Í hið minnsta eitt skipverju borði í Bandero má fara frá borði úr skipinu þar sem það liggur við bryggju í Sundahöfn. Þetta ljóst eftir að hérastómur Reykjavíkur ógilti nú síðdeis ákvörðun lögreglustjóra að skipverjar skildu halda sig borð. Þetta staðfesti Arnar Kormákur Friðriksson réttargæslumaður inn skipverjana við fréttastofu nú rétt í þessu. En skipverjinn hafði kært ákvörðun lögreglu. Rætt verður við skipverja í kvöld fréttum sínar í kvöld. Þeir hafa verið borð síðan skipið var fært til hafnar af landhelgisgæslunni eftir að skipverjar heldu kval nýju við veiðar á fimmtudagskvöld. Nána má lesa þetta mál á Vísi. Lögregla litlu nær og hefur engan gruna vegna innbrots í Dalsbú í Mosfellsdal í síðustu viku þar sem hundruðu minka var sleppt út í náttúruna. Hún biðla til þeirra sem upplýsinga getur haft málið eða til þeirra sem getur lumað á myndefnaðarsvæðinu að hafa samband. Áður hefur komið fram að lögregla telja að innbroti tengist innbrotum sem gerð voru í Svínabú í maí og Hænsnabú í júní. Hilma Gunnarsson bæjarstjóri Mosfellsbæjar sagði fyrir í dag að engir minkar hefðu ratað í gildrur í nágrenni við Dalsbú slina þrjá sólarhringa og aðgerðir gengið vonum framar. Frýr meðlimir kólumbískra fjölskyldu sem aðstandendur höfðu ekkert heyrt frá í tæpa viku hafði verið í gæsluvarhaldi hér á landi frá komunni til Íslands vegna grunsum innflutninga á fíkniefnum. Fjölskyldu meðlima þeirra höfðu lýst eftir þeim í Facebook-hópi eftir að hafa ekkert heyrt í þeim í tæpa viku. Jón Haldur Sigurðsson aðstoða lögreglu þjónni á rannsóknardeild lögregluna á Suðurnesjum segir þremenningana hafa verið í haldi lögreglu síðan þau lentu. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar rannsóknina eða ætluð fíkniefni að svo stöddu. Eldur kom upp í jepplingi sem lagt var við skeifuna í Reykjavík hádegisbil í dag. Slökkvilið var kallað út 20 mínútur yfir eitt vegna eldsins, einn dælubíll var sendur á vettvang og tóku slökkvistörf örskamman tíma. Engan sakaði vegna brunans en jepplingurinn talinn gjör ónýtur. Þá til Hollywood en bandaríska söng- og leikkonan Ariana Grande ætlar að draga sig úr sviðsljósinu eftir að yfirstandandi tónleikaferðalagi hennar lýkur þann 1. September. Hún tilkynnti aðdáendum sínum þetta á tónleikum sínum í Chicago borg í Bandaríkjunum í gærkvöldi en þar tók hún sérstaklega fram að ákvörunin væri ekki tekin vegna neikvarar umræðu útlit hennar. Umræðan hefur farið mikinn eftir nýtt tónlistamiband söngkonunnar við lagið Petal en söngkonan hefur verið gagnrýnd fyrir að gera lítið úr miklu og sýnilegu þyngdatapi sínu meðal annars af leikkonu Jamil og Jamil sem segist óttast að Grande hafi skaðlega áhrif á líkamsímynd ungra kvenna. Grande sagði við aðdáendum sína í gærkvöldi og hún þyrfti fyrst og fremst á pásu frá sviðsljósinu að halda næstu vikur og mánuð en nána má lesum þetta mál á Vísi. Frétti vera næssaður á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
12: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
13: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
14: Og Nadine Guðrún Jaki með okkur í dag En komið sæl, Reykjavík síðdegis leggur af stað Í dag fjórði ágúst Það þriðjudagur dag þó að kannski sumir upplifi sem að það sé mánudagur
15: Já, það svolítið mánudagur í mönnum í dag
14: Já, en það nóg framöndan í okkur
15: Það sannlega nóg framöndan í okkur Það vorum helgina, fimm handteknir í að gerum lauruglu og sérsveitar á Akureyri eftir að hafa ógnað vegferendum með því sem sko svo reyndust vera leikfangabyssur.
14: Já, Margrét Valdimarsdóttir, dósent í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands, hún gerir þetta umtalsefni á Facebook síðinni sinni. Það sem hún að svona aðeins að leggja línurnar varðandi hvernig við tölum þessa hluti.
15: Akkurat, við ræðum við hana í þættir má eftir. En svo það bændur. Ég var á ferð og flugi landið eða fór norður og ég tók eftir því að bændur eru svona með einhvers konar markaðsherferð í gangi.
14: Já, þeir eru farnar að merkja heyrúlurna sínar með skilabúðum.
15: Já, já, maður sá þetta nánast við hvernig einasta bæ við veginn, þá stóð eitthvað í áttina, eitthvað svona nei við ESB, eitthvað slíkt.
14: Við ætlum að heyra í formanni bændasamtakana, Trausta Hjálmarssyni og heyra hvort þetta séu samantekir ráð hjá bændum.
15: Akkurat, akkurat. En svo það hryðjuverkamálið, svo kallað.
14: Já, við höfum heyrt fréttir af því að það séu undirbúningi núna málsókn, skaðabóta krafa
15: Já.
14: Sem áttur að setja fram.
15: Já, akkurat, það eru þarna, voru þessi tveir menn sem voru handteknir og svo eru þeir endarlega síknaði núna fjórum árum síðar og Já. Þetta mál búið að velkjast í kerfinu. Landsréttur kemst í rauninni að þeir eru niðurstöð að þeir eru eins og ég segi endarlega síknaðir og rétturinn gagnrýnir í rauninni vinnubrögð lögreglu harðlega í þessum endarlega dómi sínum.
14: Já.
15: Þannig að nú eru þeir að undirbúa skaðabótamál.
14: Já, og það hefur verið talað það að það gæti orðið heiminn háar þessar kröfur.
15: Já, við ætlum að allan að heyra í Sveini Andra Sveinssyni sem er verjandi annars sakbornings í málinu.
14: Og svo það gerfi greinda tónlistin, þú varst nú að segja mig frá flytjanda á Spotify.
15: Já.
14: Sem að þú komst að raunum að væri gerfi greinda.
15: Já, ég hef búin að vera að hlusta á ákveðna tónlistakonu eða já, söngkonu sem að ég var svona ofsalega hrifin af.
14: Kolfjálst fyrir henni.
15: Já, já, svo svona fór að renna á mig tvær grímur því áttuðum á því að þetta væri aldrei ekki þessi kona sem að væri að syngja heldur einhvers konar gervigreindar forrið.
14: Við ætlum að heyri Guðrúnu Björk Bjarnadóttur, hún lögfræðingur og framkvæmdastjóri Steffs. Eru margir gervigreinda höfundar skráðir hjá stef til dæmis?
15: Já, það verður áhugavert að heyra. En svo það neytendastofa sem að við ætlum að forvitnast aðeins þessa sekt sem að stofan var að leggja á bílastæði fyrirtæki.
14: Já, það nú ekki langt sérna við tölum þessi mál og sektir en er ekkert að breytast. Við ætlum að heyra í Þórunni Önnu Árnadóttur forstjóra neytendastofu. Þessa sektir og svona heyra hvar pottur brotin og hvernig.
15: Einmitt. En fyrst langar okkur að forvitnast aðeins þessa kólumbísku fjölskyldu sem er í gæsluvarhaldi á Íslandi.
14: Undarlegt mál, við ætlum að fá Birgi Olgjason, fréttamann hjá sín, til að fara hans yfir þróuninni þessu mál.

0: Nú er helgina baki og það má segja einn kannski undarlegasta fréttin helgina var voru fréttir af þessari inn að gæsa lappa kólumbísku fjölskyldu.
1: Já, það já, ég myndi að segja þetta væri svona frekar undarleg frétt, maður svona skilur ekki alveg uppnir niður í þessu fjölskylda í haldi vegna grunnsum innflutning fíknefna, virðist vera hérna foreldrar og dóttir eða hvað.
0: Birgir Olgeirsson, fréttamaður á Sýn er komið til okkar velkominn.
2: Takk ykkur fyrir.
0: Þú hefur nú aðeins verið að skoða þetta mál, þetta hljóma svolítið undarlega þetta mál.
2: Já, sem þetta náttúrulega vissulega að þetta getur ekki talist hefðbundið fjölskyldu frí allána, en til gæsluvarðhald á Íslandi komandur frá Kólumbíu.
0: En ef við byrjum að byrjunni, þá ykkur berast, er það ekki fyrirspurnir?
2: Já, við fáum sem sagt fyrirspurnir yfir helgina í gegnum tölvupóst frá einhverjum sem segjast þá er aðstandendur þessa fólks, þessa þremenninga. Og að þau hafi bara ekkert heyrt frá þeim síðan sögust vera á leiðin til Reykjavíkur. Frá hvaða flugvöllu vitum við ekki, en þau verðist nú hafa allan að verið á Spáni, þau ætla aftur til Spánar. Þau sérst voru búin að ferðalega um Evrópu, voru leiðin til Reykjavíkur, bara síðan sem við heyri að þeim að þá voru á flugvöllunum á leiðin til Reykjavíkur.
1: Einmitt á leiðin á hótel sitt. Allan
2: til Reykjavík sko þau áttu bóka á Center Hotels Plaza sem er þá hérna í Reykjavík.
1: Einmitt.
2: En svo bara er verið að símatnir er bara hafa verið óvirkir sem að þessir aðstandendur segja hafa verið mjög óvanlegt af þeim og er svona óvanlegt af flestum held ég núlefandi mannfólki í dag og þá er rauninni sendað hennar póst til að svona grænslas fyrir þau og þau hafa sér satt líka setja einn fyrirspurn á Facebook síður sem heitir Latinos in Islandia og þar eru þau líka lýsa eftir þessum þremenningum og svona haft sambandi lögregli gæra af fréttamönnum á Vísi og þá segir lögreglan eina sem hún var tilbúin til að segja þá var að í rauninni að þau viti hvar fólkið niður komið það var eitthvað frekar upplýsingar að fá það þá
1: Einmitt.
2: Svo höfum við samband aftur við lögreglu í dag og þá fáum við þær upplýsingar að fjölskyldan hefur já bara verið í gæstuvaraldi hér á landi frá 28. júli sem er þriðjudagurinn fyrir viku
1: Þegar þau lenda
2: þau lenda, þannig að þau fara bara beint í gæsluvarald grunuð þá innflutning fíknefna.
1: Já, þannig að það staðfest að þau eru grunuð innflutning fíknefna en þau fá í rauninni engar frekar upplýsingar.
2: Engar frekar upplýsingar magn eða tegund fíknefna eða annars slíkt sko.
1: Einmitt, en það kemur hérna fram í frétt og vísi að það sé að ræða 34 ára gamla konu og 54 ára gamlan mann og svo eigin konu hans sem 57 ára, þau séu frá Kólumbíu og já, höfðu verið á ferðalagi Evrópu.
2: Já.
1: Hvað er að frétta þeirna? Hvað heldur að sé í gangi?
2: Já, það sem ég held að sé í gangi raunverulega er að þetta fólk er í haldi grunað innflutning fíknefna. Hvernig þau séðan sko, við höfum raun ekki þannig sé staðfest að þetta sé fjölskylda. Svo sem 34-ara, hún heitir Estefania Arboleta Herrera á meðan þá þau sem eru henni eldri Giovanni Martínez Quincia og Elizabeth Martínez Quincia 54 og 57 ára við vitum ekki alveg hvort að þau séu foreldrar hennar það sem að runni tengur saman þá náttúrulega er að þau eru að fara saman og það eru þá aðstandendur sem að setja sér samband við fjölmenn og segja að þau séu leita að þessari fjölskyldu
0: Og er það víst að það séu aðstandendur þessa fólks?
2: Svo getur verið ekki vita það heldur sko, Nei. En einhver allan að saknar þeirra, svo mikið er víst og hafa þá sambandi fjölmiðla og þau hefðu nú einhvern til þessi máls að saknar þeirra því að þau voru vissulega gestavaraldi og ekki að ná í þau.
1: Þannig að þetta gætu verið einhverjir sem að kannski tengist þessum innflutningi sem eru þá að reyna að aftur sjá því hvar fólkinni er komið.
2: Já, sko... Við getum ennlega ekki út, ég meina lögreglan hefði nú örugglega ástæði til að hafa áhyggjur af því án frekari eftirgrenslan. En við sjáum hvað kemur út í.
1: Og þið eru ekkit nær, þú vitið ekkit umfang þessa fíknefna smygls eða hvaða efni ræðir eða eitthvað slíkt?
2: Nei, eða hvort að þetta er þá, ég raunin bara eitt einangra mál eða er þetta angi af rannsótt og stærri rannsótt, þú veist, þetta er bara spurningar sem að sitja eftir raunni svona við fyrstu fregnir á þessu máli. Og verður þá væntar að leita svara við þegar líður á vikuna, ég meina þetta er auðvitað rannsótt sem er í gangi, lögreglan heldur þétta sér höndum í að gefa upp upplýsingar sem þýðir væntar að rannsóttu sé á viðkomist í.
0: Og er þau grunnið að hafa alltaf að smikla fíknir hingað til landsins?
2: Já.
0: Eða fara með þau áfram til Evrópu?
2: já, það náttúrulega líkur kannski ekki beint fyrir en ég veit ekki, ef ég ætlaði að gera þetta þá myndi ég ekki fara ekki Ísland
0: Nei.
2: ég ætlaði að fara með eitthvað annað en ég svo sem engin sérfræðingur í því en ég myndi ætla þau vera að þetta væri þó að reyna að smikla til Íslands
1: En þið haldið áfram að fylgjast með þessu máleiksett?
2: Jú, ég ætlaði að gera það eða fréttastofu sínar
0: Birgir Olgjarsson, við fylgjast með ykkur í fréttum í kvöld Kæra þakki fyrir komuna
2: Takk
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.

0: tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
2: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhási 9.
3: Ísland.

0: snýst á heimilisvörur á boost.com.
1: Rennur hreinsun. Glersýn. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Hvað allt í kringum þig?
5: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, það er þetta mál á Akureyri sem að hefur verið dálítið mikið í umræðu um helgina. Það eru þarna 5 ungir menn handteknir á Akureyri eftir að hafa ógnað vegfarendum með því sem að reyndust að vera leikfangabyssur.
1: Já, hún gerir þetta undalsefni á Facebooku síðu sinni Margrét Valdimarsdóttir. Dósent í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands sem er á línunni, komdu sæl.
2: Sæl.
0: Hvað segirðu, þú eins og Kristofa segir, þú gerir þetta Já. Svona umtalsefni á þinni Facebook síðu. Segðu okkur aðeins frá þessu Já. Sem að þú ert að ræða.
2: Já, sko, í sem Facebook status það er svona minn megin punktur að þegar það koma upp mál í okkar samfélagi sem varða afbrot eða einhverja svona skaðlega hegðun sem mögulega varða útlendinga að þá er það ekki gagnlegt að pólitíkusar kasti fram fullyrðingu sem eru til þess fallnar að íta undir enn meiri óta en er þegar í okkar samfélagi eða íta undir andúð og fordóma í garð allra á Íslandi sem líta út fyrir að vera frá Miðausturlöndum eins og í þessum máli sem við erum að ræða hér og ég er að vitna þarna í tíst frá ungum stjórnmálamanni sem fullyrti að allir þeir sem voru handteknir hafi verið frá Miðausturlöndum og svo bætti hann í að það væri 99% líkur á að þeir væru á framfærslu Íslendinga og það sé ábyrgð ríkisins að henda þessu fólki úr landi.
0: Þetta er ungu maður sem að segist þérna hafa séð þess aðgerð í beinni og svo segir hann þetta sem að þú vísar til.
2: Já, og ég sko, svo sem ekkit sérstaklega, þetta er málaflokkur sem ég hef verið að rannsaka og skoða mikið og mér finnst þetta að skipta máli og ég held að það sé líka mikilvægt að átt að segja því að við erum auðvitað á þeim stað núna á Íslandi þar sem það hefur orðið mjög hröð fjölgun af innflytjendum. Íslands samfélag hefur breyst mjög hratt og eins og við annars það er það sem að það er að gerast að það veldur fólki áhyggjum og svona óta og
1: réttmætum.
2: Breytingar réttmætum bara að fólk sér að samfélag er að breytast mjög hratt og það er þess vegna mikilvægt að tala um hennar málaflokk að kjörni fulltrú að svari til dæmis áhyggjum almennings en gerir það án þess að íta undir fordóma og andúð í garð allra sem eru ekki hvítir á hörund. Af því að það er ekki til þess fallið að auka öryggi. Og þannig að það var svona tilefni af þessum status en auðvitað ég sá ekki þetta athæfi og veit ekkert meira en það en það sem ég hef lesið í fréttum og það sem ég hef lesið í fréttum eru þetta að þrátt fyrir að þarna hafi verið leikfanga byssur að ræða eða það hefur að minnsta kosti komið fram í einhverju frétt.
1: Eftirlíkingar.
2: Þá eru þetta. Já, eða eftirlíkingar eða leikfanga byssur, ég veit ekki hvort það er en það að ógna vegfarendum með einhverju sem virkar eins og alvöru skotvopn eru þetta alvarlegt og eðlilegt að það í sjálft hafi valdi fólki óta og lögreglan hafi brugðist við en sko það skiptir máli af því að það virka kannski þannig eins og það séu bara tveir ólíkir hópar á Íslandi að annars sé fullur fordóma og vilja koma öllum litum útlendingum úr landi og hinn hópurinn sem vilji bara algjörlega opið landamæri og það megi ekki tala um neinar áskorunir sem fylgja því þegar að innflytjendu fjölgar mjög hratt. Ég held að raunveruleikin sé ekki þannig og ég held að fullt af fólki hafi áhyggjur og spurningar sem tengjast aðlögun innflytjenda og það er mjög eðlögt að fólk sem er kjörið eða þess kjörni fulltrúar bregðist við þessum áhyggjum en það þarf líka vegna þess að það er líka hávær hópur á samfélagsmiðlum og bara í samfélaginu sem er fullur af fordómum og andu í garð útlendinga sérstaklega hælisleitanda og þetta fólk er mjög svona, ég virðist vera uppfyllt af eitthvað skona reiði það er reitt og minn punktur er að þessi reiði að þrátt fyrir að og ótti þrátt fyrir að einhverju samhengi geti verið skiljaleg að þá sé það ekki gagnlegt og ekki til þess fallið að gera Ísland öruggara heldur þvert á móti til þess að draga úr öryggi á Íslandi því að andu við garð Íslendinga, nei í garð útlendinga erum við til fallin að, að sko gera svona aðlögun að okkar íslenska samfélagi erfiðari. Af því að ég held að sé mikilvægt að nú hefur Ísland breyst mjög mikið á, á skömmun tíma og við þurfum auðvitað að hafa hér kerfi sem að, að tryggir að, að þetta gangi vel fyrir sig. Ég held að sé nokkur atriði sem að eru til dæmis mjög mikilvægt þegar við erum að, að velta fyrir okkur eins og með afbrotum eða að þegar við erum að hugsa öryggi það til dæmis eitt bara að taka ekki á móti fleirum en innviðir okkar ráða við til dæmis bara eins og skólakerfi að við höfum ítarlega bakgrunnsskoðun og það getur auðvitað haft fælingamátt ef það skýrt að fólk missi landvistarleyfi við alvarleg brot en það líka sko þegar við erum að einblýna ungt fólk og til lengri tíma að þá skiptir miklu máli að aðstofa fólk við að aðlagast íslensku samfélagi
0: Finnst þér það vera gerst?
2: Sko, það, það er einhverju leiti gert og, og ekki það að ég vilji fara í einhverja sérstaka pólitík, ég svona reyna að standa fyrir utana, utan hana en svona þegar ég skoða hvaða breytingar hafa verið kynntar að undaförnu að þá virðist vera það sé verið að gera raunverulega breytingar í útlendingamálum þar sem að, að það sé verið að einblýna á þessa þætti sem ég var að nefna og aðlögun ein, eins og til dæmis að, að hérna venda nú afturköllu hjá þeim sem fremja alvarlega ítrekubrot þar hægt að vísa erlendu brotamönnum úr landi, landamærin hafi verið styrkt og við erum svona búin að vera að breyta reglum í samræmi við Norðurlöndin og, og auka íslensku kjenslu. Þannig að það svona virðist vera að það sé eitthvað að minnstakosti verið að gera þær breytingar sem eiga að svara einhverjum áhyggjum sem ég til bara skiljalegar hjá mörgum. En við, sko, að því að, og ástæðan fyrir því að ég er að, að hérna, einhvern veginn að leggja orði í belg í þessu samhengi er að ég held að þessi sko svona þessi reyði og skipta samfélaginu upp í þessi hópa, þessi andstæði hópa, þessi ágreiningur að það sé alltaf til þess fallið að draga úr öryggi. Af því að ef við höfum áhyggjur af ungum hælisleitendum eða ungum mönnum sem búa hér á Íslandi núna, þá þurfum við auðvitað átt okkur á því að það að þessi menn, að, að þetta fólk aðlæst íslensku samfélagi og fari að virða okkar lög og okkar reglur og okkar gildi, það skiptir rosalega miklu máli og það verður miklu erfiðara eða ef að Íslendingar eru fullir af fordómum og, og hérna, eru ekki tilbúinir til þess að eiga í samskipti fólk sem að hérna, já, lítur út öðruvís en við flest gerum.
1: Einmitt. En Margrét, hvað Hvað segir vopnalöggjöfum þegar það kemur að svona eftirlíkingum eða leikfanga vopnum?
2: Já, ég þurfti nú einmitt að fletta því bara upp sjálfa því að komir á óvart að væri verið að gefa út ákjöru ef þetta væri sér satt leikfanga eða eftirlíking. En það er í íslenskum vopnalöfum að það er hægt að, að, hérna, að þau eigi líka við ef eftirlíkingu sé að ræða.
0: Einmitt.
2: Þannig að hérna... að þrátt fyrir, sko ég vil ekki draga úr alvarleika málsins af því að þetta er alveg alvarlegt, það er alvarlegt að vera í fjölminni og ógna fólki, fólki sem að heldur að þú sért með raunverulega skotvopn að hérna, bara það, að gera það, að sjá það sem hluta einhverju skemmtinn eru auðvitað eitthvað sem við ættum ekki að vilja. En svona minn punktur í þessu status og er eitthvað sem er bara það sem ég hef margoft sagt áður er að sko fólk þar, ég held að sé mikilvægt auðvitað bara getur fólk tjásiðis og það vill á samfélagsmiðlum en þegar við erum að tala pólitíkus og kjörna fulltrúa þá þarf að vanda hvernig hvaða til dæmis bara hvernig hlutirnir eru settir fram vegna þess að í því samhengi sem við erum í núna á Íslandi það, það er ekki neinum greiður gerður að íta enn frekar undir svona þann óta og óryggi og svona reiði sem að ég held svona sem ég skilsta margir upplifa að það er að minnstakosti svo mynd sem ég fæ á samfélagsmiðlum að sé svona upplifun að hérna að minnstakosti einhvers hóps að hérna að okkur standi einhvers konar ógn af þessum breytta veruleika sem er á Íslandi
0: Einmitt. En það er ekki margir mánuðir síðan annað svipa mál kom upp þegar sko þá voru að með minnir þrír handteknir einmitt fyrir brot á vopnalögum og þá höfðu þarna menn verið að sko sveifla einhverju sem virtist vera skambis hann var að með minni líka leik kongabissa einhvers konar í vídeo sem fór í dreifingu stóðu hún á bíl eða eitthvað slíkt sko er þetta þessi brot þá eru við að sjá eitthvað meira af þessu núna eða það hefur þetta þekkt í einhver tíma
2: ég veit ekki hvort við séum að sjá meira af þessu eða hvort að við séum að sjá meira af þessu bara í fjölmiðlum sko. Það náttúrulega Já, ég veistu, ég bara þekki það ekki. Ég Nei. Sá nú eitthvað samfélagsmiðlum að hérna, krakkar hafi alltaf leikið sér með leikvangabissur að það sé nú bara eðlilega hegðun og sem eru auðvitað rétt og en þegar við erum að tala sko menn á tvítugsaldri og eldri þá er þetta auðvitað hérna
1: Lítur öðruvís út.
2: Já, lítur öðruvís út og eðlilega gera það það.
0: Einmitt.
2: Og hérna, en sko bara svona lokum, þá upprunni fólks sem brýtur af sér á Íslandi og þarna ég segi brýtur af sér þrátt fyrir að ég veit ekki hvort að séum eitthvað afbrot að ræða í þessu máli nákvæmlega en upprunni fólks sem brýtur af sér á Íslandi þarf ekki að vera feimnismál það getur verið gagnlegt að skoða þá breytu eins og aðrar ef við viljum skilja afbrot á aðra hegðun ef við viljum til dæmis að hérna, vita hvernig við getum mögulega fækkað afbrotum En þegar öll athygli beinist af upprunanum einum að þá erum við tætt við því að við horfum fram hjá öðrum mikilvægum upplýsingum Já. Sem getur hjálpað okkur að skilja. Fyrir utan það að þá eru þetta bara mikilvægt að minna sig á að við búum auðvitað enn í samfélagi sem er bara metið sem það hérna minnst hættulega heimi eða hérna við erum svona hérna örugasta samfélagi heimi við höfum verið á þessu lista í mörg ár og erum það ennþá þannig að hérna að þráttur að maður fá það svona tilfinninguna bara við að lesa fréttir og samfélagsmiðlastundum að það sé alltaf niðurlega það sé alltaf fara til fjandans að þá held ég að það sé eða þá að minnsta kosti bara ef að ég skoða tölfræðina að þá stendst það ekki það eru þetta, það koma sveiflur og það er alveg rétt að alvarlegum líkamsárásum hefur fjölgað ef maður skoðar eitthvað ákveðið aftur í tíman og við þurfum auðvitað að skoða hvað er að valda því okkur hefur náttúrulega líka bara fjölga mjög mikið Íslendingum mm-hmm. en ég held að sé frekar mikil einföldun að ætla að það að sko að orsökin felist í því að hér séu fólk sem hafi hlotið vend eða að það séu fleiri innflytjendur af því að það er líka ákveðin hópur sem hefur flutt til Íslands og býr hérna og vill verða hluti af okkar samfélagi og svo er það allt annar hópur og við verðum að geta aðgreint þarna á milli sem að kemur til Íslands og hefur engin tengsl við Ísland og hefur engan áhuga á eitthvað sérstök tengsl við Ísland en kemur hingað sérstaklega til þess að brjóta af sér og sem er í eitthvað skona skipulegri brotastarfsemi af því að við þurfum að hérna, það er mjög mikilvægt að sinna þeim málaflokki og reyna að sporna við því að það fari að þróast út í eitthvað meira Þetta er ekki sami hópurinn endilega.
1: Nei. Verðum að setja punktin hér, Margrét Valdimarsdóttir, dósent í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Þetta er Sting og Englishman in New York. Við opnum fyrir síman hér eftir skammastund, símin opinn, 5-6-7-11-11, það spyrir hvað fólk vill ræða núna eftir þessa löngu helgi.
1: Já, emmitt, það eru klart nægjum að taka.
0: Við vorum með spurningu núna helgina sem var snýrað loðdýrarækt og það voru 8000 sem að tóku þátt. Hver er skoðun þín, hvaða skoðun hefur þú á loðdýrarækt, þeir sem eru hlynnt í loðdýrarækt? Eru 36,8%, þeir sem eru andvígir 33,1% og hafi ekki skoðun 30,1%.
1: Já, þessi niðurstaða kemur mér óneitilega dálítið óvart.
0: Já, stærsti hlutin að það sé þeir sem eru hlindir.
1: Já, mér finnst það ekki, það ekki það sem maður hefði haldið svona út frá umræðinni síst
2: það. Nei, ég alveg hjartalega samanlegaður, Nadín. Það bara, þetta eru, já, mjög merkilega niðurstur.
0: En nú erum við að... kanna hug fólks til þjóðaratkvæðagreiðslunar og spyrjum einfallega í dag hvað ætla þú að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi? Já, nei, óákveðin.
1: Já, það var áhugavert að sjá svona hversu stór hópur er ennþá óákveðin.
0: Já, við eigum eftir að taka og spyrja þessar spurningar aftur áður en að stóra deginu kemur.
2: Já, það verður gaman að sjá þegar við tökum setjumumferðan og þessari spurningu hverjar verða svona sveiflunar í niðurstöðunum.
1: Já, hvort eitthvað hefði breyst.
0: Já,
1: einmitt. Hvort að umræðan hafi ykkur áhrif eða hvort að séu bara flestir meira minni búin að ákveða sig.
0: Já, við verðum með niðurstöðunum þessari konun í það minnst á morgun. En síminn hér eftir skammastund, orðið frjálst 5-6-7-11-11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á 3 virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is
6: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Og slysið sem varð á fjallinu daginn má náttúrulega ekki til hvað segir maður glæfra aksturs.
15: Svalbarði hinn hulda víglína hérna heimsátækara í dag.
16: Það ekki þitt annað nafn, það?
14: Já, jú,
16: hulda víglína.
14: Það
15: er náttúrulega áhuga á Svalbarði.
16: Já,
15: það
16: er
15: ekki þetta
13: allir
15: gott.
13: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Nóa Sirius og BNL.
13: Málefni dagsins í dag.
17: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: viljið ræða, kæri hlustendur?
1: Hægt að ræða ýmislegt. Við rættum mál þessara kólumbísku fjölskyldin að gæsalappa hér í upphafi þáttar.
0: Já, það er aldrei áhugavert mál. Týnda fjölskyldan sem að svo fannst og er í gæsluvarhaldi hér á landi.
1: Já, akkurat. En eins og Birgir Olgeirsson kom inn á hér fyrir þættinum og þá heldur lögreglan þetta að sér spilunum.
0: Já, hún verðist gera það og maður er ekki alveg svona klára á því já, út á hvað þetta mál gengur ánulega, en það verður spennandi að fylgjast með.
1: Já. Herðu, ný könnun komin inn eins og við komin inn að hér á þann. Við spyrjum hvað ætla þú að kjósi í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Vil ég ræða það í síma tíma?
0: Það er spurning, það er spurning. Við erum með hlustand á línunni. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Ég ætla ekki að segja nei, þú séð voru að spyrja.
0: En já, hérna, hvað heitir þú?
2: Baldur heiti ég.
0: Baldur sæll.
2: Hérna, við voru að tala við konu þarna á hér í sambandi við útlendingamálin, sko.
1: Já, Margréti Valdimarsdóttur.
2: Já, og þetta var mjög gott innlegg hjá henni, sko. En það er eitt sem að sko mjög gleyma svolítið í, sko. Það er að hérna, sem að skapa sennilega meira óöryggi hérna heldur en kannski fyrst að vera. En það er ef að ríkistjórnin, sko, ef að já, ríkið, löðreglan og aðrir, sko, væri ekki með þessi leyndar, öll þessi leyndamál, sko, það má ekki segja útlendingar og eitthvað svona, sko, og líka það að það er ekki tekið og fast á þessum málum sem komu upp, sko, það er það sem er, sko, að það er tekið upp, tekið fast á málum sem komu upp, gagnvart þess, og við vitum að það er ekkit, sko, það kemst engin upp niður kjaftaði hérna, sko, þá á ég von á því að fólk hefði ekki eins mikil áhyggjur á þessu, sko.
1: En hvað kallar að taka hart á þessu? Hvað þið gerum með það?
2: Ég tegum bara menn komast upp með hérna eins og hluti, sko, eins og maður hefur sambandi við leigubíla, dótið allt saman. Þetta er hérna, sko, það er til þess eitt vandamál sem búið lengi í gangi og hefur ekkit breyst að neinur á því, sko. En og síðan er hérna eitthvað Palestínum að sem skvetti málingu hérna á eitthvað ljósmyndara, sko, og það er ekkit gert í því máli, þetta er bara stilægi, sko. Það er þetta sem að, sko, þú veist, segir, ok, þeim er alveg saman hvað hinir gera, sko. Þeir gera ekki dýði, það er andri tekið á málum.
1: Já, þannig að...
2: Og við sitjum eftir uppi með það, sko, þú veist, við veitum ekkit, sko, ef þú veist ekki hlutina, að þá, hérna, ertu óörugur, sko. En ef þú veist það, þá ertu öruggur, sko.
1: Ertu að því að, að þetta, þessi lausatök eins og þú kallar þetta, þetta
2: skapar óörygg í landinu.
1: Já, akkurat, og agaleysi.
2: Og skapa fordóma í leiðinni, sko.
1: Já.
2: Það er vegna þess að, sko, yfirvöld hérna á Íslandi, þau taka ekki á málinu, þú veist, að festu. Þú veist, það er ég, sko, maður er ekkert að móti, sko, útlendingu, ég meina, þú veist, það er ekki endilega málinu. Við viljum bara ekki, sko, að fólk komast upp hérna með bara ólöglega starfsemi og annað, sko, og að sjálfsögum viljum helst líka, sko, ekki vera með, hérna, sko, fólk sem kemur hérna og eru bara afætur á kerfinu hjá okkur og komast upp með það. Og hérna, og svo náttúrulega eins og þetta dæmi sem komum daginn hérna upp, sko, að þessi sem var að smikla einn þannig að fíknefnum hann var tekin hérna heima af ykkur fólki, sko. Hann var sendur úr landi með veikt badn og eitthvað, sko, til Spána sem alltaf hann var sjámynd allt saman, sko. Og svo var það tekin heim aftur, sko, því að einhverjar kellingar, sko, vinstri kellingar, sko, heimtuðu það, sko. Ég meina, þú, þetta er bara bull, sko, svona, rekum það ekki ríki, þetta er land, sko, þetta er ekki einhvern lítið enga þegar þetta ekki einhver öður forra, sko.
1: Nei, Baldur, þú ert búin að koma þessu á framfæri, kæra þakki fyrir að hringja.
2: Já, takk.
1: Takk, bless. Og næsta lína, góðan dag.
3: Góðan.
1: Hver er þar?
3: Snorri, heiti ég.
1: Sæt Snorri. Hvað vilt þú ræða?
3: Hvað vil ég ræða? Ég vil bara ræða þakklæti, sko. Ég var að koma úr eigum, sko. Ég er svo þakklátur fyrir lífið.
1: Já, var gaman.
3: Það var ótrúlega gaman. Yndislega helgi, yndislega fólk, yndislega líf, sko.
0: Gott veður.
3: Gott geðveikt veður, er að grínast það.
1: Já.
0: Já, hefur þú farið áður á þjóðatíð?
3: Þetta var fyrsta skipti mitt og þetta var alveg yndislegt með tjöfullin elskaði vestmennið og tjöfullin elskaði fólki hérna. Mikið eru þetta yndælt fólk sem býr hérna.
1: Já, fullu þakklæti eftir helgina, það er nú gaman að heyra það.
3: Það er ekki, það er skellt þeirra fyrir á síndalið. Nei, ég sé svo.
0: Þetta er bara...
1: Já, við maður gera að vera jákvæður þegar það er hægt.
3: Já.
1: En þetta var fyrsta þjóðatíð en ekki svo síðasta, heyri ég.
3: Nei, ekki með þessa upplifun. Þetta var alveg yndislegt maður.
1: Hvenær varstu komin út í eyjar? Varstu komin á fimmtudeginum?
3: Nei, ég fór á föstudeginum og hérna og tók þrjá daga. Ég fór heim á mánudeginum.
0: Og hvað var sunnudagskvöldið aðal kvöldið?
3: sunnudagskvöldi var indislegt. Ég myndi að það voru öll

0: þrjú yndisleg sko, en sunnudagskvöldi var alveg geðveikt og ég myndi segja að besti tónlistamaðurinn hafi verið Birnir sko, hann alveg, hann var reyndar æskæs komið líka svona alveg rugglað sko, en Birnir var rugglað sko, það var alveg tjúlað sko.
1: Hann er flottur.
2: Það er frábært að heyra þú hefur stemt þér svona vel í, á þjóðatíð.
0: Já, takk fyrir að.
2: Takk fyrir að hringja.
0: Ég vissi ekki að varum að fara í spjall sko, ég held að ég var að fara að byrja með óskjala.
1: Ja.
2: Já, óskalega tími verður síðar en bara gaman að heyra svona jákvæðinni frá eigin.
0: Já, ok.
2: Takk fyrir, bless. Já, skemmtilegt að fá svona símtal líka.
1: Já, mikil gleði þarna.
2: En hér glóð allar línur, góðan dag.
3: Já, góðan dag, er
2: það
3: ég?
2: Það er þú, hver er maðurinn?
3: Já, Jónas er hér.
2: Sæll Jónas.
3: Verðu, að þú var að tala hvað það mennum að búin að gera upp þessi með hvað er alltaf að gjósa?
2: Já, já eða nei.
3: Já, en sko það er alltaf að tala um að kíkja í pakkan.
2: Mm-hmm.
3: Fyrir mér lítur þetta þannig út að það sem er í pakkanum, það er það sem við setjum í pakkan og fáum svo að tína upp úr honum tilbaka og borga fyrir það. Þetta er svona næstin eins og inn að maður gefi þér verkfæratöskunum sína, fulla verkfærum, og svo koma til þín og segir, ég skal, mér vantar að leigja þér hérna borvélina eða eitthvað og hérna ég borgaði vel fyrir það.
1: Þannig að það finnst það ekki eins og við sem að fara að kíkja í neitt pakka, skil ég rétt?
3: Ja, pakkin er eitthvað sem að við erum að afhenda frá okkur, sem við höfum núna fulla stjórna á og eftir að láta aðra stjórna því og fyrir það að þeir stjórna því, hvað við fáum að kíkja á það sem að við fáum að hérna, stjórna í dag, að það, við erum að borga fullt af peningum fyrir það.
2: Hvað heyrist þér svona í kringum þig? Hvernig andar þetta í kringum þig?
3: Það er mjög misjant. Svona yngra fólki er svona frekka já fólk en eldra fólki nei fólk.
2: Já.
3: En hérna, en við erum þetta eiginlega sko vera svona hérna að sko, það er við sem setjum í pakkan og hérna, þetta er svona svipað sem ég gefið þér hérna jólagjöf. Og svo kem ég eftir á milli jól og nýja og svo vil ég kaupa hann af þér.
2: Já, þú lítið þannig að þetta.
3: Já, og við erum ekki að fara að fá, Evrópusambandi er ekki að búa til neina peninga, það eru þeir ríku sem að hérna, hjálpa þeim fátækari og við veitum alveg hvað það þýðir, það þýðir að við fáum ekki krónu sko í útrússu, við fáum kannski fullta peningu tilbaka, en við fáum bara eitthvað, samt ekki alla peningar sem við þurfum að borga þangað.
2: Nei, þannig að við munum borga með okkur.
3: Já, og þessi samningur hefur engu um vexti eða verðbólgu eða húsnæðisverð eða matfælaverð. Nei. Það er eitthvað sem við ráðum hérna heima sjálf.
2: Já. Hvaða tilfinningu hefur þið fyrir þessu? Hvernig heldur þetta fari?
3: Veistu, ég veit það ekki. Það er spurt mig fyrir svona tveim ánum síðan, þá hef ég sagt að það veri sko neyið væri meira ráðandi, en
2: fyrst þið jáin vera að sækja á?
3: Já, mér finnst það svona eitthvað.
2: Já.
1: Já, það verður áhugavert að sjá hvernig þetta fer alls saman. En bara takk fyrir að hringja.
3: Já, takk.
2: Bless, bless og ná einu mér viðbútt. Góðan dag.
4: Já,
2: hvað er ég? Já, hvað heitir þú?
4: Ég heitir Sindri.
2: Sæll Sindri, hvað vilt þú ræða?
4: Herðu, já, það eru kostningarnar. Ég er nú ekki eins, hérna, eins áhyggjufullur á hann, ég held að þetta verði nei, sko.
1: Já.
2: Ég heldur að neginn verði ofan á.
4: Já, ég grunna það, sko.
1: Á hverju heldur það? Er það svona viðkvæði kringum þig?
4: Já, það er náttúrulega bara neyjar eru kringum mig, en hérna, líka bara hvað hefur verið að segja. Ég var að hlusta viðtala við hann að Þorgeir við Katrín um að hérna, ef að við vildum fá stöður í gjaldmiðl, og krónan er búin að vera miklu stöður í heldur en evran síðustu 10 ár.
2: Já, og það?
4: Já, það segja fróðari menn en ég allavega og hérna, það er búin að vera meira, það múli búin að vera jafnari heldur en evran, já, evran er búin að flakka meira og svo þessi blessuðum vexti. Við höfum náttúrulega sko fólk í brunni núna sem hefur öll völd til þess að afmá alla þessa okkur vexti hjá böngun. Þetta snýst bara sko, vilju við vera með þessa vexti eða ekki. Já. Og þetta er náttúrulega bara kvíkuskapurinn hérna á Íslandi, er náttúrulega orðin svo gigantískur.
2: Sveindri, við erum fallin á tíma.
4: Já.
2: Takk fyrir að hringja, þú hringir aftur síðar.
4: Ég gerir það.
2: Takk.
1: Takk.
5: Reykjavík síðdegis.
6: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.

0: fíkur um helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
5: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgóð

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Kondu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
3: Klukkan 5, Oddur Ævar Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Allir skipverjar Bandero verða frjálsir ferða sinna í dag. Í ljósi þessa hérastúmi Reykjavíkur hefur ógilt ákvörðun lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að skipverjar skuli halda sig um borð. Þetta staðfestir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri í samtali við fréttastofu. Greint var frá því fyrr í dag að í hið minnsta einn skipverjanna myndu fá að ganga laus vegna niðurstöðunar en einn þeirra hafði kært ákvörðun lögreglu. Ásgeir segir ljóst að eitt eru yfir alla að ganga. Lögregla muni kæra úrskurðinn til landsréttar. Rætt verðu við Ásgeir sem og skipverja í kvöldfréttum sínar í kvöld en þeir hafa verið borð síðan skipi var fært til hafnar af landhelgisgæslunni eftir að skipverjar heldu kval nýju við veiðar á fimmtudagskvöld. Nánar má lesum þetta mál á vísi. Lögregla litlu nær og hefur engan gruna vegna innbrots í Dalsbú í Mosfellsdal í síðustu viku þar sem hundruð minka var sleppt út í náttúruna. Hún biðla til þeirra sem upplýsingar gætu haft málið eða gætu luma á myndefni af svæðinu að hafa samband. Áður hefur komið fram að lögregla telja innbroti tengist innbrotum sem gerð voru í svínabú í maí og hænsnabú í júní. Hilma Gunnarsson bæjarstjóri Mosfellsbæjar sagði fyrr í dag að engir minkar hefðu ratað í gildrur í nágrenni við Dalsbú síðastliðna 3 sólarhringa og aðgerðir hefðu gengið vonum framar. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti hefur birt myndband af dróna árás rússneska hersins sem beint var að grænmetisala í Kherson borgi í suðurhluta Úkraínu. Á myndbandinu má sjá manninn sem lifði árásin af reyna að forða sér undan drónanum með grænmeti í höndunum áður en drónin sprakk í loft upp en maðurinn var að setja upp sölubás fyrir grænmeti þegar árásin var gerð. Zelensky segir myndbandi sína svart á hvítu að rússneski herinn gera almenna borgara í borginni endurtekið að skotmarki en Úkraínu her frelsaði Kherson úr höndum rússa árið 2024. Nánar má lesum þetta mál á vísi. Eldur kom upp í jepplingi sem lagt var við skeifuna í Reykjavík hádegisbil í dag. Slökkviliðið var kallað út 20 mínútur yfir eitt vegna eldsins. Eitt dælubíll var sendur á vettvang og tóku slökkvistörf örskaman tíma. Engan sakaði vegna brunans en jepplingurinn talinn gjör ónýtur. Og þá að Hollywood en nýjasta kvikmyndin Kóngulóamanninn sló helgina sögulegt met sem stórmyndin Avengers Endgame átti áður. Kóngulóamaðurinn rakaði 360 milljónum dala í Bandaríkjunum sem stærsta opnuna helgi söguna þar í landi. Á heimsvísu halaði myndin inn rúmum 930 milljónum dala og stefni myndin í að vera með bestsóttu kvikmyndum sögunar. Tom Holland leikur ofurhetjuna í fjórðaskipti í kvikmyndinni sem ber nafni Spider-Man Brand New Day eða Kóngulóamaðurinn glænýr dagur sem ekki bara vel sótt af kvikmyndahúsagestum heldur hefur hún einnig hlotið fína dóma hjá gagnrýnendum. Frétti vera nassaðar á bylginni klukkan 6 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
4: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
5: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
6: Þetta bylgja
7: Sæl aftur, nýr klukktími á Reykjavík síðdegis
8: Já og nóframindan, við ætlum hér á eftir að ræða eins hryðiverkamálið svo kallað sem að fóð nú tók nokkra snúninga í dómskerfinu.
7: Já, það veltist þarna í fjögur ár en nú komin endanlega niðurstaða og tveir ungir menn sýknaðir í þessu máli. Við ætlum að heyra í Sveini Andra Sveinssyni verjanda Sindra Snæs Birgissonar sem var annar ákærði í málinu.
8: Já og þið í eftirmálum hlaðvarpinu, þið tóku nú aðeins á þessu máli og fóruð yfir söguna.
7: Já, við gerum það, fórum yfir málið bara frá A til Ö og rættum meðal annars við annan sakborning, ekki Sindra Snæ, heldur Ísidór Nathansson sem var einnig ákærður og hann svona fór yfir það með okkur sko hvaða áhrif þetta mál hafði á hann bara tilfinningalega, mikil áhrif en verjendur í málinu eru núna að undirbúa skaðabótamál gegn ríkinu og við ætlum að heyra hans í Sveini Andra varandi fjárhæðir og annað.
8: Já, reynum að fá það upp á hann hvað þessa fjárhæði getur hlaupið á. Nú, svo ætlum við að ræða við Guðrúnu Björk Bjarnadóttur, hún lögfræðingur og framkvæmdastjóri STEFS.
7: Já, við ætlum að ræða gervigreindar tónlist við hana, en ég búin að vera að hlusta mikið á ákveðina tónlistakonu sem ég var svona svakalega hrifin af og fannst hún syngja svo fallega og datt einhvern veginn inn á þetta en áttaði mig svo á því að þegar ég fór að svona reyna að koma staði hvað ég væri að hlusta á og hver þessi kona með þessa fallega rödd væri, komst ég að því að þetta væri gervigreind.
8: Hún ekki til þessi kona.
7: Hún ekki til.
8: Nei. Ég vil að heyra af því og svo ætlum við að spyrja hvort að sé einhver gervigreinda listamaður skráður hjá STEF.
7: Já, það verður áhugavert að heyra það.
8: Og svo það neytendastofa. Nú neytendastofa enn og aftur að sekta bílastæði fyrirtækin.
7: Einmitt, þannan, já, frumskó sem er þarna, maður veit aldrei hvar maður á að leggja eða í hvaða app maður á að nota.
8: Nei. Við ætlum að ræða það eins, en við ætlum að hefja leikinn á þessum klukkutíma hér til skamma stund því að ræða við form á bændasamtakana, Trista Hjálmarsson. En það eru þessar heyrúllur sem eru að finna víðan land með stílabóðum.
7: Já, það er spurning hvort að þetta séu samantekki ráð hjá bændum, en ég sá þessar mertu rúllur út allt þegar ég var leiðinni norður helgina.
8: Stílabóð gegn ESB-aðild.
7: Já. Ég vildi

0: Eitt stærsta ferða helgi ársins að baki og það voru margir sem að ráku augun í heyrúlur víðan landið.
1: Já, já.
0: Og túnum bænda.
1: Já, það var raunar ég keyrði á Norðurlandið og ég sá nú bara nánast við hvernig einasta bæ þar sem að við þjóðveginn þá voru heyrúlur með einhvers konar frösum nei við ESB.
0: Já. Herferð bænda, nei herferðin, hún greinilega komin af stað.
1: Já.
0: En á línunni formaður bændasamtakana, Trausti Hjálmarsson, kom til sæl.
2: Já, kom til sæl.
0: Er þetta samatíkir á því að bændum að auglýsa neið?
2: Ég hef ekki allavega brenta þessa miða og senda frá mér, en ég hins vegar mjög ánægð með að bændur sína mikla samstöðu. Bændur eru vel lesnir og þekkja stöðu bænda vítt og breytt í Evrópu, þekkja vel inn á kerfin og hafa áhyggjur af þessari vegferð sem í gangi og þeir greinilega vilja segja sína skoðun og gera það á sem kurteislega hátt og merkja rúllur við þjóðveginn og ég hef séð þessa meða.
1: Já, einmitt, þeir eru mjög víða landið virðist vera. Hvað er það sem að bændur hafa mestra áhyggjur af þessa stundina?
2: Það sem að bændur, náttúrulega við finnum og höfum fundið strax og þessi vegferð fór í ganga eða var kynnt fyrir okkur síðastliðin vetur að þetta ætti að fara á stað. Við sjáum að fundum mjög fljótt fyrir kólnun í fjárfestingu. Bændur halda sér höndum, það er ekki mikil svona er ekki mikil framtíðar sín eða þannig, það er erfitt að horfa inn í framtíðin og taka ákvarðanir fjárfestingar og uppbyggingu búa, kynslóða skipti í nýliðun. Þetta er allt svona fast og hérna, það sem að bændur hafa náttúrulega líka eðlilega miklar áhyggjur af er þegar að það er horft yfir hver áhrifan hafa orðið á hérna, löndin svo við höfum verið að skoða í Finnlandi þar sem að afurðu verið til bænda fjallum að jafnaði 40% á einni nóttu við inngöngu í Evrópusambandið og það voru sársaukafullir tímar fyrir finnska bændur næstu ár þar og eftir, þannig að það er fyrst og fremst afkoman bara og þessi landbúnaður eins og við þekkjum hann í dag sem að bændur eðlilega hafa áhyggjur af að hérna, verði ekki svipur hjá sjón verði gengið hann inn. Og þeir eru bara að segja sína skoðun og að fulla rétt til þess.
0: En hvað er það við inngönguna sem að hefur þessi áhrif?
2: Það er þetta fyrst og fremst þessi afnám markaðsverndarinnar sem að hefur verið hérna samkomulag að halda til þess að verja innlenda framleiðslu og halda ákveðnu framleiðslu magni uppi fyrir hérna innanlandsmarkað og allt þetta eins og þið þekkið. Þegar markaðsverndin hverfur þá verður innflutningurinn mjög auðveldur, það mun þrengja mjög að íslensku bændum að keppa við þær aðstæður og það er það sem bændur hafa mestar áhyggjur af, eðlilega.
1: Einmitt. Ætlið þið svona hjá bændasamtökunum og bændur er svona, hvað er á næsta leiti hjá ykkur í þessari baráttu? Munið þið koma að harðir inn í hana?
2: Það sem að bændasamtökin hafa verið að vinna síðustu vikur og mánuði er hérna á búnaðarþingi í mars var skipuð milliþinganefnd bændasamtökana sem hefur verið að störfum, sem hefur verið að vinna með bæði sérfræðingum hérlendis og erlendis í þessum Evrópumálum og landbúnaði og mögulegum áhrifum aðildar að Evrópusambandi, hvort sem að það eru kostir eða gallar inngöngu. Þessi nefnd er að ljúka störfum og skila af sér skýrslu sem að verður gefin út seinna í þessari viku. Síðan verður svo skýrsla tekin til meðferðar á auka búnaðarþingi sem verður haldið í Reykjavík á 14. ágúst í föstudaginn í næstu viku. Og þar verður mótuð bara svo lýðræðislega stefna sem bændasamtökunum verður gera að vinna eftir í þegar ferli sem framöndan er, gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Og það er verkefni sem við erum með núna, við munum líka jafnframt þennan sama dag klukkan 11 á Hilton vera með málþing, þar sem að við fáum góða gesti formann norsku bændasamtakanna og við fáum til okkar sænska konu sem heitir Ingrid og hefur unnið út í Brussel fyrir sænska landbúna í 20 ár. Og þriði gesturinn á þessum málþingi verður svo fingur maður sem að var að, í samningaferlinu þegar Finnar gengu í Evrópusambandi 1945 og er svona talin vera kannski höfuð í landbúnaðar kaflanum eða því sem að var gert þeim samningum milli Finna og Evrópusambandsins. Þetta gerum við allt saman til þess að reyna að dýfka umræðina áhrif inngöngu í Evrópusambandið fyrir það fyrsta á íslenska landbúnað. Og eins líka til þess að vekja fólk svona til umhugsunar það að ferlið sjálft, bara það að fara í aðlögunarferli eða umsóknarferli og samningarferli. Þetta mun allt hafa og hefur séð það nú þegar eins og ég komin á það, að þetta hefur kælandi áhrif á svona framtíðar sín íslenska bænda.
0: Já. Hefur innganga í ESB verið til góðs fyrir bændur í einhverjum af þessum aðildarríkjum? Eða er þetta bara neikvætt yfir línuna bara fyrir bændur almennt?
2: Sko, við skulum bara horfa á hvernig bændur bregðast við út í löndum Evrópu síðustu árin og bara núna síðustu daga í Hollandi. Það eru víða mótmæli, það hafa verið víða mótmæli í Evrópu við íþyngjandi regluverki, mótmæli við stöðugt harnandi kröfum á landbúnaðin, minni stuðningi, lægri tekjum, búin hafa stækkað gríðarlega mikið, bændum hefur fækkað, hefur mikið fækkað úr því hefur 120.000 í Finnlandi niður í 40.000. Þannig að áhrifin eru mjög mikil og það er svolítið verið að reyna varpa ljósi á það í skýslunni sem kemur fram núna setna í vikunni, hvernig við sjáum að þetta, hvað áhrif þetta hefur haft á landbúnað vítt og breytt í Evrópu. Við höfum líka séð það að það er verið að færa dálítið stærri hluta og aukin þunga á matvælaframleiðslu sunnar og austar í Evrópu heldur en hérna það var. Þannig að svona norrlægur landbúnaður er kannski frekar að gefa eftir heldur en hitt og hérna, ekki að sjá að þessi finnska leið eða þessi heimild finna til þess að styrkja sinn landbúnað aukalega við stuðning frá Evrópusambandinu eða þessa hérna stuðning sem kemur í gegnum landbúnaðar stefnu Evrópusambandsins eða landbúnaðarkerfi þar, dugi til þess að það verði vöxtur eða aukning í framleiðslu á matvælum á norðlægum slóðum og það er kannski punkturinn í þessu sem að við viljum svolítið ræða. Höfum við Íslendingar ekki áhuga því að landbúnaðurinn vaxi, framleiði meira, skapi meiri verðmæti og sinni betur framleiðslu og heilnæmum og hollum matvælum sem að við vitum að við sannarlega erum að gera. Það er engin þjóð sem að hefur íslenska vatni nema við til dæmis í garðiskjunni og til þess að brinna skepnum og annars slíkt. Þannig að við erum á svo mörgum sviðum að skila svo góðum afurðum en erfitt að sjá fyrir sér að landa eins og Ísland sem að býr við mun harðari skilirði heldur en nokkurt svæði sem er innan Evrópusambandsins í dag. Blómstrin eitt sérstaklega, en við sjáum hvert umræðan leiðir okkur og skýrslan verður gefin út í vikunni, eins og ég hef áður sagt, og þá tökum við samtalið af yfirvegun, en hérna, það er ákveðin tekn og lofti sem að muni koma fram þar.
1: Einmitt. En Trausti, veistu til þess rétt í lokin að það séu einhverjir bændur hér á landi sem að telji framtíð landbúnaðarins betur borgið innan Evrópusambandsins?
2: Íslenski bændur eru bara fjölbreyttur hópur fólks með sínar sjálfstæðu skoðanir og sinn rétt til sína skoðana og ég efast ekkert það að það sé eitthvað stað til bændur sem að hafi áhugað því að skoða hvað er í boði eða jafnvel ganga hérna inn en hérna, það er ekki megin þorri bænda. Ég veit að það var gerð skoðanakönnun hjá bændablaðin í vetur og meðal félagsmanna bændasamtakana þar voru 76% andvíg áframaldandi aðeldar viðræðum eða upptöku aðeldar viðræðina við Evrópusambandi þannig
1: að... Og minnst að kosti mikill meiri hluti?
2: Minnst að kosti mikill meiri hluti og þess vegna kemur mér ekkert óvart að bændur stígi upp og hérna, ég segi sína skoðinu með þessum látlösa hætti sem þeir eru að gera, merkja rúlur út á vegi og minna á sig og mikilvægi sitt.
0: Já, Ef að jáin verð ofan á í atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst, viljið þið fá sæti við samningaborðið?
2: Það náttúrulega bara segir sig sjálft að við verðum þar.
0: Þið verðum þar?
2: Það verður, já, það verður talsmenn landbúnaður í starf sem að þekkja landbúnaðin. Ef það verður já, þá óhjákvæmlegt annað en að bændur hafi sæti við borðið.
0: Já, rétt í blálókin, Trausti, við tölum við því hérna í síðustu viku. Uh-huh. Eftir þess að innrás í minkabúið uh-huh. þriðja innbrot á stuttum tíma er eitthvað nýtt að frétta á þessum málum?
2: Ekki sem að ég hef gett sagt frá, nei ég hef ekki fengið neina fréttir aðra en það er bara þetta er bara hörmungar sem að þetta fólk hefur gengið í gegnum og ég er nú stattur Reykjavík í dag í vinnunni og ætla að koma við hjá áskurulegin heim og taka stöðuna
1: Einmitt það Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtakana og bóndi, takk fyrir að spjalla við okkur.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík. Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en þriður miða á tix.is.
4: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Hér bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hrýðu þér afmælismiða á Higgs.is.
10: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð. Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón. Áttu eftir að segja Marvelous Mate við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
11: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
12: Dale Carnegie, Dale.is Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: hryðjuverkamálið svo kallað. Það er nú ekki langt síðan að það fjall endanlegur dómur í því og þeir eru síknaðir mennirnir tveir sem að voru upphaflega ákærðir í málinu.
1: Já, þetta var búið að taka nokkra snúninga í dómskerfinu.
0: Já, þetta svona veltist í réttakerfinu í held 4 ár sem langur tími en þeir eru síknaðir að endingu og Sveinn Andri Sveinsson hæstiréttarlögmaður og verjandi annars mannana Sindra Snæs Birgissonar er á línunni, hvað þú sætli blessaðir?
2: Já, komið sæl.
0: Já, það var heilmikil umfjöllun um þetta málunum helgina eftir hlaðvarsþátt eftir mál sem ég sjálf held úti þannig að ég svolítið vel inn í málinu en mér langaði að heyra stöðuna núna, það kom meðal annars fram í þessum þætti það sem að rætt er við verjanda hinsmannsins að það væri svona að hefjast vinnaða undirbúningur við bótamál gegn ríkinu hver er staðan á því?
2: Jú, það er alveg rétt hjá kollega mínum að þessi prósess er hefjast og það er svona bara verið að leggja svona grunninn að því núna í þessum tölu orðum og það tekur auðvitað einhver tíma.
0: Hvernig?
2: En, þetta er auðvitað margir fletir á þessu sem þarf að skoða.
0: Já, mér langar að með þetta spyrja þig út í það. Hvernig eru... svona kröfur ákveðnar í svona umfangsmiklu máli?
2: Já, þannig að það má segja kannski að eina sem svona sé nokkuð fast í hendi eru miskabætur út af gæsluvarðhaldi. Það er svona eina sem er kannski svona fordæmi eru það mikið mörgað og svona ákveðin venjuréttur að það má segja að það liggi nokkuð fast í hendi. Það er að segja að hann sko minnumbjóðandi var í gæsluvarðhaldi í viku og einangrun út af þá vopnalaga þættinum. Hann er sakfelldur og játar að stórum hluta að vopnalaga þóttinn og hann er sakfelldur að stóru leiti fyrir þann þátt, sýknar reyndar nokkur leiðum en það leiði þá til þess að hann er svona á síður bótakröfu þegar kemur að eða bótar rétt þegar kemur að þessari fyrstu viku að dögum sem hann var út af vopnalega þetturum, síðan er hann látur laus eins og frægt var og þeir síðan báðir handteknir og úrskurðaðir í gæsluvarðhald.
0: Einmitt, að því að lögregla hafi þá komist í síman hans þegar hann er sleppt og þar finnur hún þetta samtal sem í rauninni leiði til handtöku þeirra og þeir hvað fara aftur í gæsluvarðhald, hvað lengi?
2: Þannig að þeir fara aftur í gæsluvarðhald í mann ekki alveg hennar tíma, þetta kemur nú hann fram í dómnum.
0: Nokkuð marga vikur að minnst kosti.
2: Já, þannig að það er þá sko gera skaðabóta krafa út af undan þeim tíma sem hann sætti gæsluvarðhaldi og síðan er náttúrulega sko margir aðrir þættir sem kannski eru háðir meiri óvissu. Það er náttúrulega sko málið per se hefur haft auðvitað miklar andlegar afleiðingar fyrir ákærðu báða og þá verða þá laða til grundvallar einhverjar og þá laða til grundvallar bótakröfu reynagerðir sálfræðingar sem hafa haft það minnum bjóðanda til viðtals og meðferðar. Nú síðan þannig að það er heilmikil flækja og mörg atriði sem koma þær inn í fyrsta lagi að þá eru svona ýmsar ákvarðanir í ferli málsins sem ég tel vera bótaskildar meðal annars það að lögreglan gefur það er svona fyrir atbeina lögregluna sem nöfn þeirra koma upp. Það er fyrir atbeina lögregluna sem náttúrulega máli fyrir þennan ofsakenda farveg sem það fer í sem með blaðamannafundi og því öllu saman. Það hefur verið eðlilegra að þegar sérstaklega þegar menn horfa tilbaka og skoða gögnin, það hefur verið eðlilegra að hérna bara fylgjast með þeim og þá hefur lögreglan áttað sér fljótlega því að það væri ekki í gangi hjá þeim drengjum. En í staðinn er þessi blaðamannafundur haldinn og eins og við geta ímynda sér að þegar haldin er svona blaðamannafundur og þá fyrir að síðar þá koma nöfnin upp. Nöfnin voru kynnt meðlans af lögreglu fyrir vitnum sem síðan alltaf bara letu þau, þau upplýstu þau síðan í framhaldinu um þau. Nú þetta náttúrulega hefur leitt í þess að, að þetta mál og þessi umfjöllun leitt í þess að þeir voru bara út úr sagt bara út úr samfélaginu í, í allan hennar tíma meðan málið var í gangi. Það var það var erfið fyrir að fá vinnu við hæfi og bara í vinnu yfir höfuð og þannig að þeim var eiginlega svona parkerað í þennan, þennan tíma.
1: Hvernig staðan í dag í varandi þau mál?
2: Já, sko, því ég held að ég veit ekki með, með Ísidóra en minnum bjöndi er með, með eitthvað vinnu hann, hann reyndi nú að nýta tíman og, og læri og svona bætti við sig í námi en það breyti því ekki að það var fyrir svona alltaf miklu fjárhagslegum skakkaföllum og þeir báðir út af þessum meðan á þessum, þessu ferli stóðu allir saman en svona þetta kannski það alveg að halda fram að þetta svona, hafi kannski smá skána þegar svona fólk fór átt að sjá því áður í málunni lauk hversla þvæla var í gangi hjá löglunni en þannig að þetta er svona sko, það eru ýmis atriði sem, sem, sem ég með sem svo að séu bótaskild sem var, var ákvörðin tekin á annarkvæmt á frumist í eða síðari ferlinu veist, ég nefndi þetta með hennan hennan blaðamannafund sem illu helli var haldin það má líka nefna sko hvernig lögreglan framsetti seinni ákæruna og hvernig hún raunverulega sko braut gegn sakborningum í málunum með því að sko klippa til og sauma saman og skrumskæla alltaf sem þeim fór á milli.
0: Og þú vilt meina sam, samtalið það ekki hafi verið þá tekið úr eitthvað konar samhengi?
2: Já, já, þeir eru að tala saman og þeir eru að hlæja og grínast og stjóta branda bröndurum inn í þetta, þetta tal sitt.
0: Og það er tekið sem, út í ákærinu.
2: Já, alltaf sem er svona grín og skens inn, inn, inn í þessum samtölum, það er klift út til að þetta líti allt sem hann ver út og þess, eins og þetta síðan lítur út í ákæru, fer þetta síðan á, á flot í fjölmiðlum og fjölmiðlar viti ekki rétta í málunum fyrir löngu síðar en þetta er auðvitað sko, var auðvitað verulega ámælisvert og bæði hérastómur og landsréttur og hæstiréttur gerðu að tvösendur við þetta. Þetta þessi vinnubrögð þannig að þetta auðvitað gerði fyrir vikið þá litið þeir miklu ver út í fjölmiðlum heldur en ástæða var til sko.
0: Og sko það er landsrétturinn gaggrinir vinnubröðu lauruglu bara mjög harlega í endanlegum dómi sínum og það er sagt að frétta tilkynningar og yfirlýsingar lauruglu hafi ekki verið taldar gefa raunsæða mynd af málsatvikum fulleringar og blaðamannafundum að mennirnir væru vopnaðir og hættulegir og að lögreglan hafi rauninni afstýrt hættu ástandi samrýmdust ekki því sem rannsóknin leiddi síðar í ljós. Svona fullerðing frá landsrétti sem er nú frekar svona harð orð í garð lögreglu, mun þetta auðvildi ykkur ferlið og þessa bótakröfu?
2: Já, þetta er allavega, þetta er sko allavega sýnir að, og þannig landsrétt búin að staðfesta að þarna er Þannig eru ákvarðanir teknar og þannig erum aðtöfna ræða hálfu lögreglu sem okkar mati þá, ja, sem landsettur náttúrulega segir þessi ámælsverðar og þær eru ólögmætar að mati landsettar og það er þá okkar sína fram á að þær hafi þá valdið per se ákjæriði tjóni Já. Sem ég held að sinna nokkuð borlegjandi.
1: En Sveinn Andri, getur ímyndaði hvað bótakrama verður há?
2: Nei, ég veist að ég það er bara eins og svona slettir sko maður gæsir satt að skúta sér sko maður er ekki byrjað að taka þetta saman sko en þetta mun hleypa einhverjum 20 miljónar sko.
0: Já, ekki það sá ég talað svimandi háar bótakröfur.
2: Jú, svo er það auðvitað afstætt sko en ég held að tala eitt eru sem bótakröfunar og þær og, en svo er það hvað dómstólar samþykja og þannig að tala dómstólar er kannski ekki kannski frekar íhaldsamir það kemur að bóta fjárhæðum en svo þekki við náttúrulega að fordæmi úr frægum dómsmálum þar sem voru náttúrulega sett sér lög og samt þetta er mjög háar bótakröfur.
0: Já, þannig að þú heldur þetta verði allan að tvíir miljóna.
2: Já, ég myndi nú ætla það sko.
0: Einmitt.
2: Yes.
1: Já, Sveinn Andri Sveinsson, hæstaréttarlögmaður, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já. Takk ykkur, ok, takk bless.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
8: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Málefni líðandi stundar.
13: Reykjavík síðdegis.
12: Á Bylgjunni.

0: Jæja Nadine, þú leiðir mér að heyra tónlist sem að samin var að gervigrind.
1: Já, þetta er alveg ótrúlegt mál fyrst mér. Ég er sérst búin að vera að hlusta á playlista sem ég fann á Spotify sem að ég var alveg ofsalega hrifin af og rosar hrifin af tiltekinni söngkonu sem ég fannst verið með svo fallega rödd og textarnir svo flottir og
0: bara búin að vera, Inga Rós
1: og ég er bara búin að vera að hlusta á þetta eins og maður gerir. En svo ætla ég að fara að skoða eins meira þessa söngkonu og áttu mig betur á henni og hvaðan hún væri og hver þetta hún væri og þá kom ég ljós að það er bara ekki til en Inga Rós, þetta er gervigreind.
0: Gervigreindin hefur samið öll þessi flottu lög sem að þú kunnir svona vel við.
1: Já, því miður og einmitt, það er bara ótrúlega skrítið. Við vildum forvitnast aðeins þetta og á línunni er Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Stefs, hvað þú sæl?
2: Sæl og blessuð.
1: Hæ. Sko það hlýtur nú að vera að tekjur tónhöfunda gætu horfið eða allan að minka verulega með tilkomu gervigreindar eða hvað?
2: Já, það liggja núna fyrir bara mjög ítarlega rannsóknir sem að hafa talað að já, ef ekkert verður aðgert þá munu tekjur tónlistafólks verða lækkum svona 30%.
0: Hvernig þá? Vegna
2: tilkomu gervigreindarinnar. Já, það í rauninni á ýmsan hátt, það getur eitt er streymi að það sé verið þá streyma tónlist sem ekki eftir hérna alvöru, mennska höfunda eða slíkt annað er hvort að

0: þetta eru kannski svona tekjustraumar tónlistafólks til að gera til dæmis tónlist við sjóastætti eða svona ódýrari framleiðslu mm-hmm. á ýmsu efni. Þannig að þetta er svona á ýmsan hátt sem að þetta er að koma inn í, inn í heim tónlistarinnar.
1: En ertu ekki sammála því að gervigreindin er alveg einstaklega norsk á að semja svona smelli?
0: Jú, en það er hún byggða á því að hérna á smellum sem hafa verið samtir hinga til og hún er náttúrulega byggð á, með, þjálfuð með að bara á, fyrir tónlistum hefur verið gefin út og það kom til dæmis já, fram að í máli sem að núna bara fyrir svona viku síðan gekk dómur í Þýskalandi það sem að okkar systur samtök í Þýskalandi sem heita Gema fór í mál við Suno sem er jú gerfi greinda fyrirtæki sem hún Inga Rós er að nota að þar sko var í rauninu óumdeilt að Suno hafði verið að þjálfa gerfi greindana með höfundur þetta varinni tónlist og að þeir gerðu það bara hreinlega með því að fara inn á YouTube og komast fram hjá tæknilegum ráðstöfunum og taka þá tónlist þegar þeir fundu þar.
1: En er engin,
0: það liggur, já.
1: Er engin að fá stefgjöld fyrir þessa gervigreinda tónlist?
0: Það er eiginlega kannski má hérna líka bökkum aðeins með hann Ingu Rós mm-hmm. og vegna þess að ég fór nú aðeins þetta þau bentu mér á þetta og fór að skoða þetta og þá kemur allan að fram bara með það sé las á Spotify að Inga Rós sé listamanna nafn hennar Ingrid og Ingrid sé kona hold og blóði sem að gerir upphaldlega sko gerir lögin en nýtir síðan þetta forrið svona til þess að hvað ég að segja, fullvinna þau og kannski fá hljóðfærileikinn og slíkt að í þessu tilviki með hana ef að Inga Rós væri hérna meðlumur stefs þá eða annara hérna samtaka Norðlöndunum þá er stefna okkar svo að við segjum að það er í rauninni frjálst að nýta sér gervigreind sem tæki til að vinna tónlist það er heimilt, þú getur skráð það hjá okkur þannig að væntalega Ingrid sem er á bakviðan Ingur Ós, hún væntalega fær greitt frá höfundaréttarsamtökum vegna streymis á þessari tónlist. Mm-hmm. Þannig að þetta kannski þetta tiltekna tilvik sem við erum að ræðum núna ætti ekki hafa neikvæð áhrif sannilagað á kannski tekjur tónhöfunda en hins vegar klálega er þetta að hafa kannski neikvæð áhrif á tónlistaflýtjendur, hún Ingrid er allavega ekki að ráða til sín eina neitt tónlistafólk til að spila inn á upptökurnar, hún bara notar þetta forrið til þess að framleiða hérna, já, hljóma og tónlistina sjálfa, þannig að það er jú samt eitthvað tap þarna, klálega.
2: Mm. Hver er þú staðan í dag eins og á Spotify og það sem helstu veitum sem fólk er að nota? Er komið mjög mikið af gervigreindar tónlist þarna inn?
0: Já, ég held að það sé óhætt að segja að það sé komið mjög mikið og það er svo tónlistaveita sem hefur nú kannski verið svona einna opinskáust með þetta sem er tónlistaveita sem er nú ekki stór á Íslandi en hún heitir Deezer og er frönsk. Sko, hún talar um að það eru 10,000 verk á hverjum degi sem er hlaðið inn á hana sem er gerða gervigreind. Og hérna og það sem kannski svona verra er að við sjáum að þessi tónlist á einhvern veginn mjög greiða leið inn á lagalista sem eru ritstýrðir, til dæmis eins og af Spotify. Oft er þetta þá kannski tónlist sem er svona meira getur verið svona lífstilstónlist slökunartónlist eða ætlaði að búa til ákveðna svona stemmingu og þessi laglista sem að vera byrtast hjá okkur og fólk er kannski svona því miður aðeins og hugsunarlaust til að það velu sér tónlist að hlusta á er í dag já, örugglega mjög stórum hluta annarkort gert af þessu við kallum gervi listamenn eða sennilega er gervi greindar tónlist þannig að þetta er orðið mjög mikið þetta.
1: En er auðvelt að greina gervi greindar tónlist? Er auðvelt að heyra að umrætt lag sé samið með gervigreind?
0: Sko í svona rannsóknum sem hafa verið gerðar hinga til að þá verðist alltaf svona venjulegi neytendur, svona venjulegt fólk eins og ég og þú ekki heyra mun, bara 90% sko greinir engan mun. Mm-hmm. Hugsalega mjög þjálfuð eyra tónlistafólks gæti heyrt mun. En það er klást að svona venjulegt fólk

0: gerir það ekki. Það eru til reyndar svona nýsköpuna fyrirtæki sem að gefa sig út fyrir að geta greint þetta og hafa einmitt verið að ég verið á svona erlendur ástöfnuna sem fengi kenningu á, á því ef við viljum nýta okkur slíka tækni til dæmis til þess að greina þau verk sem eru send til okkar. Mm-hmm. En við höfum ákveðið að við ætlum ekki að fara þá leið við erum í raunin ekki lögregla eða slíkt. Við treystum bara okkar meðlumum að skrá þau verk sem ég sannarlega og svo lengi sem að það kemur hinn mannlega hönd að, að því að semja tónlistina og þá öllum frjálst að nýta sér eitthvað tæki til þess að aðstofa sér við það en það verður hinn mannlega hönd verður að koma einhverju leiti að því að semja tónlistina til þess að við teljum hann að vera skráningar hæfa hjá okkur.
1: Mm-hmm. En heldurðu að eins og þegar ég hefur að hlusta á þessa gervigreinda tónlist og svo áttum að sér kannski á því að söngkonan ekki alvöru söngkona þá svona breytist aðeins viðhorf allan í mínu tilfelli bara viðhorf mitt til tónlistarinnar mér finnst tónlistin ekki jafn heillandi lengur heldurðu að veist, þetta ekki við fólk fólk ekki jafn heillað af gervigreindar tónlistum leið að veita að það gervigreindar tónlist
0: Jú, ég alveg sammálaði með það ég held að við viljum allavega trúa því að hérna að það sé annað fólk sem standa á baku tónlistina og já, en kannski vandamálið bara það að svo fáir sem að athuga hver samtir raunverulega tónlistina það hlustar á
1: það vandamálið
0: það kannski svolítið þannig en ég held líka að það verði kannski í þessum heimi sem að svo kannski breytist þetta með nýri kynslóð það aldrei að vita en ég held að ég held að við sem erum allavega lifandi hér og nú við hljótum að fara að setja sko hærri verðmi á það að njóta tónlist sko í návígi bara að horfa á lifandi flutning til dæmis við hljótum að fara að setja sko já, meira virði á að einhvern veginn að njóta einhver sem að vera vissum eða verið að flytja af fólki og sem við sjáum tilfinningarnar og við sjáum hvað er að bærast innra með þeim sko
2: En Guðrún, eru einhverjir gervigreinda höfundar eða flytjendur skráðir í stef?
0: Nei, það ekki þannig að einhverjir svona, ekki sem ég veit eins og þú nefnir, eins og hún Ingrid sem með listamannanafni þá Inga Rós þegar hún að nota Suno, ekki beinlínis, sem við erum með þennan möguleika að skrá hjá okkur við getum skráð lag og sagt að gervigreind hafi hérna sami textan eða öfugt og við erum komið með, já, ef síðast þegar ég vissi yfir 200 slíka skráningar hjá okkur þar sem að okkar meðlum við segjast hafa sami lagið og nota þá gervigreind fyrir texta eða öfugt
1: einmitt,
0: þannig að það er klárlega eitthvað um það um þetta
1: Rétt í lokin, er tónlistamönnum sko órótt yfir þessari þróun?
0: Já, ég held að þetta bara stærsta málið í okkar heimi hefur við þetta fyrir nár en ég þó einhvern veginn svona bjart núna en ég var kannski fyrir eina eða tveimur árum þá fannst mér svona allir einhvern veginn vera svolítið að klóra sér í hausnum og hvað er þetta að gera? Núna erum við komin á þann stað að það eru komnar eins og þetta mál sem ég nefndi frá Þýskalandi sem að GEMA fór í á hendur Suno mm-hmm. Nokkrar svona niðurstöður frá dómstólum sem að hérna segja sko að fyrirtækin sjálf, gervigreinda fyrirtækin þau verði að hafa leyfi fyrir því að nota höfundaréttarvarða tónlist til þess að þjálfa þjálfa sín forrit eða program og verði að þurfi hreinlega að greiða skaðabætur ef að þau er ekki hérna með leyfi fyrir slíku og ég held að þessi dómsmál er að íta okkur í það að þessi fyrirtæki neyðist að samningaborðinu vegna þess að staðan hinga til að vera svo að þessi fyrirtæki bara tóku þetta ófrjálsum höndum mm-hmm. og fóru síðan bara af stað að selja þetta grimt, þessar lausnir og hafa ekki verið tilbúin að semja meitt eða neitt
1: Einmitt.
0: En núna held ég að við séum komin aðeins lengra og við munum sjá og það er hvernig held ég eina leiðin fram á við því að við getum jú aldrei stöðva tæknina að það er hreinlega að segja að þessi fyrirtæki verða að deila með sér sínu gróða með því tónlistafólki sem samti upphaflega verkin sem að þetta byggjast nú allt á.
1: Einmitt það, þú ert allan að rólegri í dag en fyrir nokkrum árum síðan. Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Stefs, takk fyrir að tala við okkur.
0: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá bílabúð Benna. Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
8: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
9: I'm just a neighbor from across the hall.
10: Spider-Man.
11: I'm MJ.
10: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri máling.
14: Klukkan 6 og Drafa Gunnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ákveðið að leyfa öllum skipverjum skipsins Bandero að yfirgefa skipið. Þeir þurfa þó að halda sig á höfuðborgarsvæðinu og sinna tilkynningaskyldu. Þetta ljóst eftir að héraðsdómur Reykjavíkur ógilti ákvörðun lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að skipverjar skuli halda sig borð. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoða lögreglustjóri segir í samtali við fréttastofu ljóst að eitt þurfi yfir alla að ganga. En fyrir í dag var greint frá því að í hið minnsta eitt skipverjanna myndi fá að ganga lausir, þar sem viðkomandi hafi kært ákvörðun lögreglu. Ásgeir segir lögreglu munu kæra úrskurðin til landsréttar. Nætuborun í sjó úti fyrir Kársnesi í Kópavogi vegna smíði Fossvogsbrúar lokið að sögn Guðjóns Arna Björnssonar, staðarstjóra hjá verktakanum Ístaki sem sér smíðina. Íbúar á Kársnesi hafa rætt háaða frá framkvæmdasvæðinu á næturna sína á milli á samfélagsmiðlum undanfarna daga. En vegna Reykjavíkurflugvallar aðal vinnutækið stærðarinnar risakrani ekki nýttur nema á næturna. Guðjón segir ítak þakka íbúin sínda þólumæði. Ekki verði þörfa að bora meira í sjónum. Stemt að því að opna brúna í júní 2028 en að sög Guðjóns með mýðarverkinu vel áfram. Nánar má lesa viðtal við Guðjón framkvæmdina á vísi. Þá skulum við fara við það sem helstir í kvöldfréttum sína sem á sínum stað á samtengdur ásum klukkan 6:30. Hingað til mín komin Elísabet Inga Sigurðardóttir. Elísabet, hvað í fréttum í kvöld?
15: Jú, Otur, við byrjum á könnun maskinu þar sem þáttakendur voru spurðir hvaða áhrif vextir verð og varanleg yfiráð yfir sjávarauðlindinni hefðu að afstöðu fólks í fyrirhugari þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Við ræðum þessar niðurstöður við þáttastjórnendur hlaðvarpsins korter í kosningar. Nú, Tómas Arnar, fréttamaður okkar, hann ræðir einnig við skipverja á Bandero stöðu þeirra eins og þú fórst yfir áðan. Hjólreiðamenn og þeir sem á rafhlaupahjólum fara ítrekkað á móti umferð á Hverfisgötu. Formaður landssamtaka hjólreiðamanna segir að bæta þurfi vegmerkingar við götuna en það geti það skapað óþarfa hættu þegar fólk hjólar vitleysu megin. Agnar Móri með þessa frétt. Þá ræði við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra atburðarásina í Sjóta við bröð Schengen-ríkjana og þær sérstöku reglur sem gilda spænska landsvæðið í Norður Afríku. Svo í Ísland í dag þá verður rætt við hana Ásu Steinars áhrifavald sem hefur vakið mikla athygli fyrir stórbrotnar myndir af íslenskri náttúru. Allt það í Ísland í dag.
14: Vá, að nóg í fréttum. Takk hérlega fyrir þetta, Elísabet. Jú, að ljósta að það fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdu rásum sína bylgjunar vísis á slæginu hálf sjö. En þanga til, verið sæl.
2: Við þakkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga sjö.
1: Já, það neytendastofa sem hefur verið að sekta þessi bílastæðafyrirtæki í sumar.
2: Já, og bílastæðmálin hafa verið svolítið fyrir að vera mikil í umræðinni, rötuðum við alveg í ármótaskaupið.
1: Já, það er þess að þessi frumskógur appa og fólk veiti ekki í hvort fótunum það var stíga þegar það búið að leggja bílnum sinni.
2: Nei, ég ætlum að heyri í fórstjóra neytendastofu hér eftir augnablik.

0: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis. Bílastæða menningin hefur nú verið mikið umræðinni.
1: Já, emmitt, það eru öll þessi upp sem eru í gangi. Easy Park og Parka og ég veit ekki hvað og hvað, en það er hérna nýfrétt að neytendastofa hafi sagt að bílastæða fyrirtæki fyrir brot.
0: Já, þetta hefur verið mikill frumskóur eins og margir hafa tekið eftir. En Þórunn Anna Árnadóttir, forstjóri neytendastofu á línunni, kom til sæl.
2: Já, komið sæl.
0: Já, við heyrðum í því fyrir nokkrum mánuðum síðan og þá var verið að sekta fyrirtæki fyrir eitthvað svipað, er það ekki?
2: Það passar.
0: Hefur ekkert breyst?
2: Jú, staðan hefur breyst alveg heilmikið. Það sem vorum að gera núna og kannski svo skýra þessu út að við erum að taka hérna núna stöðin á upplýsingagjöf á bílastæðanum, bara eins og vorum að gera þá. Mm-hmm. Og það sem að, eins og hefur verið rætt, er ekki sér reglur hvernig upplýsingarnir að vera og hvað er nákvæmlega koma fram, þá höfum við þurft að skoða í rauninni hvert stæði fyrir sig.
0: Já.
2: Og það er svo vinna sem var að sagt ákvarðan sem tókum síðasta vor, nei síðasta haust fyrir ekki, það voru sem sagt bílastæði á höfuðborgarsvæðinu og svo erum við búin að vera að taka núna flest bílastæði á landinu öllu. Og þessi mál eru annars vegar þá líka eftirfylgni mál með þessum bílastæðmálum á höfuðborgarsvæðinu og svo stæðin út á landi. Mm-hmm. Og þetta er eins og ég segir snýst upplýsingagjöfina á stæðunum sjálfum.
1: Hvernig þá, þú getur farið að snánar út í það, er það henni ábótavant eða?
2: Já, henni hefur þá verið ábótavant og það snýst bæðið það hvað skiltir er stæðsett, hvað kemur fram á þeim, með hvað skýðum hættið að kemur fram og annað þess að þannig að þetta er eitthvað eins og ég segir sem við höfum þurft að skoða í hverju tilvíki fyrir sig vegna þess að stæðin er náttúrulega jafn ólík og þau eru mörg, þannig að hérna sama skilti kannski og sama stæðsning gengur ekki alltaf.
1: Nei, einmitt. Þetta eru tvö fyrirtæki sem eru sagtu núna, Easy Park 500.000 krónur og Parka 1 milljón og það er hérna vegna upplýsingagjafar og viðskipta átta fyrirtækjana.
2: Og við sagtum 4 önnur fyrirtæki bara núna fyrir sumar.
1: Einmitt.
2: Þannig að þetta eru 6 ákvarðanir núna í sumar eftir við fórum landið.
1: Einmitt. Hvaða, eins og til dæmis, þannig að útskýri fyrir hlustendum eins og hjá Easy Park, þessi 500 krónur, fyrir hvað er svo sagt nákvæmlega?
2: Já, það er þá bara upplýsingar sem skorti á hérna skiltin og eitthvað sem ættu að búa bæta úr svo eitthvað gjald sem leggst á.
1: Einmitt.
2: Jafnvel til viðbótar fyrir nota greiðslulaust.
0: Mm-hmm. En það er nú mikið verið talað frumskó og frumskó af öppum. Er eitthvað vinn í gangi til þess að einfalda þetta fyrir neytandanum?
2: Sko það er náttúrulega einhver vinna í gangi í ráðuneytinu og eins og hefur komið fram þá er þetta málaflokkur sem að heyrir undir en fleiri neytt ráðuneyti og hérna það er þá bæði hérna varði samgöngumálin og umferðarlögin og svo hérna við ráðuneytinu. Þannig að það er verið að skoða þetta og verið að skoða þetta eins og hefur verið talað með þess að hérna norrænu fyrirmyndir að setja sérstakar reglur og annað þess að þar.
1: Mm-hmm. En þegar það er svona mikill frumskóður og fólk mm-hmm. kannski áttast ekki alveg á því hvernig er best að leggja og hvort það sé að vera að fara eftir öllum reglum og hvort að upplýsingagjöfun sé nægilega skýr. Er eitthvað þú veist sem þið hjá neytendastofu mæli með að fólk geri frekar en annað, einhver upp sem það noti frekar eða hvernig er best að bera sig af þessu?
2: Sko nei, sjálfur sér ekki. Það er það sem við höfum verið að reyna að gera með þessum ákvörðunum núna er að þetta sé nógu skýrt og fólk viti hvaða app er að nota hvaða stað og hvernig hérna, hvað er að borga og hvað þetta kosti. Mm. Og hérna, þannig að meira í sannsyn getur við gert í raun útrásur upplýsingagjöfum svo í framhaldinu þarf við örugglega skoða skilmála og fleira þess að hjá fyrirtækjunum almennt.
1: Mm. Þannig að það er þessi skýrleiki sem að þið er að kalla eftir.
2: Já, einmitt.
0: En er þau duglega fylgjast með að þessi fyrirtæki bæti úr því sem að þið eru að sekta fyrir?
2: Já, það er það sem við höfum reynt að gera og er náttúrulega hluta það sem ákvörðinu núna er að koma inn á það að skoða hvernig þið bóð bæta úr og í mörgum tilvikum höfum við líka verið bara mjög góða samskipti við fyrirtækin.
0: Og hvernig taka þau þessu?
2: Þau taka þessu bara ágætlega og hérna svo þau bara komið ljós hvort eitthvað þessum ákvörðinu núna farið frá áfrýjunarnefndina, hvort að þau séu sátt við allar okkar niðurstöður, það er svo bara eitthvað sem kemur í ljós í framhaldinu. Mm. En þau hafa alveg verið samstarfsfús fyrirtækin og vilja í raunin alltaf hafa þetta sem best, sko.
1: Einmitt, mér langar líka að spyrja þig, sko, þessar upphæðir á sektunum, þetta er 500 skall og 1 miljón, svona þegar maður heyrir þetta allan í fyrstu þá finnst mér þetta ekkit vera rosalega háar fjárhæðir, kannski með að við hvað þessi félög er að græða, hefur þetta einhver áhrif?
2: Já, ég held að hafa nú alltaf ásöft þegar fyrirtæki fá sér sagt um fullunar sem tengir því og annað þess að þar. En það mann svo sem bæta líka viðvarandi það að hérna, það nýbúið að samþykja nýjum markasetningalög sem tókur endur ekki til þessara ákvörðana. Og með þeim þá sektur svona þess annar rammi utanum sektafjárhæðir og annað hjá okkur varandi sektir.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þessar sektir byggja á eldri lögum.
0: En teljið að þessi fyrirtæki sé að græða á brotunum?
2: Það er svo erfitt að segja með það, hvort þessi að græða á þessari ónógu upplýsingagjöf og það er eitthvað sem fyrir dýrunni bara kann á að skoða, sko, en það er mjög erfitt að segja og það fyrir bara eftir í rauninni á hverju tilviki fyrir sig og hvað það er sem upplýsinga vantar um.
0: En það er ekki að taka tillit til þess þegar að sektar upphæðnar eru ákveðnar?
2: Jú, það er meðal annars það sem breytir kannski með þessum nýja ramma og þessum nýju aðgreifum sem að koma til í nýju lögum.
1: Einmitt. En við þetta eru nokkuð fyrirtæki sem að mitt hafa verið sagt af sex núna í sumar er þessari hvað er að segja, rassi ykkar lokið?
2: Við vonumst að þetta til þess að merkingarnar séu komnar í lag út frá því sem við leggjum upp með núna síðan er það bara í framhaldinu mögulegis í sér skoðaskilmála og annað þess að það eru hvort að sjá hvort að við komum síðan einhverjar heildstæði reglur um þetta sem setja þá kannski ennþá skýrar ramma.
0: Mm-hmm. Er þetta heilt yfir landið eða er einhverju staðir verri en aðrir?
2: Nei, í raun er þetta bara mjög svipa. Flestir af þessum fyrirtækjum eru bæði á höfuðborgarsvæðinu og út um allt land. Þannig að þetta er í raun bara svipa ástand alltaf.
1: Einmitt það. Takk fyrir að spjalla við okkur, Þórunn Anna Árnadóttir, forstjóri Neytendastofu.
2: Já, takk svo leir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
6: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
7: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
8: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring vestlæg eða breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 metrar á sekundu allra syðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað og úrkomi lítið hæg suðlæg átt á morgun en suðvestan 8-13 metrar á sekundu með suðaustur ströndir. Bjartviðri austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til á landinu einkum síðdegis. Hiti verður á bilinu 10-19 stig að deginum og hlýjast á suðausturlandi í dag en norðaustanlandi á morgun.
12: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
13: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og það er afskaplega lítið að frétta þar en það er alltaf gott áruna lagt er af stað að kynna sér aðstæður og þá var það bara umferðin.is og ég vil einnig minna ykkur á þjónustu síma vegagerðarnar sem eru opið frá klukkan 6:30 á mótnana til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
14: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Þá er þessi þáttu bara áttu að enda en eigum að kíkja þess á þennan dag í dagbókum, 4. ágúst í dag.
1: Já, skulum skoða hvort það sé eitthvað frá sögu færandi. Ég segi hérna árið 1914 fyrir heimstyrjöldinni. Þennan dag þá réðist Þýskaland á Belgíu.
0: Já, þarna var alltaf verða vitlaust í veröldinni.
1: Það var svo sannlega svo leis og í kjölfarið lýsti Bretland yfir stríði við Þýskaland og Bandaríkin lýsti við hlutleysi.
0: Já, þetta gerist allt þennan dag 1914. En 7 árum áður, 1907, þá var ungmennafélag Íslands stofnað, UMFI.
1: Vá.
0: Og fyrsti formaður þess var Jóhannes Jósefsson.
1: Já, það er svona gamalt.
0: Já.
1: En árið 1928, þá synti Ásta Jóhannesdóttir frá Viðey til Reykjavíkur. Og ég myndi ætla að þetta hefði þá verið í fyrsta sinn.
0: Já.
1: Sundið tók tæpar 2 klukkustundir og þetta er hvað, 4 kilometrar?
0: Mikið þrekvirki.
1: Algjörlega.
0: Nú, 1944, gestapómenn ruddust inn í fylsni fjölskyldu Ann Frank í húsi Ann Frank og hann tók alla sem þar höfðu stuð.
1: Einmitt.
0: Og hún endaði síðan ævi sína í útrýmingabúðum.
1: Já, sorglegt mál.
0: Ég var einmitt í Amsterdam núna og fór í svona hjólaferð.
1: Já.
0: Það sem hjóluðum að húsi Ann Frank.
1: Já, mamma fara inn í það líka eða hvað?
0: Ég held að þetta er safn í dag.
1: Einmitt.
0: En ég fór nú ekki inn.
1: Þú fórst ekki inn. En árið 2007 þá sendir NASA geimfarið Phoenix út í geiminn.
0: Já.
1: Það er stórt.
0: Veistu hvað það átti að gera?
1: Nei, ætli það hafi ekki bara átti að kanna svæðir.
0: Já, akkurat.
1: Eitthvað svo leis.
0: Já, akkurat. Það er ekki ólíklegt.
1: Nei.
0: En ef að kíkja þess að það sem við vorum að gera í dag, við hófum leikinn á því að þá til okkar Birgi Olgeirsson, fréttamann frá Sýn, hann fór yfir þetta ótrúlega mál með inn að gæsalappa þessara kólumbísku fjölskyldu.
1: Já, sem að hann segir nú ekkit endilega ljóst að sé fjölskylda, það virðist vera svona hjón og svo er önnur kona og allan eins og hann orðaði það, sko, þá vitaði ekkit að þetta sé fjölskylda, það er ekkit sem bendi til þess.
0: En fyrstu frétti voru að fjölskyldan var að leita að þessu fólki sem að var bara týnt á Ísland.
1: Já, einmitt, og hann sagði okkur líka að það væri ekkit víst að þetta væri endilega fjölskyldan sem var að leita þeim, en þetta fólk kom svo í ljós að þetta fólk var handtekið við komuna til landsins, lögreglan heldur þétta sér spilunum og er ekkit að gefa fjölmiðlum miklar upplýsingar fyrir utan bara að neðast til að láta vita því að fjölskyldan sé hér og sé í haldi.
0: Sér í öruggum höndum.
1: Sér í öruggum höndum. Þau áttu bókað þarna gistingu á hótel í miðbænum en skiluðu sér ekki þangað og þá svona fara einhverjir á stúfana og fara að leita þeirra.
0: Einmitt. Nú við heyrðum aðeins í Margréti Valdimarsdóttur, hún er dósent í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands. En það er þessi sérsveitar aðgerð á Akureyri um helgina.
1: Já, einmitt, það voru þarna 5 handteknir fyrir að hafa ógnað vegfarendum með því sem svo reyndist vera leikfangabyssa einhvers konar.
0: Það fór að fluga á samfélagsmiðlum að þarna væri menn frá Miðausturlöndum að ræða.
1: Já, akkurat. En ég meina skiljanlega olli þetta einhverjum ótta meðal fólks. Þetta er ekki þægilegt að það sé með að því byssu. Þú gerir ekkit endilega ráð fyrir að það sé leikfangabyssa.
0: Nei, og þetta er brot af vopnalögum að vera með í fórum sinum eftirlíkingar af skotvopnum.
1: En nú Margrét fór aðeins yfir að með okkur, hvað er svona mikilvægt, hvað henni þykir mikilvægt að það sé svona vandað, að fólk vandi sig þegar það er að ræða þessi mál.
0: Já, það skiptir miklu máli. Og svo heyrðum við í formanni bændasamtakana, en margir á að tekja eftir því á faraldsveitum helgin að bændur eru farnir að auglýsa á heyrúlum.
1: Já,
0: skilabók gegn ESB.
1: Já, einmitt og hann talaði einmitt það að hann vissi að þetta væri víða um land svona markaðsherferð einhvers konar.
0: Og við fórum aðeins yfir hryðjuverkamálið og komumst á því eftir tal við Svein Andra Sveinsson, hæstaréttarlögmann, að hugsanlega munu bótakröfunar í hryðjuverkamálinu svo kallar hlaup á 20 miljóna.
1: Já, einmitt, það verður áhugavert að sjá hvernig það þróast allt saman, en þeir eru bara á fullu að undirbúa og taka saman bótamál gegn ríkinu.
0: Já, og gervigreinda tónlist kom við sögu hjá okkur í dag, við tölum við Guðrúnu Björk Bjarnadóttur, lögfræðing og framkvæmdastjóra Stefs, en hún sagði okkur að 200 lög sem eru saman með aðstoð gervigreindar eru skráð hjá Stef.
1: Já, það er alltaf áhugavert að sjá það. En við svona rættum, fórum við um öll og rættum svona þessa þróun og hvað það er rauninni mikið af gervigreinda tónlist inn á streymisveitum í dag og hún svona útskýrða fyrir okkur að tónlistamönnum væri þetta órótt yfir þessari þróun.
0: Já og tónlistamenn vilja fá svona brot af því sem að gervigreindar fyrirtækin sem er að bjóða upp á þessa þjónustu, að semja lög. sem að þau eru að fá í sinn hlut að því veri deilt með tónlistafólki
1: Já, þó það nú væri
0: sem að tæknin unnin á
1: Skiljanlega, segi ég nú bara en svo það neytendastofa og þessi bílastæða fyrirtæki sem að alltaf hefur verið að sekta
0: Já, tvö fyrirtæki voru sektu núna og voru ekki sex fyrir sumar
1: Einmitt.
0: Fyrir ónægar upplýsingar þegar það kemur að þessum stöðum þar sem að fólk leggur bílunum sinn
1: Neytendastofa er enn bara að byggja meiri skýrleika og betri upplýsingagjöf til neytendans
0: Já.
1: Frá þessum fyrirtækjum.
0: En við komast ekki lengra, við minnum á að viðtölunir öll komin inn á vísi.is og hægt að hlusta gegnum Bylgju appið, en Nadine Guðrún Jaki, Páll Sævar Guðnason og Kristófur Helgason þakka fyrir sig, verðin fyrir aftur á ferðinni á morgun klukkan fjögur.
1: Yes, þanga til, verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Gott kvöld, í fréttum þetta helst. Nýkönnun Maskínu sýnir að meiri hluti telur vexti lækka við ESB aðild en varalegur undanþáur í sjávarútvegi ólíklegar. Skipverji á Bandero segir aðstæður ómannsæmandi og lítið af mat. Lögregla segir öllum geta gert klift að ganga frá borði.
1: Vegfarendur virðast ekki allir kunna að haga sér á hjólreiðastígnum við Hverfisgötu. Við kynnum okkur málið í fréttatímanum.
0: Dómsmálaráðherra segir komu tugþúsunda til Ceuta ekki hafa ógnað Schengen-svæðinu og að nær allir hafi snúið aftur.
2: Sportið í Kaplakrika, við hittum hér Jóhannes Kristinn Bjarnason sem að mætir uppeldisfélaginu KR í fyrsta sinn annað kvöld.
0: Við hittum ljósmyndaran Ásu Steinarsdóttur sem með yfir 2 milljónir fylgenda og kynir heiminn fyrir Íslandi. Og við byrjum hér. Af þeim sem tóku afstöðu í nýrri maskinukönnun telja næri 6 af hverjum 10 að vextir myndu lækka við aðild Íslands að Evrópusambandinu og tæpur helmingur að matvælaverð myndi lækka. Á sama tíma telja tæp 59% varanlegur undanþáur í sjávarútvegi ólíklegar. Þótt svörin einstök áhrif séu afgerandi er afstaðan til að hefja viðræður mun jafnari. 53% segja já en 47% nei. Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Krók úr hláðarpinu kortir í kosningar eru komnir til að rýna í hvað tölurnar kunna að segja atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Verið velkomnir.
3: Takk fyrir.
0: Þessi þrjú mál sem að spurtur í könnuninni, vextir, undanþáir í sjávarútvegi og matvælaverð. Þetta eru stór mál sem mikið hefur verið rætt Hversu mikil áhrif munu þessi þættir hafa bara á niðurstöðuna og hefur þetta eitthvað forsporgildi?
3: Ja, þetta hefur kannski ekkert mikið að segja en jú sjávarútvegsmálin til dæmis eru svona eitt af stóru málunum sem verða í kosningunum og búið að tala svo sem mikið og það sést nú hér að meiri hluti þjóðarinnar er hérna telur ólíklegt að hérna að sem sagt sjávarútvegsmálin verði hérna að varalegur undanþáðunum sjávarútvegsmálin væri hérna ekki samþykktar af Evrópusambandinu.
4: Já, En það líka athyglisvert að sjá bara að því að það ekki bara sum lönd sem hafa gengið í Evrópusambandið, það sem vextir hafa lækkað, matvöruverð hefur lækkað, heldur hjá öllum löndum sem hafa gengið í Evrópusambandið, þá hefur hvoru tveggja lækkað. Þannig að þetta liggur eiginlega alveg fyrir og þarna sjáum við könnun að það kannski ekkert allir sem eru sammála því hvað hefur hérna, átt sér stað, sem að gefa kannski til kynna að jáhreyfingin þarf aðeins að spýta í lófana og kynna fólki betur hvað hefur verið að gerast í Evrópusambandinu og hvernig matvælaverð lækkar og hvernig vextir hefur lækkað.
0: Mm-hmm. En eins og ég komin á hann þá sko, það skýrari afstaða í svona svörum vexti, verðlag og sjávarútveg heldur en það hvort að fólk vilja ganga inn eða ekki. Hvað segir það okkur til dæmis? Akkur svona mikill munur runni?
3: Já, kannski, þú veist, eins og með vextina, það náttúrulega svolítið langt í land að við förum að tala actual nýja stýrivexti. Við erum kannski að tala þú veist, ef við myndum segja já alla leið að við erum komin með evru og nýja vexti á húsnæðislán eftir áratug. Þannig að þetta nú svolítið snemmt svona í áratnar.
4: Já, en það samt svona betra náttúrulega að fá það eftir 10 ára en eldri.
0: En hvar er óákveðni kjósandinn? Þeir sem heldur mig segja nei, eru þeir líklega til að flökta yfir jáið svona rétt fyrir atkvæðagreiðslu og öfugt þeir sem alltaf segja já, kannski dag er líkur á þeir flökta yfir neið, hvar er óákveðni kjósandinn?
4: Það bara spurning mitt, þú veist, það eru 13.5 sem eru óákveðin samkvæmt síðustu markinningunum og það verður bara spennandi að sjá hvort með þeir lenda ég held að sé ekkert mikið að flæða frá já til nei og nei til já ég held að þetta sé svona kannski 80%, 85% búin að ákveða sig og hérna þessar næstu vikur munur snúast þessi 14-15% sem eru ákveðin.
0: Samanlega því?
3: Já, ég þessi mögulega bara fleiri óákveðnir. Það eru svona, fólk er ennþá að þreifa fyrir sér og við sjáum í könnunni að fólk út á landi er neikvæðara og fólki á höfuðborgarsvæðinu er jákvæðara. Þannig að það getur margt breyst og ég held að svona stemningin síðustu vikunar munur svona að gefa úrslit áhrifum þetta, en þetta munum vera mjög spennandi.
0: Mm-hmm. Eins og segir rúm 70% sem gefa ekki upp afstöðu. Hvað getur breytt afstöðu fólks í að fram að þessum degi?
4: Það mjög góð spurning. Það bara einmitt hérna, það sem maður vill að kjósendur geri, en alltaf kynna sér staðreyndirnar, af því að það er alls konar hlutir sem eru bara einfaldlega ekki staðreyndir í umræðinni frá báðum vængjum eða það er að segja frá fólki sem hefur sé hvora skoðan á þessu. Þannig að mikilvægt að fólk kynni sér staðreyndir á réttan hátt svolítið.
0: En hvernig finnst ykkur bara baráttan hafa verið? Er hún tilfinningaþrungin, snýst hún staðreyndir?
4: Já, manni finnst nú að neyrhefingin kannski meira bera borð tilfinningaleg rök eins og hérna þjóðveldisrökin og slík. Á meðan kannski járhefingin búin að vera mikið í svona gagnasúpu, sko, þannig að þetta mætti kannski vera eitthvað aðeins blanda hjá báðum hreyfingum.
3: Og að vera að tala svo fætingur svona í skoðanakerfum vísis. Um hagfræði tölur fram og tilbaka en ég heldur minnum sjá svona, þetta minnum fara að byrja aðeins svona einhverju alvur.
0: Haldið að ferst harka í baráttuna?
5: Já.
0: Já.
3: Absolutt.
0: Þú stólu, góð lóka ár. Takk hérlega fyrir þetta.
3: Takk sem leðist.
5: Takk.
0: Og við fyrir mig í allt annað. Við skipar ég á Bandero, segir aðstæður borð ómannsæmandi. Lítið hafi verið mat síðustu daga og áhafna meðlemir neðist til að ganga örna sinna í vaska borð. Aðstóðar lögreglustjóri segir að öllum skipurum verði gert kleift að ganga frá borði. Tómas Arnar.
6: Áhöfn Bandero hefur nú dúsað borði í skipinu við Reykjavíkurhöfn síðan á föstudag eftir að landhelgisgæslan og sérsveitin tók yfir stjórn skipsins. Það gerðist í kjölfar þess að Bandero reyndi að hafa áhrif á för Hvals 9. Einum skipverja nú heimilt að fara frá borði eftir að hann kærði ákvörðun lögreglunar sem að héraðsdómur Reykjavíkur felldi úr gildi. Aðstoða lögreglustjóri segir að niðurstaðan verði kærð til landsréttar. Staðan sé einstæmi og því erfitt að meta hvaða úrræðum megi að beita að hverju sinni.
7: Þannig að lögreglustjóri hefur bara tekið, það nýja ákvörðun sem við munum kynna þá öllum skipurum bara núna í dag og þar sem við munum fara í vægar úrræði sem að halda sig á ákvörðu svæði og tilkynna sig inn á bara með ákvörðu millibili. Við ákvörðum bara fara til línu dómrans.
6: Skipverjarnir munu þurfa að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins. Útlendingastofnun tekur ákvörðun hvort 21 skipverjum Bandero veði vísað úr landi og embætti ríkislögreglustjóra ákveður með hvaða hætti það verður.
7: Til þess að raunum við ekki að hrella fólkið of oft að þá von á úrskurðum útlendingastofnunar þegar að fyrir að líða á daginn og við munum þá bara kynna þetta tvennt í einu.
6: Skipverji sem hefur ekki mátt fara lönd né strönd síðustu 5 daga segir aðstæður borð ekki mannsæmandi. Hún segir óþef einkenna lífið borð, rusl hafi safnast upp og fólk þurft að gera þarfir sínar í vaskinn.
8: Mörgum í áhöfninni finnst þeir ekkert sérlega öruggir. Þeir eru mjög þreyttir eftir síðustu 5 daga. Það var ekki fyrir í dag sem við fórum að fá aðeins skýrari mynd af stöðunni. Við erum að verða uppiskorpa með mat, við erum nánast búin með allan ferskan mat, svo við höfum lifað á baunum, hrísgrjónum og pasta.
7: Og þeim er bara, hefur verið algjörlega í frjálstar ráðar sem skipa meðlar og fá allan þann mat sem þeim þurfa borð og annar.
6: Hún segir að einn lögmaðurinn af þeim 21 sem voru ræstur út á föstudaginn hafi verið ölvaður.
8: Það mættu nokkrir lögfræðingar, einn þeirra var drukkin og aðrir gáu áhöfnunni mjög vafasum ráð og það olli mörgum áhyggjum.
9: Very, very questionable advice to our crew and that made a lot of people quite worried.
7: Fyrst afar ólíklegt að lögreglum maðurinn sem að, eða mennirnir sem að voru þarna og hefði átt að taka skýrsluna hefði ekki gert þetta og sendur við það og fengið annan.
6: Hún segir íslenska sjómenn á höfninni hafa ógnað á höfninni síðustu daga.
8: Þeir sýna okkur mjög óviðandi fingurmerki, hóta á okkur og segja okkur að fara aftur til okkar eigin lands sem við erum að reyna. Þeir gætu hæglega stokkið úr sínum bát yfir í okkar, svo á höfninni finnst hún ekki örugg. Við erum mjög meðvituð þetta, við erum núna með fólk sem vakir og við stöndum vaktir.
0: Hjólreiðamenn og fólk á rafhlaupahjólum hjólar ítrekkað á móti umferð við Hverfisgötu. Formaður Landssambands hjólreiðamanna segir að bæta þurfi vegamerkingar við götuna, enda gæti það skapað óþarfa hættu þegar fólk hjólar vitlausu megin við götuna. Agnar Már.
10: Við Hverfisgötu er hjólastígur sikkvoru megin við götuna. Maður myndi halda að hjólreiðamenn og fólk á rafhlaupahjólum myndi halda sér hægra megin við götuna eins og gert er á flestum öðrum hjólastígum. En það virðist ekki allir átt að sjá því.
11: Erlendur S. Þorstinsson, formaður Landssambands hjólreiðamanna, segir mjög algengt að fólk hjóli á móti umferð á Hverfisgötunni sem skapi óþarfa hættu, sérstaklega þegar hjólreiðamenn mætast. Hann segir að margir þekki ekki umferðarreglunar á einstefnu hjólastígum, enda séu fáir slíkir í Reykjavík.
5: þetta bara þekkist ekki. Það bara ofboðslega mikið af tvístefnu hjólastígum út allt og það bara hér og í Borgartúni og þetta bara virkar ekki. Hugsanlega vegna þess að það eru lélega merkingar.
10: Yfirborðsmerkingar á götunni eiga almennt að segja til í hvaða átt á að stefna. Ef að dekkin snúa að manni þá á maður að hjóla áfram eins og þessi hér.
12: Hann hjólar rétt.
11: Erlendur segir að bæta mætti merkingar á hjólastíganum, einnig svo að gangandi vegfarendur lappa ekki á þeim að óþörfu og svo að vörubílar leggja ekki þvert yfir þá.
5: Á þarna stígnum sjálfum eru mynd af hjólum, það vantar til dæmis bara örvar til þess að benda fólki á í hvað átt átt að vera að fara.
11: Kópavogsbær merkti nýlega sína hjólastíga með örvum sem Erlendur segir hafa svín virkað. Í svörum frá Reykjavíkurborg segir að ekki hafi verið tekin ákvörðun hvort leggja ætti örvar við hverfisgötu, en það hafi verið til skoðunar eftir að ný reglugerð tók gildi. Núverandi merkingar séu enga síður í samræmi við hönnunarstaðla.
12: Hverfisgötan öll er endar hjólreiðamönnum eitt stórt spurningamerki. Þeim finnst vegmerkingarnar slæmar, oft fatti fólk ekki að hjólreiðagötu sé að ræða og svo eru kaflar þar sem að gatan endar eins og hér, þar sem ég mun enda út í runna.
13: Þetta kannski vantilega ekkert fræðslu þetta, þessi hérna að fara á móti umferð.
5: Það mjög slæmt þegar að vegna þess að þessi hjólreiðastígur gufar upp hérna við Ingólfsstræti, að þegar hann gufar upp og þú þarft skyndilega að fara út á götuna, ef þú ert vitlausum megin, þá ertu skyndilega kominn á móti öllum, þá ertu kominn á móti öllum bílunum, öllum hjólunum og öllum sem eru að fara upp götuna.
11: Á þeim það bil 45 mínútum sem fréttastofa barði við hverfisgötu í morgun sáust 10 manns hjóla röngu megin við götuna, annaðhvort á rafhlaupahjóli eða reiðhjóli.
5: Þessi vitlausa megin og núna þegar hann að koma hérna niður að svæðinu þar sem að hjólastígurinn endar, að þá lendir hann í vandræðum.
0: Dómsmálaráðherra segir komu 2000 manna til spænska landsvæðisins Ceuta ekki hafa ógnað Schengen-svæðinu. Hún segir sérstakar reglur gilda svæðið og að nær allir sem komu þangað hafi snúið aftur til Marokkó. Tómas Arnar.
6: Spánverjar segja 72.000 hafa komist frá Marokkó til Ceuta og 70.000 snúið tilbaka. Að minnsta kosti 75 létu Spánarmegin og 11 Marokkómegin. Ceuta spænskt landsvæði í Norður Afríku og ytri landamæri Evrópusambandsins. Ítalir tók upp tímabundið landamæra eftirlit gagnvart Spáni og forsætisráðherra Danmerkur vildi að skoða þyrði hvort víkja ætti Spáni tímabundið úr Schengen. Dómsmálaráðherra sem satt svo kallaða neyðarfund með innanríkisráðherrum Schengen-ríkjana í dag segir fyrstu viðbrögð ríkjana hafa byggst á ófullnægjandi upplýsingum sérstöðu Ceuta.
14: Nú eru þær framkomnar það hvaða reglur gilda þetta tiltekna svæði, að jafnvel þó að tilheyri Spáni að þá það Afrikumegin og sérstakar reglur gilda þar og hafa gert frá árinu 1991.
6: Ferð frá Ceuta til meginland Spánar eða annarra Schengen-ríkja er háð persónu og skilríkja eftirliti. Engin áframhaldandi för inn á Schengen-svæðið hefur verið staðfest. Þorbjörg segir því enga eiginlega hættu hafa stafað af Schengen-svæðinu og bendir á að nær allir hafi snúið tilbaka. Á samfélagsmiðlum dreifðu strangar upplýsingar að landamærin að Ceuta væri opin. Sumir misskildu spænskan dómsúrskurð sem takmarkaði tafarlausar endursendingar við ákveðnar aðstæður og úrræði sem aðeins náðu til fólk sem þegar var búsett á Spáni.
14: Hefði fólk, þetta ólánsama fólk, haft allar upplýsingar það, hver staðan raunverulega væri, hvaða réttur og biði þeirra, þá hefði fólk mögulega ekki lagt upp í þennan leiðangur. Það greinilega verið að mata fólk á einhverjum upplýsingum sem síðan standast ekki í skoðun, sem hefur í förmur sér þessar hræðilegu sorglu afleiðingar.
6: Enn rannsakað hver stóð að baki í færslunum.
14: Þarna var auðvitað rætt mikið þennan mannlega harmleik að þarna farast 75 manns vegna þess að upplýsingaóreiða hefur myndast og við rættum það auðvitað líka hvað er það sem að veldur því og hverjir eru á bak við það.
0: Og þá er það sportið.
10: Við hittum Jóhannes Kristinn Bjarnason leikmann FH sem mætir uppeldisfélaginu KR í fyrsta sinn hér annað kvöld. Kíkjum einnig á kvennalið Breiðabliks í fótbolta sem átti leik í meistaradeildinni síðdegis.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Björt og brosandi.
8: Já, gott og blessað kvöldið, það Páll Sævar Guðjónsson sem að helsa hér á bylgjunni. Það svona mánudags þriðjudagur í þessu í dag, vestlunumanna helgin að baki og ég ætla að vona að helgin hafi verið frábær. Við ætlum að vera samferða hér á bylgjunni.

0: farið allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
1: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikil áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
7: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjöristagurinn.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
9: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun.
10: Þjóta eða njóta, hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
11: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
12: Segðu síps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun. Aðeins í dag. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan. Þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla, Tómasar.
15: Nú syngjum við öll með ABBA.

Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is.

Þetta er ástæðarska stórsvitin in excess og lagið Mystify og ég var svolítið svona late bloomer sem að sletti nú aðeins á þessa sveit mér finnst þeir alveg ótrúlega flottir og tónlist þeirra lifir alveg svakalega vel. For

0: Þetta eru svakalegir töffarar hér á ferðinni Post Malone og Luke Combs og lagið Guy for that Framundan eru stutt skilaboð og svo býða Ed Sheeran U2 og vinsælasta lagið á bylgjunni í dag Þetta er
1: bylgjan Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag Opið frá 11 til 21 Bryggjan, Undavík
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur Við elskum þessa hellur
5: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum Fyrir innkeysluna þína, steypustöðin
4: Við elskum þessar hellur
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
12: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
13: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, laugavegi 182 og Smáralind.
14: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
17: 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar.
18: Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta lag situr á topnum á bylgjulistanum þessa vikuna, Daði Freyr, I'm out and I wanna go home, og við ætlum þá aðeins að fara yfir í eldra efni. Við erum að heyra í alveg frábæri hljómsveit. Þetta eru strákarnir í Toto, Stop Loving You.

0: Þetta var nú eitt vinsælasta lagið árið 1997 var gefið út samt 3. mars það ár hljómsveitin Savage Garden og lag sem heitir Truly, Madly, Deeply.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
4: Sirka heilsubandið frá Garmin, engin skjár, engin truflun, skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á spýtbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur, Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is
11: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
12: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
13: Útsölunni hjá Tech líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
16: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
17: Bítið býður góðan dag.
18: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: Þegar að öllu vera að botnin kom þá stóðst þetta allt nema það að úrkoman var minni þegar leið á laugardaginn.
20: Vilmur, hvað ertu að segja? Ertu að segja já núna við, að það þú að segja já núna 2019?
21: Það kemur yfir ekki við þessum aðeins aðeins.
22: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
24: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
26: Bylgjan.
27: Björt og

Drottning popsins, en þær eru nú reyndar nokkuð margar drottningarnar í popinu, það nú bara einfaldlega þannig Madonna og Open Your Heart og þá ætlum við að heyra næst í ástralskri sveit. Ég bara skil ekki hvað varð af þessari sveit eftir að þetta lag kom út, þetta var nú alveg rosalega vinsælt á sínum tíma. Gauthier, Somebody

0: Ég sá það einhvers staðar auðlýst á dögunum að Jón Ólafsson að það að spjalla við hann og Unum Torfa í já, svona þáttar tónlistarsirpunni sinni að fingurum fram sem að Jón Ólafsson hefur verið með undan færin ári í salnum í Kópavogi. Alveg ótrúlega skemmtilegu viðburður hjá honum Jóni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
8: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
11: Dale Carnegie. Dale.is
12: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
13: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhási 9.
14: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
15: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
17: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

Kevin Powers og Sjabo segi hér á bylginni og við lagið Move On og við höldum að sjálfsögðu áfram með tónlistina við viljum að heyra hér næst í strákasveitinni Take That frá Bretlandi alveg ótrúlega flottir gæjar og þetta var nú alveg svakalega vinsælt lagið Back for Good

0: var afskaplega gaman að sjá krakkana í leikskólum borgarinnar þegar að ja leikskólarnir voru að fara í sumarfrí og þau voru að syngja þetta lag. Þetta eru Páll Óskar og Benny Hemm, eitt af blómunum.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
5: Sorry about that.
4: Brand new day komin í bíó.
6: You're not one of my students, are you?
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
9: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu? Áttu eftir að ættleiða nashyrning? Áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum? Áttu eftir að verða stofn meðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
15: Útsölunni hjá Takk lýkur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
16: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
17: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
18: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
19: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbæ.
20: Björt og brosandi í 40 ár.

John Cougar Mellencamp hér á bylgjunni á þessu fína þriðjudagskvöldi 4. ágúst í dag og svo bara þannig þegar verslunarmannahelgin lokið. Þá margir sem tengja við það að sumari sé bara búið. Nei, það sko langur vegur frá. Ágústmánuður eftir og svo getur september oft verið góður á landinu öllu. Ja, við skulum vona að svo verði í ár allavega. Ég hef

0: ástalska stjónkonan Kylie Minogue og lagið Can't Get You Out Of My Head. Framundan eru stutt skilaboð og svo býða Miley Cyrus, Elton John og Kiki D og svo fáum við að heyra í Bubba Mortens og Dillion.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskólabíói. Hvert

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
1: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.

0: kílómetra drægni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða. Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
5: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
6: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
8: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
14: Þegar það koma upp mál í okkar samfélagi sem varða afbrotið að einhverja svona skaðlega hegðun sem mögulega varða útlendinga, þá það ekki gagnlegt að pólitíkusar kasti fram fullyrðingu sem eru til þess fallnar að íta undir enn meiri óta.
15: Ég hef ekki allavega brenta þessa miða og senda frá mér, en ég eins og að mér ánægði með okkar bændur sína mikla samstöðu. Bændur eru vel lesnir og þekkja stöðu bænda vítt og breytt í Evrópu.
16: Reyk

og kikið í Don't Go Breaking My Heart en þá ætlum við að fara yfir í íslenska tónlist og íslenski tónlistamenn ég hef náttúrulega fylgjast með tónleikum helgina og skellti mér á hjarta Hafnarfjarðar á laugardagskvöldinu og sá þar nýdönsk en ég meira, mér finnst bara íslensk tónlist alveg ótrúlega flott á allan hátt alveg sama hver á í hlut ég bara á þeim stað en þetta Bubbi Morthens og Dyljá júli

0: Aratungu um Vestlunarmannahelgina. Strákarnir í Skítamorgunlá, lagið Fljúgum áfram.
1: Þetta er Bylgja.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Pride party kallar blöðrur,
2: check.
1: Fánar,
2: check.
1: Litur skraut, check. Partiland í holtökurum, partiland.is.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Einn bolli, í kyrð og ró. Kaffitár.
0: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
0: Eldvarnarhurðir. Idex. Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Þessi hljómsveit verður með tónleika í Kaplakrika núna í haust Off Monsters and Men úr Moses bænum og lagið Little Talks
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryður miða á eclipse.is
3: Ísí brauði? Nei Ísí boxi? Nei Ísí dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Hér bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíói 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Þvíður afmælistónleika á hix.is

hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu. Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað.

0: sem fuglar gera? Svarið við því verpa eggjum. Nýþáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
1: Meiri litir, meiri gleði, meira partí. Græði allt skrautið fyrir hinsegin dagana hjá Partíland í Holtagörum. Partíland.is
0: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Það mætti segja mér það að þetta hefur verið spilað víða í útilegum helgina Sister Sledge og We Are Family Það nú eiginlega ekki hægt annað en að standa upp úr stólnum hér í hljóðveri bylgjun á dilla sem með í þessu lagi Það bara eitthvað deginn svo mikil stemming í þessum En næstur Múkisson, hann búin að vera með tónleika bara á Seltjarnarnesinu og í Öskjuhlíðinu um Vestmannaeyjahelgina og ég einn með samtal til hann sem skellti mér á tónleikana hjá honum á Seltjarnarnesi og þeir voru vist frábærir
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Já, þetta er eina af þessum ofursveitum hljómsveitin Fleetwood Mac og lagið Dreams en við þurfum að hleypa á nokkrum skilabóðum og svo býða Bruno Mars og hljómsveitin er á móti Soul sem ætla að halda upp á stóramæli núna í haust Þetta er
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir Samverk smiðjuvegi 2 Samverk.is Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga Skilaðu rétt Endurvinnslan
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur Komdu og reynslöktu Eskja
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum Gefu þér meiri birtu og velíðan Láttu drauminn rætast Heitir pottar.is
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
6: Vefverslun Kemi rópin allan sólarhringin Kemi.is
7: Útsölu lok og götumarkaður Fjörður verslunarmiðstöð Í hjarta hafnarfjarðar
8: Hreppamjólk Ófeitusprengd nýmjólk Síðan 1789 Frá bónda í borg
9: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum Handtíndum í aðaldal Veldu gæði Veldu kjarnafæði
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
12: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Og slysið sem varð á fjallinum daginn má náttúrulega rekja til hvað segir maður glæfra aksturs.
14: Svalbarði hinn hulda víglína hérna heimsátakana í dag.
15: Það ekki þitt annað nafn, það?
13: Já, jú,
15: hulda víglína.
13: Ég var náttúrulega áhuga á Svalbarða.
14: Það verið ekki þetta allir gott
15: á mér. Þetta

Þetta er Magni og Heimir Eirvindar og Þórir og Steppi í hljómsveitinni á Móti Sól sem ætlar að fagna 30 ára ammali núna í haust, nána til dæki 16. og 17. oktober í Háskóla Bíói og ég veit að það orðið uppsett á tónleikana 16. en það eru til miðar 17. oktober og miðasala fer fram á tix.is.

0: Matti Martin lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatin.is.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
3: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrr.
8: Velkomin á Risaeyju.
7: Drífðu þig að tryggja þér miða.
8: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
7: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin.

0: Þetta er einn af stæðstöðu söngunum í tónlistarheiminum í dag. Þetta er Ella Langley og lag sem heitir Be Her og hún er alveg á kafi í þessu country poppi sem er svo ótrúlega vinsælt allan heim þessar mundir. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur Bylgjunnar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
15: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Já, fyrir ykkur kylfingana þá langar mig að vekja til að sá ég að Íslandsmóti í golfi hefst núna næst komandi fimmtudag og það verður spilað á Korpúlstaðavelli hjá golfklúbi Reykjavíkur og þarna koma ég að spila allir bestu kylfingalandsins og það er svo gaman að fylgjast með þeim og það er frítt inn og það að gera fyrir ykkur áhugamenn golf og golfara að kíkja þetta við og sjá skærustu stjórnum íslenskara golfsins taka reyndja karpi eins og maður segir Ég sá nú nokkra á innvíðinu núna í gær út á Seltjarnarnesi alveg ótrúlega flott íþróttaklúbbur

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace
10: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum, vaffpallar.is.
13: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Þegar það koma upp mál í okkar samfélagi sem varða afbrot eða einhverja svona skaðlega hegðun sem mögulega varða útlendinga, þá það ekki gagnlegt að pólitíkusar kasti fram fullyrðingum sem eru til þess fallnar að íta undir enn meiri ótta.
16: Ég hef ekki allavega brenta þessa miða og senda á frá mér, en ég hins vegar mjög ánægður með okkar bændur sína mikla samstöðu. Bændur eru vel lesnir og þekkja stöðu bænda vítt og breytt í Evrópu.
17: Reykjavík.

Þetta var fyrsta smáskifan sem að hljómsveitin Commodores sendi frá sér eftir að Lionel Richie yfirgaf sveitina og þá var ekki margir sem að töldu það að Commodores myndi lifa það af en þetta lag hefur lifað svo góðu lífi, lagið Night Shift. En þá ætlum við að heyra í næst í strákabandi sem hann nú vinsalt á fyrir, já, einhverjum árum síðan. Þetta er hljómsveitin Blue All Rise.

0: Bávandan klukkuna að sörfa ár mínútur í 11. Þetta bara komið hjá mér á þessu fallega þriðjudagskvöldi. Framundan ókynnt tónlist hér á bylgjunni til klukkan 6.50 í fyrramáli þegar að fólkið í bítum mætir og verður með ykkur fram með til klukkan 10 í fyrramáli. Svo það Ívar Guðmundsson, Erna Hrönn og Reykjavík síðdegis. Já, rútínan að skella á enda verslunarmanna helginu lokið og margir bara búnir með sitt sumarfrí. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessu fína þriðjudagskvöldi og ég segi bara góða nótt.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
4: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaði vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Takið eftir.
7: What the?
6: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
8: I gotta fix whatever this is right now.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
11: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Körfubílaleiga. Glersín. Klöpp kar. Hágæða ramag skólbílar. Örnin golf faxafinni og örnin golf.is.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.

0: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
1: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
2: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan. Fartölvur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyjum.
3: Drífðu þig að tryggja þér miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Instinct 3, snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
12: Bylgjan. Björt og brosandi

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
2: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Þetta Bylgjan, björt og brosandi.

0: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
1: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúm

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Reiðallir skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
7: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.